0: sana wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko

0: wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu
1: utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

sifa na shukrani zetu tunaendelea kuzitolea kwake Mungu kwa kuwa anatuonesha mapendo yake siku kwa siku. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kujiunga katika sala na jamaa mbalimbali wanaomtolea Mungu nia altareni pake. Jamaa ya Paluku Lwanzo Dogo Paselile Kaluhite anaombea mke wake Mama Kahambu Gilen, wanaombea baba mzazi Kasereka Kiwede Michel, mama mzazi Masika Germani, tati Astrida, couple Mulinyolo, couple Elena na Kahabo, papa Dula, sokulu Milto Vasolene, Emmanuel Vasolene, Lasidi Vasolene, mama Nono, na wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi katika jamaa ya Paluku Lwanzo Dogo. Tunaendelea pia kuombea roho ya Muhindo Makelele Charles, Kakule Makelele Patrick, Kambale Joseph, Kasereka Diedone, Kambale Jean-Marie, Paluku Allegresse, Kahambu Emily, Kakule Petro, Kahindo Hélène, Léopold Makelele, jamaa ya Makelele Paveni Kabasha. Mama Bahati Clementine anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho zifuatazo: roho ya mume wake Papa Docteur Kabuyahi Kamenge Emmanuel, roho ya wazazi wao, roho ya wadada wa ndugu wao wote, roho ya wafadhili na roho ya za wajirani, marafiki, pia roho ya ukoo yote ya famie Kabuyahi ya Felix na Kasilamo Cyprien, na roho zote zisizokuwa na waombezi. Mama Kabira Flora anashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayomtendea siku kwa siku, na kwa hiyo anaombea misa waliotutangulia ndani ya jamaa. Anaombea Marie Teresa Pelelesa, Kastaki Costa, Kasika Marceline, Masika Domina, dada Tabulei, mjomba kama Lolwako, mjomba Kasonia Auguste, watate na wasokulu, na wote wenye kukatwakatwa ndani ya inji Kongo bila sababu. Wanaombea Flora Matokeo, na wote wasiokuwa na waombezi ndani ya jamaa. Jamaa ya Kakule Kombi Bahwere inaomba misa takatifu kwa pumziko ya roho za wapendwa wafuatao: Kabuo Kabati Zeferin, Alexandre Kitambala, Kabuo Françoise, Kakombi Michel, Françoise Kalimuri, Albertine Bahwere, Henri Kitambala, Stella Kahambu, Jano Kalimwimwa, Lambert Kalwahari na walejonere walio tutangulia wa parokia Kitatumba, na wote waliotuacha katika jamaa ya Kombi Bahwere wapumzike kwa amani. Jamaa ya Kasereka Mbutire Joseph Nderu inashukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasereka Mbutire Joseph, Muhindo Lambert, Kambale Ephrem, Mbambu Elizabeth, Muhindo Michel, Ndiabake Stephanie, Kambale Mafungula, Kiakimwa Rosalie, Masika Valeria, Katungu Zeferine, Kahumba Denise, na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani. Jamaa ya Katuba Lwa Kisika Arnold na Kavira Mumetia Emily inashukuru Mungu kwa mema na maajabu aliyowatendea, hasa kwa kumaliza miaka mbili ya kuzaliwa mbinguni ya mama yao Kavira Mumetia Emily. Wanaombea marehemu hawa: Katuba Lwa Kisika Arnold, Kavira Mumetia Emily, Lucien Kanduki, Kavira Mutongwa Tasi, na wote wasio na waombaji. Jamaa Mama Kahindo Siwalinga na Simafroz anamshukuru Mungu kuendelea kumpa nguvu na afya. Anaombea mama yake mpendwa sana Marie Kieusi Binzetu anayemaliza miaka miwili tangu kuzaliwa kwake mbinguni.
wanaombea pia Mari Keusi Binzetu, Paluku Korate, Mamisa Sibalinga na Simafroze, Mari Baeni, Rosalie Aluta Siprie, Manza Odela, Couple Zuena, Sebastien Kabwave, Luhavo Yakobi, Ladislas Kave Kataliko, Alfosina Muhamudi, na wote wa jamaa ya baba yao, pia na wote wa jamaa ya mama yao, na wote wanaokufa kwa mauaji ya Nord Kivu, na wote wasiokuwa na waombaji. Baba wa mbinguni awapumzishe kwa amani, na mwanga wa milele uangazie. Bernardine Luko Jessica anashukuru Mungu kwa mema yote anayoendelea kumtendea katika maisha yake, hasa kumfikisha kwa siku ya leo tarehe 12 mwezi wa 5, siku ya kusherekea kuzaliwa kwake. Anaombea pumziko la milele na la amani babaye mzazi Paluku Luko Jonas, anayemaliza miezi 9 tangu kifo chake, Kabira Muhasa Dorcas, Katungu Wirawameso Munike, Marelate Siatitera Dominique, Masika Akilimali Justine, Roger Bauma, Muhindo Kisisimuko Samuel, Masika Katsuba Apoloni, Wirawa Meso, Olive na wote wasio na waombezi. Jamaya Katembo Piusi Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema yote anawatendea maishani mwao. Ijapokuwa magonjwa, wanaomba Mungu awajalie uponyaji na ufungulivu katika jamaa yao. Tena, wanaombea marehemu wote wa jamaa, wale wa matuhurani na wale wasiokuwa na waombezi. Wanaombea Katembo Piusi Mahembe, Paluku Salve Lolwako, Hangi Kataka Joasha, Paluku Deni Hangi, Hangi Ngahangondi, Kuple Hangi Kataka Daniel na Kasoki Dorote Kahumulwa, Kuple Kastuva Severi Jean na Kabira Therese Bakalani ya Siheria, Kuple Muhindo Jerome Bitege na Masika Marie Celine, Kuple Kambale Philippe Simbalalia na Kahambu Siri Mwenke Josephine. Jamaa ya Katondo Shiasuma Rafael wanatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zao. Kabuo Mutsuba, Katondo Siasuma, Kahindo Tembo, Mumbere Katondo Felicien, Katondo Mumeti ya Rafael, Muole wa Mirembe Bamusunge Noela, Katsuba Siasuma Flora, Katunda Musoki Astrid, Kahambu Kasoki Clementine, Kavirasi Bamupende Denise, Nanzu Katondo, Kahindo Mwenge, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wanaowachukua katika roho. Jamaa ya Kasibirehi na Muhatikani inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu hawa. Papa Joachim Kibwana Matsonga, Mama Beatrice Muhindo Kisangani, Tietie, Kampale Ndumeli Lambert, Charlotte Bango Bango, na wote wa jamaa yao na wasiokuwa na waombezi. La famille du fait policier Kakule Acheke Deoda, de la cellule Mihake Biasa, prie pour le repos des âmes de Maman Kahindo Deu Fundi Theodosie, qui fera 40 jours de sa naissance au ciel ce mercredi 20 mai 2026. Papa Kakule Acheke Deoda, Madame Masika Munyekelwa Yaya, nos grands-pères Musendera Katende Ada et Kasunzu Dendoluma Musindi, ainsi que tous les défunts membres de la famille du fin policier Kakule Acheke de la cellule Mihake. Maman Jeanne Musai Wabunyuka anashukuru Mungu kwa mema yote anamtendea katika maisha yake. Anaombea mume wake François Babalongo, anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amsamehe kosa yake, ampumbuzishe kwa amani.
Anaombea pia mzazi wake mwalimu Kaputu Muhenenge, mama Sabina Masika, Binjonjo Siri Wayo, Honorina Kavira, mama Maria, mama Kilo, couple Emily na Adolphine, couple Rangi na Ahmed, couple Kakwede Kwede na Lucy, Moise Visakiria, Abe Mashauri, Sir Sylvie na Miribulo, Sir Mbambu Kataka na marehemu wote wa jamaa na walio matohorani. Marika Hindo anashukuru Mungu kumulinda na kumuponya magonjwa mbalimbali. Anaomba Mungu amupe afya njema ya mwili na ya roho. Anaombea marehemu Serge Mukirania anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Pius Maulu, Shanga Goret, Jean Kikwano, Marie Mokili, Papa Kita, Mama Zeferine na wote wa jamaa. E Mungu, kweli uko baba wa mayatima. Hakika wewe ni maisha na uzima wetu. Tunakushukuru sana kwa makuu na maajabu unaotutendea siku kwa siku. Kwa hiyo, watoto wa meso macho kuona wanazidi kulia huruma na rehema yako ili wapate kuponeshwa kiroho na kimwili, waishi umoja na mapendo ya kweli kati yao na wafanikiwe ndani ya mipango yao ya maisha. Wanaombea marehemu baba mzazi Christian macho kuona mtu momeso ambaye amemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na mama mzazi Ernestine Masika Tawite Mwira anaye zaidi ya miaka 21 mbinguni. Pia na marehemu wote ndani ya ukoo wao, wajalie pumziko la heri na furaha ya milele huko mbinguni. Jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa inashukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inaombea pumziko ya roho ya baba Jonathan Kisondwa Kipulu. Mungu wa huruma amtazame na macho ya huruma. Wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musavuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena, Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila, Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tongo Kasondwa Jonathan Kipulu, na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi, wapumzike kwa amani. Jamaa ya Mwenge Mukama Mukwinyi inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya mke wake Kahindo Mitume Devote, ambaye atamaliza mwaka 1 tangu kuzaliwa mbinguni leo tarehe 12 mwezi wa 5. Pia ya baba yake Mukwinyi Jacques na marehemu wote wa jamaa yao. Jamaa Masika Jane inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Inombea roho za marehemu wafuatao: Katembo Fidel, Kavira Nzavara, Masika Teodosi, Kavira Alexandrine, Muhindo Musayi, Kahambu Henriette, Kasereka Jean, Kavira Kake, Kapambu, Kavira Therese, Maxime Kambale, na wote wa jamaa na wasio na waombezi. Jamaa ya papa Martin Bafumoja na mama Therese Ndiabake namshukuru Mungu kwa mema yote anowatendea ijapo magumu mbalimbali. Mungu wetu ni mwema sana, na tunaombea dada yao Noela Mbafumoja ambaye amemaliza mwaka 1 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia wazazi papa Martin Bafumoja na mama Therese Ndiabake. Wanaombea vile da Dudemba Fumoja, da Honorata Mbafumoja, washangazi wote na wajomba wote, watatia na wasokulu wote, wajamaa yao na muti ya kizazi. Mungu wa huruma awape pumziko la heri, amani ya milele mbinguni. Jamaa ya mama Marie na papa Andre Mupitanzila na mshukuru Mungu kwa mema yote anowatendea maishani mwao. Jamaa inombea marehemu Andre Mupitanzila, Antoine Mupitanzila, Aloise Liko, Heri Liko,
pia Usongo Nzamba, Marte Musai, Kabira Justine, Floribert Mate, Kabira Justine, Kabira Anna, Edi Mahamba, Mama Sixta, Gabi Egide na Tedei. Jama ya Jean-Pierre na Pascaline wanaomba misa kwa ajili ya roho zifuatazo. Mama Kahambu Marie anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa mbinguni. Kama mkombozi Solange anayemaliza miaka 7 tangu kuzaliwa mbinguni. Katungu Katondi Imelda, Sebastien Katondi, Kakule Ezekiel anayemaliza mwaka 1 tangu kuzaliwa mbinguni. Bruno Katondo na mama Elena, baba Bernard na mama Ida, dada Masika Adolfine na Telesfor Kamabu na wengine wote wa jamaa. Mungu wa rehema awapokee katika ufalme wake na mwanga wa milele uangazie. Dr. Lusenge Joseph anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu. Monsieur l'abbé Simon Murangahia, Mwenyezi Mungu ampokeye na mulinde kwa amani katika ufalme wake. Jamaa ya Kambale Angelus wa Wikene wanaombea mama yao mzazi misa ya kumaliza mwaka 1 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Naye ni Kahindo Nzenda Desange. Mungu ampumbuzishe kwa amani. Wanaombea marehemu wafuatao: Kahindo Desange, Shukuru Kasereka, Edgar Kasereka, couple Kaseka Nzenda, couple Paluku Daniel na Stella Kabira, couple Maseka Nzenda na Darloza, Masika Kitsobunga, Esperance Leonard Kinzau, Mapenzi Kabuo Teresa, Masika Gisefa, Muhindo Kinzau, Kabira Charlene na marehemu wote wa jamaa ya Papa Kambale Angeluse. Mungu awapokee katika ufalme wake. À l'occasion de la 6e anniversaire de naissance au ciel de Papa Paluku Selenge, la famille est prise pour le repos des âmes des personnes suivantes: Papa Paluku Selenge, Mama Kabuo Kabota Aldegond et Papa Albert Kafaya. Minombea baba yangu mzazi Charles Ngumba anayemaliza miaka 20 tangu kuzaliwa mbinguni. Masika Marie Clara anayemaliza miaka 24. Muhindo Obadika Niki na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi. Jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia wanaomba misa hii kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka 1 ya kifo ya baba yao Kahindo Kataliko David na kwa pumziko ya milele ya ndugu wa jamaa. Kasereka Mundenga Matungulu, Kasereka Washingo Yotame, Kasulenge Felix, Katea Kisomo Benoit, Katungo Jerome, Kabira Bwakianakazi Hélène, Kabira Kandere Marie, Kabira Kapitene, Kabira Siano Vumilia na Kabira Katsu Vastela. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, sisi wote tutajinyekeza mbele za Mungu tukianza ibada misa tukiimba.

Kuchapa bere baveria mwimia nuluchehi. Mwahalo abarembi abewe kandi inyane mukushima akabuwache. Mwimaye nari omupora ye kulo.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Mtembo Peni. Imetimu saa moja pita dakika 33. Ni muda wa kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za kifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jamaa ya Kabuga Bisi ina usuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwaliana wao Vinywasi Ki Musienene. Kifo kilitukia kuna hospitali ya Kyondu tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 3 za usiku. Mwili wa marehemu unalazwa kunako morgue hospitali ya wa Adventiste pa Mutiri. Maziko itafanyika pa Isale Vulambo.

Tumbi Oicha. Habari fikie shangazi Adelfine na Katembo Muliabierire Pabunia. Habari ni kwa famie Wisole Palondo. Ifikie famie Nziaba pa Procure Butembo. Na famie Ngomoja pa Oicha. Ifikie famie Mupika pa Butembo. Na wote ambao walikuwa kimfahamu mama Winywa Sichi Musienene wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Programe ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Siku ya pili tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu, makisha iliendeshwa nyumbani pa Makangala kwa papa Lusenge Pau. Na leo siku ya tatu tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu, tangu saa 3 hadi saa 4 asubuhi, wataondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Adventiste Pamutiri. Saa 5 hadi saa 6 ibada mafariji itasomwa pa Isale Ulambo Centre, na baadaye maziko itafanyika kunako shamba la familia pa Kalambi Kasulu. Saa 9 ni kurudi nyumbani pa Bulambo, ni kufarijiana nyumbani pa Bulambo Centre. Ni jamaa ya Kabu Gabisi iliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba mwaliana wao Winywa Sichi Musienene hayuko tena duniani. Na shama ya Maulu Nikola ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Bahamwiti Patrike. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu kwa saa za magharibi. Ilikuwa baada ya juma tatu ya matibabu baada ya kupigwa masasi pa selule ngule na watu wasiojulikana. Habari hii ya uzuni ifikie ndugu na marafiki wote ambao walikuwa kimfahamu Muhindo Bahamwiti Patrike, wajue kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kwenye morgue ya Matanda na kilio kinaendeshwa nyumbani pa selule ngule namba 236 karibu ya kanisa ya wa Témoins de Jéhovah. Programme itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya Jama Maulu Nicolas na Mbusa Maulu Fabrice, ni wao waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Muhindo Bahamwiti Patrike hayuko tena duniani. Na Shama ya Yalala ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Charles Tadua. Habari fikie jama yote ya Yalala pa Kitatumba. Habari ni kwa jama yote ya jama yote inopatikana pa Meteo. Habari fikie jama ya Zigule pa Mihaki Luotu. Jama ya papa Petruba inopatikana pa Butembo. Jama ya Mulango pa Londo. Na jama ya Sinaba inopatikana pa Furu. Ifikie jama ya Mbolire inaopatikana pa Chiwata, jama ya Mwenda Pole inaopatikana pa Kitawite, na jama yote pa Butembo na pa Beni. Ifikie jama ya Dona pa Beni, jama ya Mali ya Bwana Gaston inaopatikana pa Bunia, jama ya Pori Mali ya Bwana mali popote walipo, jama ya Shangazi Zeferine pa Meteon, na jama ya Matala pa Bulamba. Ifikie papa Meso anipatikana pa Mutanga, na jama ya Luhabo Fengs pa Esco. Ifikie pia wote waliokuwa kimfahamu Charles, wajue kwamba hayuko tena duniani. Mwili utondoshwa kunako morgue ya Kitatumba na saa 3:30 za asubuhi. Misa itasomwa pa Kitatumba na saa 4, na kisha misa maziko itafanyika pa Kambaira. Kilio kinaendeshwa pa MGL namba 10. Kwa niaba ya jama papa Innocent pamoja na Mwenda Pole na Fleuve waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Charles hayuko tena duniani. Na shama ya Kasereka Bisangulirio Gilbert ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Maronga Delphin. Wanasema kwamba Kakule Maronga Delphin hayuko tena duniani. Alifariki pa Ariwa pale Uganda siku ya Mungu tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu.
Habari ni kwa Shama Kaposo Wisangulirio.

pakitimba chivale. Ifikie jama ya chakwa hanzia inopatikana pakianzaba na pabeni. Habari ni kwa jama uria pa chivale. Ifikie jama ya kananga paluvangu na jama ya Paul Sindani pabutembo avni Masisi namba ine. Habari ni kwa jama ya Luatumba pamunza mbaye. Jama ya Yosi ya Vierire inopatikana pa Mungamba na jama ya Tsenge pa Masereka. Habari fikie pia wote wali mfamu kakule Marunga Delfin wajio kwamba hayuko tena duniani. Makesha iliendeshwa nyumbani pa Busehi jana siku ya pili tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu. Maziko itafanyika leo siku ya 3 pa Kianzaba kunako shamba la jama. Kwa niaba ya jama, mapenzi siri hundi akilimali aliweka sahihi. Na alikuwa akijulisha kwamba mtoto wao kakule Marunga Delfin hayuko tena duniani. Na jama ya Masumbuko inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Tsongo Masumbuko. Alifariki pa Wanga Oriental tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka utunao. Alifariki baada ya ugonjwa wa ghafla. Maziko, wanasema kwamba maziko ilifanyika pa Ibatiro Lubero jana siku ya pili tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka utunao. Habari hii huzuni fikie jama papa Amede Paluso Bobu, ifikie papa Gislain na jama yote pa Ibatiro. Habari fikie etablissement mama Eliza, walimu wote wa Butanda Chehuha na wa collègue de classe pa Mulo. Ifikie famille Kahula pa Beni na famille Kasondwa pa Butanda. Pia wote waliomfahamu Kasereka Tsongo Masumbuko wajio kwamba hayuko tena duniani. Ni jama ya Masumbuko iliweka sahihi. Na jama ya Paluku Symphorien Kaskete ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Mumbere Justin Kaskete. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Mate pa Mutanga. Habari ni kwa jama yote ya Muhungura pa Isale Kiatenga. Ifikie jama Katsioto Pangengere Chicho na jama Kasereka Kadiri pa Oicha pa Kanza. Ifikie jama Paluku Abra jama ya Paluku Adramade inopatikana pa Katanda Isale. Jama ya Kasomeko Kalie Chirimba Hulingiriria inopatikana pa Isale na jama ya Paluku Ibrahime Musere Baba pa Kalemire. Ifikie jama Fazila pa Kiatenga Isale. Jama ya Kabla Palisasa Kanyihunga na jama Ngali ya Buira pa Kandine. Ifikie jama ya Kapapa pa Vni Masisi namba 68. Jama ya Bunobusa pa Mataba. Jama Paluku Chimbimba pa Chisalala na jama ya Barundi pa Busenzera. Ifikie Kambale Nyau anipatikana pa Vni Matadi. Jama ya Abdalakiti pa Beni. Jama ya Kibendo pa Kambau na jama ya Ibra inopatikana pa Kambau. Habari fikie pia ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Maziko ilifanyika pa Isale Kiatenga jana tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu kwa nyakati za mchana. Ni jama ya Paluku Symphorien iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mtoto wao Mumbere Justin Kaskete hayuko tena duniani. Na jama ya Kaoze Kahumba ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kambale Kiose Jean. Alifariki pa Wanamahika jana tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 3. Habari ni kwa ndugu na marafiki mahali popote walipo. Ifikie jama ya Salve Kahondo Paruenda. Habari ni kwa jama papa Pie Usichose Pakitatumba, jama Kitemuliki na jama ya Chamacha mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa waganga wote wa maternite Palukanga na wote ambao wanafahamu jama ya Kaoze Kahumba wajue kwamba baba Kambale Chose Jean hayuko tena duniani. Maziko itafanyika Palukanga Bukangwe tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu, yani kesho siku ya 4, na kilio kinaendelea pa Mukuna.
Kwa niaba ya jama, Dr. Kasereka Kalondi Jibe, pamoja na Dr. Muka Nirwa Mumbere Justin, waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba baba wao Kambale Kiose Jean hayuko tena duniani. Na shama ya Mibimba Ngororo Kisonia ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Mibimba Ngororo Kisonia. Wanasema kwamba kifo kilitokea siku ya Mungu tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu kwa saa za jioni na saa 1 kunako hospitali ya Kitatumba. Habari hii ya uzuni ifikie directeur provincial wa EDNC Nord Kivu 2 Pabutembo. Habari ni kwa wa Suprovede na wa coordinateur wote wa Nord Kivu 2. Ifikie waja wote wa sous-division ya Kiundo na Nzia Panda Mangureshipa. Habari ni kwa walimu wote wa Epe Ngazi, Epe Mutendero, Epe Isonga na Epe ya Kirindera Pakatwa, jama ya Mahiga na jama ya Azora Pamusenda Kiambali, pia wote walimfahamu baba Mibimba Ngororo Tisonia Samuel, wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Programme ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Jana siku ya pili tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu, makesha iliendeshwa nyumbani Pabuhika. Na leo siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu, saa 1:30 hadi saa 2 asubuhi, mwili utondoshwa kunako morgue ya Katwa. Saa 2 hadi saa 3 wanasema kwamba mwili utafikishwa nyumbani Pabuhika. Saa 3 hadi saa 5 ibada ya mafariji itasoma kunako CBK Katwa. Saa 5 hadi saa 6 ni safari ya kuelekeza mwili kunako makao yake ya mwisho Pamusenda. Saa 6 hadi saa 8 maziko itafanyika Pamusenda, na saa 8 ni kurudi nyumbani kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa, Muhindo Kisonia Simeon aliweka sahihi, na alikuwa akijulisha ya kwamba baba wao Mibimba Ngororo Kisonia Samuel hayuko tena duniani. Na jama ya Maulu Nikola inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Bahamuti Patrick, ambaye alifariki kunako hospitali ya Matanda tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu magharibi, kisha Jumatatu ya matibabu. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya Matanda, na kilio kinaendeshwa paselile ngule namba 236 karibu ya kanisa ya Watemo de Jehova. Habari fikie ndugu na marafiki wote waliomfahamu Muhindo Bahamwiti Patrick, wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni shama ya Maulu Nikola iliweka sahihi.

0: Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba, tangazo za kawaida kwanza za shukrani. Jama ya Kakule Longisa Janvier pa Musenene inatoa shukrani kwa ndugu na marafiki wote waliofika kwa fariji wakati wa kifo cha ndugu wao Katalima Muhindo Sosolo aliyefariki pa Musenene Chibiri na kuzikwa kunako shamba la jama pale Musenene. Mungu Mwenyezi Mungu awazidishie baraka tele na musichoke kutenda mema. Kwa niaba ya jamaa ya Kakule Longisa Janvier, Masumbuko Mate Jean-Marie pamoja na Bahati Safari Delphin waliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Papa Katoherio toka Bureau de Liaison ya Musenene Monument. Na jamaa Papa Muhindo Ngomoja Difon mukaji wa Ngotebe anatangazia wakaji wote wa mwisho wa Butembo na kandokando ya kwamba aliangusha porte-piece yake ya rangi ya shokola tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 10 kutrosoa kutoka Makubebe Katasoire Siton mpaka Parompwa Kitulu, tena kutoka Kitulu mpaka Kuditora. Ndani mulikuwa pesa de billet a $100 na carte de lecteur pia vingine vitambulisho. Anasi mtu wa mapenzi mema ambaye ameviokota aite namba zifuatazo 09 98 38 45 36, 09 98 38 45 36, na 082 30 57 808 082 30 57 808. Ni Papa Muhindo Ngomoja Difon mukaji wa Ngotebe aliweka sahihi. Aseko Moto Butembo inatangazia watu wote wakaji wa Butembo ya kwamba wanaweka pikipiki. Imepita sasa juma mbili. Ikiwa umepoteza pikipiki yako, ufike kunako Radio Moto Butembo Beni au kunako ofisi ya Aseko Butembo ili upate mafasirio zaidi. President Mumbere Sombola Samuel ni yeye aliweka sahihi. Kuna sakama ambayo iliokotwa pa ofisi siku ya kwanza tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu. Ndani mulikuwa pesa za kikongomani. Kama ulipoteza sakama yako, fika kunako Radio Moto Butembo Beni upate mafasirio zaidi. Kuna kwa pia samaki ambazo ziliokotwa siku ya kwanza tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu kwa saza magharibi pa Avenue Lubero. Kama umepoteza samaki zako, fika kunako Radio Moto Butembo Beni upate mafasirio zaidi. Communiqué de Vodem RDC. Sous le haut patronage du ministère de la Formation professionnelle et métier, l'ONG volontaire pour le développement multisectoriel Vodem RDC organise des sessions de formation professionnelle dans les filières suivantes: déclaration en douane, logistique et transport. Les modalités pratiques retiennent le lieu d'inscription au bureau Vodem sur bâtiment Guessera, avenue et rue Président de la République au numéro 311, derrière les bureaux du RCD KML à Butembo. Les inscriptions dureront un mois à dater du 5 mai 2026. Il faut noter qu'à l'issue de la formation, les apprenants recevront un diplôme de technicien supérieur certifié et délivré par le ministère des tutelles, valable sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'ONG Vodem informe par ailleurs les apprenants de deux premières promotions des déclarations douanières que les résultats sont désormais disponibles. Les bureaux restent ouverts afin de recevoir tout le monde pour se faire. Fait à Butembo le 5 mai 2026, la direction de Vodem a signé ce communiqué. Tangazo la kiserikali toka Groupement Maldio. Baada ya kikao cha tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 2026 pamoja na wakaji wa Butuhe, Ndulutulu, Kasinga, Kiangombe, Punza, Buhacha, Butakondwa, Mambume, Bulemba, Mambale, Lime, Mulitita, Baraje na Buhambu kuhusu uharibifu wa chai na reboisement ya CTB. Mwami wa groupement Malio, Mheshimiwa Kasereka Musangania Bwana Ndeke 3, anawatangazia watu wote ya kwamba kutaendeshwa uchunguzi mkali na vyombo vya serikali na usalama kwa kuwasaka wakaidi. Ole kwa yule ambaye atanaswa kisha ole kwa yule atakayenaswa kisha kufata ujumbe huu, kwani atazibiwa vikali sana na sheria. Aliye na masikio ya kusikia asikie. Imefanyika pa Butuhe tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2026. Mwami wa groupement Malio Kasereka Musangania Bwana Ndeke 3 ni yeye ameweka sahihi. Ni hapo tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Zimesoma na Michelin Maunga. Ufundi unashikiliwa na ndugu Diem Kioma. Tunasema shukrani kwake na tunashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Tunatakia mchana wa salama na ufasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Titongole eti kaveka merebweka olubwere lomobu holo no mokwe nene erituko kwechengolua yepa ideke epa ideke yekakola ebiosi ebetolere okwite meshaba na memba vayo bosi epa ideke yekatubekera iya shatuwe kolubwere obole mundu ere kwa manano bwagabu kuwewe okotitongole pa ideke. Sekulere halusende olwe richengule konde yiku wawu. Nibuwa mwe konde ni ya busa. Epa ideke, yekawwe kolubwele lokoba na memba babwa busi. Mwana memba mubuya, okwe minyabuli ya rila bere chitongole eche pa ideke. Labu kovisengevi kulubye pa ideke, ayikaba nikomo ngabiro ye chifu chiwulu, nengabiro ye chifu chakavuno. Egoma, koko ngenda nene eye inigome, butire ya hali na bisengebi UNICEF, okweganzari ya maganabere, makumiasatu, nebebere, avini Dilak. Ebeni, avini Oriental, haku ikuino lushi olwe chelokwa. Ebutembo, okwa avini Buyora, okweganzari ya monane. Eijui, hoho Kintama, haku ine parokia. Kalehe, Iusi Sandre, Katana, Koko Sandre, Eye Kavumu, Euvira, Momo Kartie Kimonka, Omoavini de Pionier Oko numéro 5, Ekadutu, Momo Kartie Kazali, Hakuikuine Ancienne Coopérative, Eibanda, Momo Katikati Koloyira Feu Rouge, Ne Place de l'Indépendance Oko numéro Monane, Itwebo Siahuma, Ne Titongoliche Paideke. Tutekana ya maisha, awatorere, omwebeka, emobatokere tobweka. Ipaideke, ni yage, ni yao.

0: mbalimbali ambao vinahitajika kwa yule ambaye anaomba mkopo, ni kama hiyo tumetaja pale mbeleni, lettre d'affectation, ni kibarua ambacho kinaonyesha kwamba uko mfanyakazi. Ukishatuambia kwamba uko mfanyakazi na hakuna kinakutambulisha ile, tunajua kama iko na stahili mkopo. Watoto, kunakuwa carte de service vile kazi anapisi, lettre d'affectation, ni kibarua ambacho kinaonyesha kwamba uko mfanyakazi. Ukishatuambia kwamba uko mfanyakazi na hakuna kinakutambulisha ile, tunajua kama iko na stahili mkopo. Watoto, kunakuwa carte de service vile kazi anapisi na vingine vidokumenti ambavyo wa mshahara
1: ya papa imani ku hii shorti ya faa mwana memba anatuletea soit d'affectation ama soit notification contrat de travail, na vile vile kuongeza peut-être ku ikiwa mtu anakuwa shalunga acte de mariage yake tuitie mu dossier vile vile. Sasa papa Emmanuel, kungambo sasa ya unaweza kutuletea
0: fanya biashara ambao tunataja crédit commercial, vile vile wana document mulisha ni kama RCSM, ni kama patente, ni kama commission lettre de d'ouverture de vile vile wana document mulisha ni kama RCSM, ni kama patente, ni kama commission lettre de d'ouverture de mutualité itene kwa na compte pale, naomba mkopo kanisa itene kwa na masomo pale itene kwa se ni opit wanawe mbalimbali nazo watambulisha so kutumika vingine vina
1: la gaka yani PVR kuomba mkopo apare ile tuna disipa kwa ile kikao yenye balikaa ndani, inafaa wafanye vile signature jo vile. Sasa s'engager à respecter les échéanciers de remboursement définis dans le contrat de prêt sike codéfini weza kutufama mwanamemba na posha
0: jindi sema kujiangaja ta mkopo wanatupa ile ambayo tunataja contrat de prêt, ni kalantinesha namna gani tutakuwa tukilipa mkopo kwa na date mbalimbali na monta mbalimbali kwa kulipa mkopo. Kwani tulisema pale tunatwala kooperative hayo mala ina muda ambaye kusudi tut ndio calendrier kodefisi kutu sema wakati mwana memba hashike hiyo calendrier, hashike hiyo mapatano, wanamulipiza vile vile amande. Alors wanasema kusudi tusilipe zile amande, inaomba tunaitika kuno ambayo tumetwala na kooperative kusudi tusitese wengine wanamemba, kwani tumesema mkopo ni pesa za wengine wanamemba. Naomba wakati tumezitwala tukumbuke kwamba tutarudisha ili mwingine mwanamemba naye vile vile beneficie, na kusudi tusitese wengine wanamemba, kwani tumesema mkopo ni pesa za wengine wanamemba. Naomba wakati tumezitwala tukumbuke kwamba tutarudisha ili mwingine mwanamemba naye vile vile beneficie na ile
1: malila mekuwa nasema. Na wakati mtu hatimize ili kuweka ile kidogo kidogo, amesema kuko malipizi donge nafaa kujitahidi sana kutumika vizuri akapata hii malipizi. Ingine shorti tunasema paye sur le prêt au taux d'intérêt convenu dans le contrat et payer d'avance les intérêts calculés sur le prêt. Tu explicite hii shorti.
0: Ndiyo accent. Shorti hiyo inasema kwamba mwanamemba anapashwa heshimia, tulisema pale juu, ile contrat de prêt wala calendrier ya kurudisha mpesa. Sasa tulisema ile juu ya nini? Wakati tunatwala mkopo ni pesa ambazo zinarudia na kakitu kadogo ambako katasaidia kwa fonctionnement ya cooperative. Kale kakitu ndio tunaita hapa intérêt. Alors wanasema tunapashwa kubali kulipa

0: hizo endere. Kale ka kitu kidogo kanalipiwa kwa kila mwezi, kanalipwa kwa mkopo, na wanasema tunapaswa heshimu ile to dendere. Kama kanuni inasema tutalipa 2% kwa mkopo, tunapaswa heshimu ile 2%, kwani inaandikwa ndani ya hiyo conversion. Na wanasema vile vile tutapana moja juu ya tatu wala entier ya hiyo vitoto wala hizo endere, kusudi zisaidie cooperative kufonctionne.
1: Asante sana Papa Emmanuel kwa kuweza kutufasiria hii. Tunasema wakati tunasema payer les intérêts ordinaires dit sur le prêt, tunasema to yetu ya kawaida ya intérêt gizi Papa Emmanuel kwa metangulia ni 2%, na inafaa tuiheshimishe. Hivyo anasema inafaa tunaitika kulipa sa-

0: tatu. Sasa ingine shorti, tunasema rendre disponible des fonds pour légaliser les contrats auprès de l'autorité étatique, frais notaires, frais de description auprès des titres immobiliers. Papa Emmanuel, tufasiri hii kwa lugha ya Kiswahili.
1: Asante sana Papa Muisa. Hii shurti inasema kwamba wakati tumekubali kutoa mkopo na kusinye vile vile mapatano wala kontra na kooperative, tunapashwa pana dokima fulani fulani, na hizo dokima zinapashwa tolewa mbele ya waongozi mbali mbali, ni kama notaire wala kunivo ya service ya titres immobilier. Ni pesa ambazo zinahakikishia kwamba mwanamemba ameenda toa mkopo, ameacha garanti yake, na hiyo garanti hayombe aifanyie tena ingine operation. Na ile mapatano inapashwa julishwa mbele ya waongozi hao. Na hiyo wanasema ile fo ya kulegalize kontra ni pesa ambazo zinahakikisha kwamba kume twalwa mapatano kati ya mwanamemba na kooperative.
0: Asante sana Papa Emmanuel. Tunasema ukiwa uko na ulizo, unaweza tuandikia short message kwanza kwenye WhatsApp. Utapasha tumikisha hii namba 089 29 43 664. Tunasema ukiwa uko na ulizo unaweza tuandikia kwenye WhatsApp ku 089 29 43 664. Na kwenye message ordinaire, ukiwa uko na message ordinaire unaweza tuandikia vile vile kunako 09 90 37 35 99. Asante sana. Tunasema vous devez rendre disponible des fonds pour légaliser les contrats auprès de l'autorité étatique, frais notaire, frais description auprès des titres immobiliers. Papa Emmanuel ametuambia wakati tunasinya ile mapatano kule mbele tulisema inafaa unatupatia documents zako za parcelle, na tunatolaka originaux za ile ma document. Njo wakati umetupatia nazo unasinyaka acte de cession, na hii acte de cession inaonesha kwamba umepatia kodifi parcelle yako. Na wakati umetupatia nayo, hatuweza kuwa na ile document kama hatui notarie vile. Sasa inafaa kulipa ili kidogo ya pesa ya juu tuweze kunotarie ile ma acte de cession. Sande, sasa shorti ingine tunasema accepter de payer d'avance les frais de montage du dossier. Papa Emmanuel,
1: ndio hiyo wakati tunachunguza barua ya mwanamemba kuhusu mkopo, tunatumikisha vikaratasi mbalimbali wakati tunafanya ile tunataa montage ya dossier, na hiyo pesa kidogo kidogo sana kabisa inasaidia kwa hivyo vikaratasi mbalimbali ambavyo tutatumikisha wakati tunafanya ile analize ya dosia mwanamemba.
0: Asante sana. Tunasema vikaratasi vyenye tunatimiziaka
1: kumbe tuanya tutolo franga lo mtu kwa twalalo haria no mwanamemba utakavo ka haria tutekumbe mwanamembi ni aliyecho ngokoi cooperative kandi amenyeka na haria kazi. Na rotama shabwa tutiaka na vipapura mberere mberere. Evi erehwa ikodefie saa tukatu pulaye baru hayo mwanamemba yo mkopo. Mtu katu ndavyo halia Muisa, mwa katu ndavyo Moche Franza. Tutie vipapura vyo kabisa. Vikaka ngana yango kwe kazi ine. Kutse ngo kumundro akana ute kazi. Kutse ngo kwe chitunga. Chwari ahulamo person morale wa Moche Franza. Ngo kwe chitunge chochi nashiwe chiretareta ye. Roma bwa tutikombe mwanamemba inasha ikodefi etsemba yo tukaula mwe garantie tutetsemba yo

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Mumweza mkafata Eko di Kodifi. Na hapa saa itatimia 8h45 tunafata kipindi kingine kia mtakatifu wa siku. Na mtakatifu wa siku maisha yake ambayo utafata ni Bernardin de Sienne. Bernardin de Sienne. Na kisha 9h tutaweza tukafata habari kutokea radio ya Vatican. De 10h de 9h aussi 30 à 10h. En tout cas, ni kipindi. Alors, tuweze tukafata yale yenye iko na tunaweza tena kuambia ndugu wasikizaji wapendelee vipindi vyetu gisi kesho partir ya 9h20, 9h30 tutaelekeza mikrofoni yetu pale katedrale ili tuweze tukafata misa ya ordination pale. Tunajua gisi kesho ni chambra kwa ordre de cadre, ordre de Sainte-Croix, wale wa Croisix tunasemaka, wengine wote kesho kabisa pale Monseigneur, akina baba atakuwa pale kwa misa hiyo, nasi Radio Moto itakuwa pale. Asante sana kwa kuwa mumeweza kunisikiliza vile. Alors, tufate yale ambao die merci kiyoma anendelea kutu upitizia. Asante.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wa baba, wa mama, kaka na dada zangu wasikizaji wa Redio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi kia maisha ya Mtakatifu Bernarde wa Siene. Bernarde ni mtakatifu tunayemkumbuka leo. Leo tuko siku 12 mwezi huu wa 5, le 20 mai. Tunakumbuka Bernardin de Siena, wa Siena. Siena ni kule Italia, mpendo wa msikilizaji. Bernardin alizaliwa Siena, kule Italia, kwa mwaka 1314, na alizaliwa katika jamaa bora. Bernardin akajiunga na utawa wa mtakatifu Francisco. Bernardin akahubiri injili. Alihubiri injili muda wa miaka 13 katika inji ya Italia nzima. Mpendwa msikilizaji, watu wengi walioyasikia mafundisho yake walitambua mafundisho yake kuwa mafundisho mema mazuri. Ijapo yalikuwa mafundisho marefu, yakini ilikuwa mafundisho mazuri sana, na watu wengi waligeuza mwendo wao wakabadilika. Kwa mfano, wanaume walizoea kucheza michezo ya uvyovyo, wakaacha, wakamuletea vyombo vyao. Kwa mfano, wale ambao wanasema Barca, Real Madrid wanakigombana kwa sababu ya kabumbu, munagombana, munatukana. Ijapo kabumbu ni kwa kuwaletea furaha, lakini kwa sababu ya kucheza ovyovyo kusema Barca Real munaja gombana, basi kwake Bernarde ilikuwa zambi. Kabumbu ni ya kuwafurahisha watu, kuwaunganisha watu waishi katika umoja, mapendo, masikilizano. Wenye walikuwa na neema na bahati, ambao walijitayarisha vema, walifanya mazoa, wanashindwa. Na wenye hawakufanya mazoa, wanashindwa. Basi ni vile kabumbu, bali pa kutukanana, mnagombana kwa sababu ya Messi, mnagombana kwa sababu ya Mbappe. Kwa sababu hiyo, Bernarde basi alikuwa anawapatia wafuasi wake mafundisho, na vijana waliongoka wengi walifuata mafundisho yake Bernarde. Wanawake wengine walikuwa na zoea kujipamba ya kupindukia, walimuletea vyombo vyao vya kujipamba ya kupindukia, unajipamba ya kadiri. Mpendwa wa msikilizaji, Bernarde akaeneza ibada ya jina takatifu la Yesu. Na kila alipokwisha wafundisha watu, alikuwa na zoea kuandika herufi kwa herufi kubwa jina la Yesu. Aliandika jina la Yesu juu ya mbao kwa herufi kubwa kubwa, na alisema watu wasome. Akawaonesha wasome kwa heshima jina la Yesu. Mungu akithibitisha mafundisho yake, Mungu alimupatia uwezo wa kutenda miujiza. Miujiza mingi alitenda, aliwaponya wagonjwa wengi kwa kuandika tu ishara ya msalaba. Bernarde alirudishia afya yake mtu aliyekuwa ameugua ugonjwa wa kifafa. Mpendwa msikilizaji, aliwaponya wagonjwa wa kifafa. Bernarde aliyekuwa mtu mwenye kumuomba Mungu sana, alitenda muujiza. Siku moja mtu wa ukoma, mwenye ukoma, alimujongea akamuomba sadaka. Bernarde hakuweza kumpatia fedha, kwani hakuwa na mali. Bernarde akamupa viatu vyake, naye yule mtu mkoma, wakati alivaa viatu vya Bernarde, basi akafata anapona mara moja. Mpendwa msikilizaji, alikuwa mtu mwenye nguvu ya Mungu kupitia sala zake. Aliandika vitabu vingi vya teolojia na akafanya mambo mengi ya kuendelesha eklezia mafundisho katika maisha yake ya utawa. Mpendwa msikilizaji, Bernarde alikufa mwaka 1414, na wakamtaja mtakatifu kwa mwaka 106 baada ya kufa kwake, kwani miujiza mingi ilitendeka kwenye kaburi lake. Kwa kifupi, tunasema Bernarde alizaliwa Italia, akaingia katika chama cha mtakatifu Francisco. Bernarde akapata upadirisho na wakamtuma kuhubiri habari njema. Akaanza kazi hiyo ya kuhubiri watu, mpendwa wa msikilizaji, wakati mhubiri mwingine mtakatifu Vincent alinyamaza sababu alifariki. Yeye akaanza sasa kuwahubiria watu, na tuliona kama mtakatifu Vincent Ferrier, kwa kuwasukuma watu wapate kuongoka, aliwahubiria kila mara maneno ya kuwaogopesha. Lakini mtakatifu Bernarde huyu alichagua namna ya kuwasikilizisha watu
aliwasikilizisha watu kwa huruma na mapendo yake Yesu. Hakuwaogopesha watu katika mahubiri yake, hapana. Kazi hiyo hakuifanya fasi moja, alikuwa anapita pita katika mji mbalimbali. Ili watu wapate kukumbuka maneno yake juu ya mapendo ya Yesu, alizoea kuandika jina la Yesu kwa herufi kubwa, na aliwaambia watu waisome kwa heshima. Mpendo wa msikilizaji, alitia jina hiyo juu ya mbao, alitia jina ya Yesu juu ya mlango wa nyumba ya Mungu, na hata juu ya milango za watu alizoea kuandika Yesu kwa herufi kubwa. Na kwa sababu ni yeye alianza kitendo hicho, watu wamoja wamoja walishangaa, na wengine wakakwazwa, hata wakamshtaki kwa papa kama ametenda kitendo cha upuuzi. Aliyemkinga mbele ya papa, mpendwa wa msikilizaji, ni Martin wa tano, rafiki yake mtakatifu Yohane wa Capistrano. Yohane wa Capistrano, alo Martin wa tano ndiye alimupigania, alimutetea. Papa alipoona kama kitendo hicho cha kuandika jina la Yesu hakina hatari kwa ngambo ya imani, akamruhusu aendelee kuhubiri, na akahubiri hata Roma kwa muda wa siku 18, na muda wa siku hizo akafanya hotuba 144. Tutamwomba mtakatifu Bernard atusindikize mchana wa leo. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu, mpendwa msikilizaji. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa

0: to butembo beni.
1: Taye, nyumba yaba na kawabrisha ya samira yoko tsebo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
1: Leno esiri nengoma.
3: Mezo plaskone.
4: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
5: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike. Au akabu ebero vya kwa shombao, ebiuma na manyumba.
2: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plaskone.
1: Esiri fasere, oku chotu katu mikokosho garaje isha metoka. Tunawito kumarangi hoshi, au akabu po mutoka, eni asubamu ya moyo. Ituweba menizie, tulekeri itzere gusha, ebendo hanu obe.
2: Na depase ya sima kushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
1: Oku chotu kahimba, noku nyumabiri himba. E plaskone, yabrena tomu tango kumo magaze, tafe granito.
2: Na siye wa sudere, wametuletea redoxide.
5: Oko plaskone kuhu na wende sungane ranchi yangi mustike.
1: Tunashirisha hiroko, weather guard.
5: Pale, pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
2: Tiner, italiano stuko.
1: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kota e rangi ya magetze, e noyi kiriba wange bibaguri.
6: Kutipo baba, nopo mama balabe, tunabale betu mama kamwe yokuti. Kwei, obole mundu haite kiri tukaba shima, tukalangirango kumulibuli ya gali ya obabandu nyumulu mwabiri tuka erendera echende chikuwenyu chanzwa echika kulira okomezo ikuwetu eye plus kone. Njeni berere kule terechende chino ngaisi ngamo bievni shasti katrabali umana wenyu mwala wenyu ninjengande kuhenye hanu hemiatze tukatakirikania. Manake uturere ohowure. Teknisiye tuka washa tuha publicite yo kidoko. Oburi mundu oshi atukeri uwe chiku hii. Chonko mwate mwenye. Nero sasibwe etuwa tokiriba kumbusha. Ebike vyo tuwa kana ya komachiro cha laba. Na muna wiribwe oho tukatambokira. Uyayo baba.
1: Tia.
2: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
1: Leno esiri nengoma.
3: Mezo plaskone.
4: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
5: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike. Au akabu ebero vya kwa shombao, ebiuma na manyumba.
2: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plaskone.
1: Esiri fasere, oku chotu katu mikokosho garaje isha metoka. Tunawito kumarangi hoshi, au akabu po mutoka, eni asubamu ya moyo. Ituweba menizie, tulekeri itzere gusha, ebendo hanu obe.
2: Na depase ya sima kushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
1: Oku chotu kahimba, noku nyumabiri himba. E plaskone, yabrena tomu tango kumo magaze, tafe granito.
2: Na siye wa sudere, wametuletea redoxide.
5: Oko plaskone kuhu na wende sungane ranchi yangi mustike.
1: Tunashirisha hiroko, weather guard.
5: Pale, pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
2: Tiner, italiano stuko.
1: Hii haishi koko laki kukuta. Tunawito kuhanda kota e rangi ya magetze, e noyi kiriba wange bibaguri.
6: Tuloko yuri holo tuambio kutu, wanamu umati yoyo. Esiku mesikia ile habari ndugu yangu. Enoye plaskone. Make senyu nasikia neno plaskone, juagisi itwe nitwe tukakure tera umati yoyo. Wamabio wekinywa plaskone, esu washa wazangabui, erosu washa wazangakaunga kirinywa, eruwa luwa sama rirububu yewe nyumba, piribu ambu plaskone. E plaskone ye rangi e ikanzi saye munabwire amanyumba woshi. Maki obobo ya buri nyumba vokala vera omwanzira ye plaskone. Okoba kahimba, okoba nemu himba, na babiri himba, babiri usuria, mana kesiki anga kuzui eribu tipo. Muna hira kwe indi nyumba, na indi rangi, na rosina angashi hira kwa plaskone. Apana, e plaskone yereho, tu ukalusa yako indirange yuwe wabirira kwa yo
0: wamabile besirite kutsemesha ngo kuwabya wanzire abanene bane muloba kokolayo watu mingi biko nafata kokola muchafu wenyewe kisha banatia rangi ya kawaida ne rangi ikanzisa munabwire ye rangi aye plascone plascone ne rangi ya plascone yeremwe tubatu tegeremwe mehandra menje menje ba eyo tukataka erikania kohano omachiro chala ba mtu anabakanilia okwihusu eshurangi eshikaya oko shomba umbali na mbali kusudwa rupaulu shike kukaya rangi ire yete ama dams mtu anabakanilia kugo twamabakanilia kusudi oropawo lusose olweriboyo ngokubandua kana basi ai enjingo ye yilo itolera basi eya hendu kaya byangajone o tunauto kushurangi tu eshike hira okoropawo elwa sosa wonde mwanda kabisa enu wana okubajistere abo shimtu anaba bolango ko tunaute okushurangi eshikaya okobyuma rangi ya nyuna tiaka kumachuma na zile chuma zinaweza kuwa

etwasha iro kurangi niti eyuka iro kochuma kutse eyuka pope okorupau kutse eyuka hakokorupau semwangasha sa ehekabia hekali orupawo heno hahezi ingia mwile mbao tena. Ha, na ile mbao inaweza kuwa ngufu ngufu tena. Hata vuli na nyesha ile mbao, haezi jigunja, haezi aribika. Tuko na zile rangi. Ile maneno zwenye tuliongelea musemene yenye ilipita au kuemiso yenye ilipitaka. Na we mwenye unakuwa na bahati ya kutufata leo. Tulia, tunataka fika sasa kumada leo nini tunataka ongelea leo. Vile sasa tunataka ongelea kuhusu rangi ambazo zinaenda ndani ya nyumba na zile ambazo zinaenda nje ya nyumba. Mbele tufikie pale, mimi napenda ni rapele gisi tuko na rangi ambayo tuko natia kugari. Kama gari yako inaanza nduka, inaanza poteza rangi yake, fanya haraka sana ufike kwetu kwenye Plascone, tunakupatia rangi yenye itatengeneza ile gari. Na vile tunakuwa na rangi zote au tunakuwa na mamodele zote, kuze shorunji shoshi tunawite kusho. Kama gari yako ni ya metalike, tuko na za metalike. Kama ni ya ruje, tuko nazo. Kama ni ya vere, tuko nazo. Kama ni ya nuari zile za presidential, tuko nazo. Tutakupatia tu yenye itaenea kugari yako yote. Zote tuko nazo. Yani siya chiriribu ambukande yisumbua ho, nianje vuka Kambala njo niende tengenezesha gari yangu, hapana. Tusha maliza ile dosye. Unakuya tu tunakupatia, rangi yako inarudia tena tu gisi ilikuwaka. Au kama unapenda ushanje ile rangi ya ile gari yako, tute possible shinu. Na wamarondi ya vendo vietu, ewasa tu drua tukaba neka ahau kuhine salotak. Yani ere samarira nane emezo ye haujue. Ohondata oko hotel Butembo. Oko gra route. Yani uka ingiro ma hotel Butembo ewa mabetu labako hano. Ewa luo bulini ya hote ave rangi bare hano hai. Na matioda era kabini ya nehehia. Oko nyumba kabisa irikwe rangi ya karenga karote ne chandako chene ne chineko. Chikabu ya chete Vodacom. Chineko kabisa. Nitia hali esalotake. Wabi hikari esalotake, aho tunaluritu wabi yao. Waburuti, haba kaulaha nwe ranji, ahari ebendubye Plascone ni hayambunjo umu. Unaingia mule, unakutanisha mamodele ya marangi, unakutanisha, yani vitu ebele, sijui kama niseme nini. Kila kitu gisi unapenda. Yani vitu wa majengo mule njo mwenye biko. Kunyebe nye mungari na jenga, uko sijui kama uko enjeniere, sijui kama uko mutu gani. Kama hauya fika mule, savidire ke ungari na basi, kungari maesifizase ya mabetu mina jua. Lakini ukaingia mule, utakutanisha vitu kabisa na viko okomble. Ukaingia mule, utakuta kila kitu inatengewa mule kukawaida yake. Aloro. Leo tunaongelea kuhusu rangi zenye unapashwa tia ndani ya nyumba. Kusudi nyumba yako ipendeze. Kusudi nyumba yako ivutie kila mtu. Nyumba kusudi yanzi saye wangaira wote. Kose chaichu wangasha kola kusudi. Nyumba ya uitoke eritse misha kotsebo vana betu. Ama nyumba anie ikwe nene ewarebio mundu abere luhiruko nyumba akahimbayo. Mtu ashaka jikaza, ashatia enerji yake kunyumba, lakini nyumba manake ishamkula kwa franga, lakini haya mupendeza gisi anapenda. Yani nyumba haya pendeza yeye, manake vizio ya nyumba yake haya kuwa gisi anapenda. Reve zingari me, nyeba engineer hamu ya mufikisha kwenye anapendelea. Fika kwetu kwenye Plascone, siye tutakupatia rangi ambazo zitaweza kukusaidia. Emwisishe nyumba au ndani ya nyumba. Siye kwetu ku Plascone kuko marangi zenye, tunasema hii ni ya nje na hii ni ya ndani. Jua nini siye tunatafautisha vile makalite au tunasema hii ni ya nyumba, hii ni jua nini? Tunajua. Ma

0: ma situation za munyumba ndani au ma vitu vyenye vinapaswa kuwa ndani ile makivukutu ya ndani ya nyumba au kama muko baridi, tunajua ke hii ya nje haezi supporte umu ndani. Ndio maana sie tunatengenezaka kitu avec précision ke hii ni ya nje, hii ni ya ndani, vile ndio tunatumika kwetu. Na ukafika kabisa ni vile saa ndani ya nyumba tuko na rangi yenye tunaitaka silke. Plaskone silke au yetu ya silke. Ukafika tu pale unasema njenga ronda ya rangi eikaye umunyumba mwemwesi. Tutiye. Tukabie tunashi. Tuko pale na badada, bakaka, bamama, bapapa. Venye viko pale kwa ajili yenu. Kaingia tu bata kuservire, banongea na we. Mzuri, unajisikia ta mzuri. Sana tena. Sie kwetu njo kwenye kila mtu iko na kimbilia. Hii silke ayo inaweza kasiporte tuseme masituation zote za munyumba ndani. Yani mbino munyumba mukandi vya kiuhania, tanto mukande trabia mbeho, eno ikasiporte ebyoshi. Na tena hii silke iko lavable. Hii ni rangi yenye unasukulaka munyumba. Yani hautakuwa na jijene kusema seme, watoto basha chafua nyumba, au nyumba isha chafuka, unakamata tu bros, ile ateketeki. Unatia sijui kama ni omo, kama ni savo likide, unatia, unapanguza. Tena kuna kauka tu, na maishi inaendelea, na nyumba inaendelea tu kupendeza. Nerugwe no ni rangi kabisa ya bandu kabisa na wapa kayo wa kabisa. E nyumbe ya hii kabia ine propre. Na kweru unaingiaka munyumba unasimusa. Renga munomo omukulu wachi wakavuka. E nyumba kaya inapendeza sa. Na kweli unakuta nyumba na kabisa inakufutia. Inakupatia hamu ya kuishi ndani ya ile nyumba. Na sasa pale kwetu kwe Plaskone haiko kusema tu silke njue nye inaendaka ndani ya nyumba. Tuko na zengine mamodele nazo zenye zinaendaka ndani ya nyumba. Mina bapatia hizi sama referasi. Mina taba ambia ke ukafika tu na semu seme mina tafuta rangi ya kutia ndani ya nyumba. Sia tutakuongoza tunasema se juana tafuta ya ndani ya nyumba tumupatie silke au tumupatie enye tunaitaka antimustiki. Juku kwa venye ye mwake au iko saa kwetu kubutembo, beni, sijui kama wapi, mistike ni zengi sana. Yani munyumba unaingiaka mistike njoze zinakuwa za kwanja kukukaribisha. Lakini tukaikalaka kwetu kuplaskone, njo tukaletaka rangi yenye tunaitaka antimustike. Hii antimustike hawezi ipata nilpare mbali mbali yetu. Mevatu basha kwa nadanganya batu huku kumagoshe madruate. Ha, inayo tu inatumika saa Plaskone. Hekayo uya ile verai. Kisha ba mingi senye biko na kwa naenda teseka. Ha, basi. Maki ya mundu mga netreba treba kuisha renga muna vula hano. Basi bolo bolo. Bowe mwe vihika. Mina sema, unasema. Ya venyeva naseme yaka kuradio ya Plaskone. Karibu na salo take. Wamabe gende hande kwa ho. Ohe. Esa heyo. Wamabe labrahesi. Niti antimustike tunawite kuyo. Upende usipopenda tunawite kuyo. Mistike sirishabia umonyumba. Na kweri ukingiro umonyumba. Siwa wira mbuika kujene iwe mundu. Ukingiramo kuse uke isho umonyumba yo ile haikujenake. Tu ina kombatra katu. Zile mamistike na hedodu hii manzi haziezi ingia munyumba. Apana. Batu mingi biko natia mashambre za batoto, mashambre shambre ya kushe, vile banatia musalo, ju musalo namo, usikuwe na ikala musalo, uko nafata mache, alor, kila wakati, mamistike ziko na kuluma, na mutoto naenda ikala musalo, iko nafata mache, au iko na asiste filme, me anatoka mule, mistike zishamu tabuja sana. Solisyo imeonekana kuplaskone. Yani hauna tena wakati ya kujisumbua, ho, basi nifanye nini kusudi mistike ishe umu mwangu. Hila idudu hidogo hidogo kama viroko kama nini yote haina tena bahati. Ni kupakala tu rangi ya plaskone basi inaimaliza. Na rangi ya plaskone ni yene mwa mamodele woshi kama utatafuta ya ruje, kama utatafuta ya pembe, kama utatafuta sijue ya namna gani utapata tu. Mwile ile tu ya antimustiki. Haiko kusema ke ni monokulera. Apana. Haiko mono. Ni zengi zenyezi kwa tu selogisi we utapenda. Tena mubei ya muzuri, ndugu zangu. Na ukatutafuta kama uko mbali, unaita ataku telefone 0994 10 27 04. Kama unatafuta turangi, uko mbali, unapenda ujirasenye, unapenda ushanje rangi ya kwako, au rangi ya mushambre yako, au rangi ya inje kwako, au inje alupangu yako, antuka tuko tayari kukuservire. Tunaleta vitu kwa ajili yenu, ndugu zangu. Kila kitu iko pale kwa ajili yako. Ukaingia, ukakuya, ukasema anduka unapresente tu bezwe. Tunakuserviri. Tunakuwa ku 0994 10 27 04 0994 10 27 04 0994 10 27 04. Ahuwa matosunga. Kute 083 023 2356. Ama nimero wetu ayo au ushi anoko WhatsApp. Donge aba kana tumiksa ya esho nzarashe WhatsApp. Maake su wangasha hatatana omokairaka umana bandi tu. Uuka nalua lava mokanale ya kwake WhatsApp. E watuwe ya mbeno kandifanya komanda ebendo vengahe. Sepaze susi anduka se achirelo vanza tukandi kuservire. Anduka ewa turera, ewa sunga venduvyo kundambi, ewa turere. Esho rangi ya vanduva na muhekasho, na manyumba omu na musungeyo, awa kanzisa ye munawiri. Ewa menya manene ngokuba katu mkisaya, evendwe vikalwa okomezo ikuwe tu eye plaskone. Tukare tabi obu sana nini. E rangi ikayo munyumba, eika ngenzisha, na kumbe eya buge viro, neviro, neviro. Vutira e rangi yuka ndiro kunyumba kwa chiroche umane runichi, aprede mwa kutsa nicho yulia shaha kenyu erangi yoko nyumba abe nasubula niche nyumba ya tukirizuko. Apana ile, ile haiko rangi. Na batu kumi, batu wengi basha teseka muzile manje. Jua nini siye tunabambia tuseme hii, lakini yengine hii rangi yetu ni ya mai. Jua nini siye tunaprefere kubaletia rangi ya mai. Ni ya mai senye tunasema ni rangi ya maete. Ye rangi yosi ya mauta. E rangi ya nuyo yika ya mabi yomo nyumba. Ne nyumba yikana yosi ya nga. Nonge si angalu yika ulo meranga ireko petroli. Me e nyumba yirimu rangi e ya mauta. E yo yikalu ya ulo mera. E ya genda genda. Me ya mai ayo apana. Inazimishaka moto sasa. Nonge ile njoma avantage ya mabitu vyenye. Tuko navyo rangi ya plaskone. Kimbia sana. 0 83 0 23 23 56 0 83 0 23 23 56. Aho ewa matosunga. Nga soma ama mesaje awa mavete ngera hake nerukunde. Miata ikena mene neutuka ndikani yako. Tuko na bafata papa. Merci sana. Suatabu wangu katu kwa maerilua hayi. Uyo anasema asante sana kwa kipindi kaka, basi Mungu awabariki, lakini unipe bei ya mbegeti hata moya. Ya ile ya kusukula pana hii yenye haisukuli wake sindi na hikatani vya nereiti ete sukula weyo. Bo, anduka si aisemea yako sana, menazo ziko. Yani kama unalaga kuile ya kusukula ndani ya nyumba au ya kusukula nje ya nyumba, anduka biote tuko navyo. Na vile tunakuwa na rangi yenye haisukuli wake, na tuko nayo. Unashambo waloki ya kaule mbaya ishu vukalishi niyo masoko. Bo donge niselue buyawu. Me zote zinapendezaka. Lakini kuko utafauti tu, yengine haisukuri wake, yengine inasukuri waka. Aksande sana kwa kipindi kaka. Mina shukuru ni pebei munakuwa na kumbie de litre. Yani tunakuwa na quatre litres vile tunakuwa na 20 litres. Alors 4 litres haezi kuwa mbei moya na 20 litres nye peke munaona. Aksande kwa kipindi pale ni Exauce wa Kiondo, sawa, hakuna shida. Bwana Exo, huyu anasema aksande sana, niko na kufata tano yulu ya tano. Unipe bei, nyubo, shimwa mamu kabulisho bei. Make bei yetu kuplaskone, iko bei ya mzuri. Haiko bei ya kusema, itakuvunja, unashindwa gisi ya kufanya, hautaweza tena ze, apana. Tena yenyenda kuambia ndugu yangu, rangi yetu ya plaskone, siya tuko na vateknisia, ukasamu seme teknisie, wenu tu wa plaskone, nje mwenye kuya nitengenezea. Hii rangi ya plaskone, senye unanunua mbegeti moya, banajua mameziri, utamwanga momai, kusudi iweze regea. Siye batu yetu banayua, unamwanga momai na regea, mbegeti munaenda mai ya pata gani na ina travaye, espase ya pata gani. Ae, siye tunakuwa natusha kuambia, hii napashwa maliza nyumba, ita maliza de chambre, ikome unabeba pata hivi, itatengeneza kwa pata hivi. Siye vile njoo tuko. Uya nasema papa bei ya hapa ni jirese kutoka Masereka. Masereka, banya Masereka kuti kwe, rangi yono anduka tunawete kuyo. Wamasha rundia yo mundu wa yembe no niwe jirese, esiwe shira oka angaika manake, ebendo tuwabrele travyo, vyo busana ninyo. E rangi, eya plaskone munabure ye rangi kabisa, ei kanji saya, vya ebendo ebye generasyo, Nyehia. Anduka suwasha vute nario, ukandiru karenge kanya, haa nario ngande heka hiyo mokafiyo nario. Ebye ye, manake, ebendo vikasa vikabadilika rangi ya mai. Samwe hau ya kasikia mtu niko nasema hivi. Me omwe inakuwa mara kwa ya kwanja niko nasikia mtu niko nongea kusu rangi ya mai. Tunakuwa na mai, tunakuwa na inye haiko ya mai, ya mafuta. Gisi bengine banazo ya sema, tunakuwa na afeta tunakuwa na marangi mbali mbali. Ukafika kwetu tu utakutanisha rangi ziko mule. Kama tu uko na jenga usiongeze tena jesumbua. Vile tunakuwa na zengine rangi, zenye tunatiaka inje. Na iko lavable. Hii ya inauti rangi eikayayo. Sili keongebi angababu rako niti ye rangi eikaya umunyumba mwemwese. Na ukega ya kabisa nyumba eyabia einanzi shiria siyanga ikokola. Me hii nyama nyumba vaka hakamwe rangi niti deje apre demwa. Ewe nyumba niti yama vitu kiribimba. Rangi ya mitu kiribimba omonyumba. Yani shita hikari rangi ya plaskone. Mwaka hikaa tubo. Rupika pika nario basi. Eye ni shato mene tu aliokobe webesa. Anduka ayone makosa sana kande sana. Me rangi ya plaskone sere yikokola siribimba yikabye nuwene. Hii ya wenyumba yao. Ewe hireye rangi ikahulawamo we dagad. Na uto kwa ikahulamo weda gade, enona yotuba kera ya yotunge vibakuli na sukure waka. Vana takatish, nyumbi na angara, vuli na nyesha, sasa nyumbi na pendezi na tokesha sasa uzuri ya nyumba. Na kwenye nukala bali nyumbi wukabuluti, baka kuku nyumbi iku rangi obore, chiro kutseberebeti. Kumbe siri, vana sukulaka ile nyumba, tena iko mube ya mzuri. Kamu utatia kunyumba meti, weye tu. Kamu utatia kuya brike, kamu utatia kuya mbao, kamu utatia kuya wapi, weye tu selunguvu yako. Gisi utaweza kaka. Menasema rangi ambayo tunatiaka inje njo weda gad. Pandibakana ulaomo weza gade. Bo selo gisi olore meloolukande tokere kutwala. Weda gade, weza gade. Bo. Sadepa, metuwe wabutu eye plaskone, rangi ya plaskone, unga runda eye weza gade, weda gade, bo, sava, yunga sharunda ya erangi eikai hihia. Erangi eno, yiwite akagala kanene kutsebo vana vetu. Irangi kona nguvu ya sana. Ikuwe jua, ayu napoke ya kile jua. Me, fazi yengine, sevre, abandu esho rangi ni nane ne iyo kutsebo. Lakini, ehandi, suwa nguwa baka kuramu, enu ye ikaye hii. ibo tuka hika moto bo ngaronda irangi am ukaheka venga hen utebe satu bo ebaluba kuhavi se wata menyanga ye yika ye hihia se wata menyanga yo yikaya omunyumba mwe emwes me lakini itwe wetu tukabye tunashi tuti wamabye ukaheke ye hihia wamabye ukaheke yo munyumba wamabye ukaheke yo munyumba heka esilki wamabye ukaheke ye hihia heka wedagan wamabye ukaheke yo komanzanza heke roof paint tuwite manake okomedere tukabye tunamwire tuti eye yikaya eyo komanzanza yineyo nayo ngina bakandia ko haki akatambika mabi tuliyire wedagadeno ni rangi nayo bakera yayo omwisha makola kutsebo mbeno wa uhakabye pusiere nene tu ukanala baya tu kabisa kwa kabroso bolo bolo bolo bolo neru enyumba eyatoka erisha subanganyia nyia eyabya kaninga iri bya retape eyabya ngairia sheya kwe rangi kusudi yanzisaye alakini kweshi eye ne rangi eyo wahiro ko nyumba kwembere neru kabya wabila bya kwa kabroso kalimu esavo binuki labya kwa esavo likide ne nyumba kande eyatoka erita shenzisha inaweza tena pendeza sana tena sana na kila mtu anakuwa anapita anakuwa anaangalia sema hii nyumba lakini haichafukake jua nini? Sekre kumbe na nemoya tu unapanguzaka nyumba unakuwa kanuko na shulurikia nyumba yako uko natengeneza kila kitu kunafanya kwa utaratibu. Na unakuta nyumba inakuwa na inapendeza sana tena sana. Na vile vyote hawezi vikutanisha nilpar mbali mbali ya kwetu kuplaskoni. Hawe nevipata ndugu yangu. Hawe nevipata. Na vile tunakuwa na ingine rangi, yenye tunaitaka, tunasemaka, tuseme, roof paint, hii ni rangi sasa ya kutia kumanjanja. Kama unapenda ubadilishe rangi ya manjanja yako. Kama ulikuwa na nyumba ya manjanja ruje, unapenda ikuwe yanuari. Tukuna ile rangi. Antuka tuko na ile rangi unatengeneza na nyumba inashanje kulere kandi aba kabugabu iba tukiribuga hey kandi kabretashe ya ula manzanzawe noire kabya ka utukuwe rouge kakatu halisaya vitu gani anasema metu nyumba na iko pale nyumba na iko na pendeza kabisa inaitwaka amorufu pendi basi akatambi ketu kama huwa okoredio kama huwa kabisa alakini tulebe plaskone wama turondia tukaba nikebo tembo haku ine salo take ukatake rika oko hotel butembo oko grarut kutse watu berikira koko manimero wetu 09 94 10 27 04 09 94 10 27 04 au wama tosunga kutse 0 83 0 23 23 56 0 83 0 23 23 56 njengabe kuletere chindi cha munabwire ngai singa mobyevini shaste katabari omuwala wenyu tusungane omachende kirwa chikasa ama message sina tasha sunga katambika resomao lakini tuendelee kwa manabo lobolo tu tusubira naye ewa marondi abendo ewa satukande kuhabyo tusungane omachende kirwa chikasa buchai
1: Tuma, tunasema sana sana kwa kuwa tumeza tukafata kipindi kietu de 9h 30 a 10h Plascon de 10h a 10h30 ko Secret de la Santé et de 10h30 a 11h30 inikitawa kipindi mwana enji na siyasa lakini lo utafata uongozi bora akwetu juu ya Yesu ya taxe pia Jerute Deo Kamabu na George Kanamungoya na Jekas Martin wao watakuwa na nguza mapasa. Sasa Secret de la Santé leo tunazungumzia juu ya chai te mangusta Luange Kaini na Nadine Kavira wako deja mstudio kwa kufata kipindi ketu kia Secret de la Santé na Mezo Alpha tufate kingilio asante.
2: Madi Studio producer Eric Makasi Elitanki Janti Kainz.

0: Tunawasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Motop Tembo Beni. Muko wengi nyinyi ambao mko nafuata hii radio. Ni furaha kwetu tena kwani kwa neema ya Mungu tumeweza kufika hapa kuweza baonesha ile ambayo Mezualfa iliweza kutuandalia tena kwa leo, na kipindi kietu kinaitwa Secret de la Santé ama siri ya afya. Kwa majina mimi ni wenu Daluange Kaindo Kaini nae
1: Nadine Kavira.
0: Ndugu, uko natufata, uko nyumbani, sijo tayari umefika kwenye kazi yako ama kwenye shamba lako ama ukingali njiani, weza sikiliza kwa makini kwani Mezualfa imesha tuletea tena vitu mingi ambavyo vitatusaidia kwa kuweza tatua shida mbalimbali mbali. Kwani kunako Mezualfa priorite yetu ni kubaongoza nyinyi wote mkatumia maproduits zetu kusudi mkuwe na afya bora. Na ndio maana kusudi uwe na afya bora, sikiliza kwa makini, hata ongeza na kuvolume ya redio yako kusudi na ule jirani yako na vile aweze akasikiliza kwa ile ambayo tutazungumzia kwenye kipindi kietu Secret de la Santé, na kusudi shie wote tukue na afya bora. Kwa leo Mezualfa imeweza tuletea produit ambayo petetre kukubali ambao wanaifahamu ama unaweza kuwa ni mara yako ya kwanza kuweza isikia. Inaitwa nini? Inaitwa mangustin ama te mangusta. Tunasema te mangusta ni ile ambayo tutazungumzia kwa leo. Tutabaonesha kama te mangusta kama ni nini na kama inatengenezwa na nini, na tutabaonesha mafaza yake mbalimbali, yani avantage ambazo utaleta ndani ya mwili wako ukakunya kwa hii chai ya mangusta, na tutakuonesha jinsi ya kuikunya na kama kure yake inaomba siku ngapi, tukikuonesha wale ambao hawapashwi kunya kwa hii chai, na kama tutakuonesha hata zingine aina za machai dawa ambazo zinakuwa kwa Mezualfa, kwani hatuna hii chai ya mangusta peke yake. Na kwa mwisho tutaweza funga kipindi kietu tukibapatia adresse za Mezualfa, na tutasahabu pia kuwapatia hata na namba zetu za simu mbele ya kuweza zungumuzia kuhusu hii chai ya mangusta. Tutabakumbusha kidogo ile mada ya siku iliyopita, kwani unaweza kuwa ulikuwa na kizuio haukuweza tufata ama umesha sahabu tayari ile ambayo tulizaka zungumzia. Tulikuwa hapa, mada yetu ilikuwa nahusu chai ambayo ni chai ya kawaida ama chai ya normale, yenye tunasemaka majani chai. Maki kama uko kule unakosaka ni majani chai gani ya unaweza kuwa na konsome, tuko pale na majani chai za mengi kwa Mezualfa. Ile ambayo tulizongomoziaka ilikuwa kanaitwa Kete Paprid. Tunasema Kete Paprid ni ile ambayo tulizongomozia. Ile ketepa tuliweza kasema kwamba ni majani chai, yani chai ya kawaida tu ya kukunya kila siku mara mbili ama mara tatu kusiku, kusudi iweze ikakusaidia. Alors ndani ya chai yetu ya ketepa tulisemaka kwamba mwa hii majani chai basha tiamo maarome mbalimbali. Juu kuna kwaka mtu anapendaka kunye chai, par example anapenda asikiemo arome ama gu ya hembe, ukafika kwa Mezualfa utaikutana ndani ya hii chai yetu ya ketepa. Sijue unapenda upate hii chai ya ketepa ya iko na arome ya pome, na yovile tulisemaka ukafika kwa Mezualfa utaikutamo. Munakuwa na ile ya orange na iko pale ndani ya hii ketepa yetu. Munakuwa ile ketepa ya inakuwa base ya melange ya maepice, na iko pale banasema ni ketepa masala tea, yani ya melange ya maviungo mbalimbali. Munakuwa ta vile ketepa lemon, manake ketepa ya ku ambayo inakuwa mo en citron, yani citron vert ile ndimo yetu najua. Munakuwa vile ketepa jinja, yani ile ya tangawisi, na iko pale kama unapenda kunye chai majani chai, unapenda usikie mugu ya tangawisi, ndani ya iketepa ikwamo vile gisi tuliwaambiaka. Hata vile unapenda ukunye iko mo tangausi na sitro kulimoya, nayo iko ukafika utaikutana ile ya tangausi na ile ya sitro, na ile iko na melange ya tangausi na sitro, zile tunazipatiaka surtout wale watu wananenepa sana, wanapendaka wagonde. Vile vile mnakuwa ketepa ye inakuwa base ya kanele, kanele wengine wanaita sinamo, na iko pale, na vile tunaendaka ipatia wale watu wanapenda wagonde. Na hata vile mnakuwa ile ketepa ye inakuwa base ya bisape, na iko pale ile ya bisape tunaipatiaka surtout wale watu wiko na damu ye iko na shida, damu ye iko ma mikrobe, damu ye yani iko ma mikrobe ama kwa kusukula damu, unakunya ile ya bisape itaweza saidia. Na ile inakuwa mo free forest, na ukafika kumezwalfa ndani ya hii ketepa utaikutana. Kuna kuwa ta ketepa tulisemaka ile inakuwa bazi ya shamomile, na iko pale mnakuwa ketepa ya ile mante. Mante ni mimea zinautaka hata huku kwetu, nayo iko mnakuwa yani aina za mingi sana, ya orange vile gisi tulisema, mnakuwa ya karamele, mnakuwa sasa na ni ketepa originale ambayo hamuna arome fulani. Fika kumezo alfa zile maketepa zote ziko pale. Tunasema ketepa ni majani chai gisi tuleza sema, na ile majanchai muko originali haina arome fulani. Sasa mnakwaze zinakuwa mu arome, arome yani gu, utakunya chai unasikia mugu ya hembe, utasikia mugu ya orange, gu ya tangausi, zote ziko ndani ya ile chai ya ketepa ambayo ni majanchai ya kawaida. Unakuwa nakunya mbili ama tatu kusiku. Fika kumezo alfa utapata mafasirio zaidi. Na ile ilikuwa jiste kubakumbusha ile ambayo tuliwezaka zungumuzia siku iliyopita. Kwa leo sasa, leo tutazungumuzia chai ambayo ni mangusta. Chai mangusta ni chai ya bie sana ambayo mezo alfa ilituletia tena toka pande za Chine, na deja iko hapa kwetu Butembo ndani ya supermarché Alfa. Hii chai mangusta ukaikunya itakusaidia sana kwa afya yako, ni grance ya zile ma ingredients zake. Hii chai mangusta inatengenezwa na nini? Inatengenezwa na mangusta. Mangusta ni matunda. Yani kama uko pale uko na telefoni yako ukapima faa kama kutafuta kidogo kumutandao, utauliza mangusta, batakuonesha ke ni matunda ya bie sana, matunda ambayo inaendaka saidia afya yetu kutatua shida mbalimbali. Alors hii chai yetu mangusta inatoka ndani ya ile matunda ye wanaita mangusta. Apare ile matunda banaongezaka movile glikoze, banaongeza na maltodextrine. Ile glikoze na maltodextrine inakuwa maelema za mana juu ya kuweza patia mwili energy, yani inakuwa kama sukari. Alors ukakunya kwa hii chai itaweza kusaidia kwa vitu mingi sana, na utaona ke afya yako imekuwa bora grance ya kukunya hii chai yetu mangusta ambayo mezoalfa imesha tuletea. Itasaidia kuma vitu gani ndani ya mwili? Tuweze sikiliza Danadine atatuonesha yani zile mafaa mbalimbali ambazo tutaleta ndani ya mwili wetu tukakunya kwa hii chai mangusta. Chai nzuri sana kwa afya yetu ambayo mezo alfa imesha tuletea.
1: Merci Daluange kunipatia parole. Mafa ama maavantage zenye tutabeneficie mwa hii chai yetu mangusta, nenda saidia kwanza kusukula damu kwa wale wenye wiko na damu wenye nakuwa na mchafu, kuko na wenye wanakuwa na damu haiko kolore maramoa mzuri. Sasa utakunya hii chai mangusta itakusaidia kwenda sukula damu, na damu yako itakuwa propre. Sote kuwele wenye damu iko mu mafuta mafuta, inaenda funga maveso sanke, inaacha damu haipite mwili mzuri. Sasa utakunya hii chai itakusaidia kumaliza zile maprobleme. Iko riche en antioxida, maki na kwaka hiyo nasaidia kureduire mariske za magonjwa ya care, Maana sasa utaikunya itakusaidia ile magonjwa ya roho haiwezi kupata tena. Mezo si itakuwa na iko na sukula maveso sangegi sinilisema inatosha ile mafuta mafuta na zile mamchafu mchafu zinginezo acha damu haizunguruke mzuri juu iende fika kuro. Mezo si inakuwa rishi ya calcium maana inakuwa niko na saidia kusante ya mifupa. Sasa utaikunya kama uko na problemu ya calcium utakuwa niko na jisaidia grasa ya hii chai mangusta. Mizo si inasaidiaka kuprevenire manti ni iko anti-inflammatoire. Maake kuwale wanakuwa na vivimba vivimba kumwili. Sasa utakunya hii chai itakusaidia kuzile mainflamasyo haziwezi kupata tena. Inakuwaka usina iko na protege maner. Sasa utaikunya kama unasikia kule kichwa inalumia manere utakuwa umejisaidia ile probleme haezi kupata tena. Inakuwaka usina iko nasaidia kuprevenire maladi sama kanser. Kuvale venye wanasikia kanser ya mdamu. Sasa utakunya hii chai paske itakuwa niko na sukula damu yako. Damu haezi kuwemo tena sikre yenye itakuletea ile kanser di sang. Zile ni maavantaji zenye tuko nazo mwa hii chai. Inakuwaka niko nasaidia usina kupunguza kuma mauvaise graisse. Itaacha unajisikia tena. Bie hauta tombe obezite. Sa utaikunya. Sa itatosha zile mafuta mafuta za mba mwili. Hawezi fika tena obezite. Utakuwa na poa yenye inakuwa normale na age yako. Ile njo mabiefe zenye tuko nazo mwa hii chai.
0: Asante, hii chai yetu mangusta ni chai ya bie sana na mimi nadhani kwamba tumesikia zile mafaa mbalimbali ambazo tutakuwa tumeweza jipatia ambazo zitaweza saidia mwili wetu kusudi isipatwe na malali mbalimbali. Tumesikia itatusaidia kunini ba mesema ya kwamba hii chai mangusta ni chai ambayo iko repite sana kwa kwenda sukula damu. Maki kama huko kule petetre uliendaka kudawa wakati unafaa examiza kwa kwenye hospital fulani baka kwambia ndani ya damu yako munayala mchafu ama damu yako iko na mikrobe. Alors weza sukula damu yako ukakunya hii chai mangusta itakusaidia. Haiko kusema inendaka sukula damu peke yake ikitosha mchafu. Hata inakuwaka iko nasaidia kuma vitu zengine ndani ya mwili. Banasema kwamba be alor weza sukula damu yako ukakunya hii chai mangusta itakusaidia. Haiko kusema inendaka sukula damu peke yake ikitosha mchafu. Hata inakuwaka iko nasaidia kuma vitu zengine ndani ya mwili. Banasema kwamba be alor weza sukula damu yako ukakunya hii chai mangusta itakusaidia. Haiko kusema inendaka sukula damu peke yake ikitosha mchafu. Hata inakuwaka iko nasaidia kuma vitu zengine ndani ya mwili. Banasema kwamba be alor weza sukula damu yako ukakunya hii chai mangusta itakusaidia. Haiko kusema inendaka sukula damu peke yake ikitosha mchafu. Hata inakuwaka iko nasaidia kuma vitu zengine ndani ya mwili. Banasema kwamba be alor weza sukula damu yako ukakunya hii chai mangusta itakusaidia. Haiko kusema inendaka sukula damu peke yake ikitosha mchafu. Hata inakuwaka iko nasaidia kuma vitu zengine ndani ya mwili. Banasema kwamba be alor weza

ukakunya hii chai mangusta itakusaidia. Haiko kusema inendaka sukula damu peke yake ikitosha mchafu. Hata inakuwa kaiko nasaidia kuma vitu zengine ndani ya mwili. Banasema kwamba obe alor weza sukula damu yako ukakunya hii chai mangusta itakusaidia. Haiko kusema inendaka sukula damu peke yake ikitosha mchafu. Hata inakuwa kaiko nasaidia kuma vitu zengine ndani ya mwili. Banasema kwamba chai mangusta itakusaidia. Haiko kusema inendaka sukula damu peke yake ikitosha mchafu. Hata inakuwa kaiko nasaidia kuma vitu zengine ndani ya mwili. Banasema kwamba idea. Haiko kusema inendaka sukula damu peke yake ikitosha mchafu. Hata inakuwa kaiko nasaidia kuma vitu zengine ndani ya mwili. Banasema kwamba idea. Haiko kusema inendaka sukula damu peke yake ikitosha mchafu. Hata inakuwa kaiko nasaidia kuma vitu zengine ndani ya mwili. Banasema kwamba

katika kundi B kuna kwa Beni Sport ya Beni ilikuwa inakuwa na pointi 3 kwa na mechi mbili ambazo imeweza kucheza na kuongeza goli ni kuongeza moja manake plus 10. Mwangaza ya Beni inakuwa na pointi 3 imeweza pia kusa mechi moja na FC Mkingo inakuwa na simu baada ya kucheza hiyo mechi moja. Na mechi zitaweza kuendelea hiyo siku ya tatu kwenye uwanja mechi mbili mechi ya Desi Bujon Kingo ya Mwangaza ya Beni. Msaji kuhusu mchezo ambazo ziliweza kuendeshwa na tutakumbusha kwamba ule ambaye ataweza kutoka bingwa wa hiyo shampiona ataweza kujielekeza kwenye Ligue 2 manake atakuwa kalifie kwenye shampiona national ya division ya pili manake ni timu ambayo itaweza kukutana na timu zingine ambazo zinakuwa huko UP, Etincelles, kunakuwa chini kama Virunga, kunakuwa Kabasha, kunakuwa sijui timu kama Makumini ambazo zinaendesha hiyo championnat national katika jiji la Butembo. Timu za Butembo msikilizaji hazikuweza kuendelea kwa kwenye first preliminaire na ni timu za timu kama Makumini ambazo zinaendesha hiyo championnat national katika jiji la Butembo. Timu za Butembo msikilizaji hazikuweza kuendelea kwa kwenye first preliminaire na ni timu za timu pengine katika siku ambazo zitakuja ni timu ambazo zitaweza tena kuonesha hiyo nguvu na zitaweza tena kufanya hiyo tofauti ili katika siku ambazo zitakuja ziweze kuonekana kwenye hiyo championnat national division pili. Basi tuweze kuachia hapo hizo championnat, hiyo championnat provincial ambayo inaendeshwa huko Uicha, tungojelee tu michezo ambayo zitaweza kuendeshwa hiyo siku ya tatu. Uweze sasa kuzungumzia kombe ya ulimwengu. Kombe ya ulimwengu msikilizaji ni hapo karibuni, ni kwamba kumetolewa list yaani majina daftari ya wale wachezaji ambao wataweza kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu wachezaji wa DRC Leopard. Kwamba kocha wa DRC Sebastien Desabre alikuwa na wapasha habari hiyo siku ya kwanza na aliweza kutaja majina ya wale wachezaji wakiwa 26 DRC Leopard. Na kati ya hawa wachezaji kunakuwa mapya, ni mapya ambayo inahusu tu mchezaji mmoja ni Gaetan ambaye tangu zamani ameweza kuchezea kwenye DRC, ni kati ya wale chui ambao wa zamani ambao walikuwa wakicheza na Shasile Mbemba, alikuwa kati ya wale wachezaji ambao waliweza kucheza na DRC kwa mwaka wa 2018 wakati DRC iliweza kushinda huko Kinshasa pamoja na TBC ikicheza hiyo matayarisho ya kombe ya ulimwengu ambayo DRC iliweza kushindwa, lakini Gaeta Kuta ameweza tena tu kutetea DRC na Sebastien Desabre ameweza kumtumainia, amemwita tena kwa hiyo masaa. Na Gaeta Kuta hakuweza kuonekana kwenye hiyo match ambayo iliweza kuendeshwa huko Mexico kati ya DRC na Jamaica, wakati DRC iliweza kushikalifia kwenye kombe ya ulimwengu. Gael Kakuta amekuja tena na tutaweza tena kuwakumbusha kama Gael Kakuta anachezea timu gani, naweza kuwapatia majina za wale waliopaa manake chui za DRC ambazo kwa kweli zitaweza kushiriki kwenye hiyo kombe ya ulimwengu. Naam, ni kwamba Sebastien Desabre aweza kukata majina zao wachezaji wale wa goalkeeper yani wa gardien, kunakuwa Lionel Pansy Nzau ana

0: anaonekana kwenye timu ya Havre ya huko Ufaransa, Timothy Fayulu anaonekana kwenye timu ya FC Noir ya huko Armenia, Mathieu Epondo anakuwa kwenye Standard ya Liège ya huko Ubelgiji. Wale wa defenseur kunakuwa Aaron Bissaka anakuwa kwenye West Ham ya huko Uingereza, Kael Kakuta mchezaji wa Limassol ya huko Ugiriki, Joris Kaimbe anakuwa kwenye Ubelgiji katika timu ya Genk, Arthur Masoko anakuwa kwenye Lens, Steven Kapwati anakuwa kwenye Witzel Lodz, kunakuwa hiyo timu yake Steven Kapwati ni ya huko Cologne, Rocky Bushia anakuwa kwenye Hibernian ya huko Axel Tuanzebe yule ambaye aliweza kucharaza hata goli ambayo ilihusu DRC iweze kushiriki kwenye kombe la ulimwengu anakuwa kwenye timu ya Brunei ya huko Uingereza. Chasel Ndombe anakuwa kwenye Lille ya huko
1: Yaounde abere ya ali mwenyewe biongea kubwera abere lola ali mwenyewe na mmoja wiki kwenye timu ya telefoni abere ndo alikumbuka yeye na wewe kumbuka ngekwe swinda abata tukiri kumbuka ati abere yuko nuka kama Mungu ulianga mambo mwa shibuye yeye ngekubwera tu urenda ngekubwera
0: kwa ya huko Uingereza. Bukau anakuwa kwenye Lille huko Ufaransa, Charles Piquet anakuwa huko Espanyol katika timu ya Espanyol ya huko Hispania, Nathanael Mpuku anakuwa kwenye Montpellier huko Ufaransa, Brian Chipenga anakuwa kwenye timu ya Castellón ya huko Hispania, Meshack Elia anakuwa kwenye timu ya Alanya Sport ya huko Uturuki, Teo Bombona anakuwa Spartak huko Moscow ni Rusi, Gael Kakuta isiweza kuambia anakuwa kwenye timu gani, anakuwa kwenye timu ya huko Ukraine. Na wale ambao ni wa ataka kunakuwa Fiston Mayele anakuwa kwenye Pyramids FC ya huko Misri, Cedric Bakambu anakuwa kwenye Real Betis, Simon Banza anakuwa kwenye Al Jazeera, Yohan Wissa anakuwa kwenye Newcastle ya huko Uingereza.
2: Sasa kunakuwa watu wengi ambao wamejiuliza wakisema kwamba kwa nini Simasoni Saba aliweza kuwaita tu wale wachezaji ambao ni wa zamani
3: nawema maanduka vile kwa vile
4: kuweza kusukari ebana stomu
5: kose vitashindikana
4: kopi na koka metaluta
5: ache
4: hapa kufika moto normal raisonnement mtu anatafuta nani dipole ya bei ya mupya mene tafutia mtu iko buni ndio kitafutia mtu iko buni drama ni madresse ambokuwa kwa radio moto sio na sinyana akampatia nimero ya chizo
5: Ni groupe imetuana, balianza cheza mwanzo eliminatoire, alicheza eliminatoire ya Coupe d'Afrique malgré tulikuwa eliminé ku huitième de finale mal face à l'Algérie. Aliendelea kucheza eliminatoire ya Coupe du Monde malgré le premier tour dans zone Afrique hatukuweza kujikalifie na tulienda kupita kwenye barrage. Ni wale wale wachezaji ndio walikuwa wakicheza, yani kuko cohesion na cohesion ndio inatakutiwa ku timu. Ukapenda timu yako ikuwe nguvu uweze kuleta ile cohesion, yani wachezaji wazoe waweze kujuana, waweze kufahamiana, kila mtu aweze kufahamia huyu anacheza hivi, huyu anacheza kwa sababu hii ni equipe nationale. Yani ina reunion wachezaji wanaotoka kwa maklabu mbalimbali duniani. Yani kila mtu kuna system yake ya kucheza. Alors kwa sababu kocha ameweza ku créer ile cohesion, ndio sababu yangu ya kwanza ya kuweza kushukuru, ya kuweza kuwa satisfied kusema wale wachezaji waweze kucheza. Sababu ya pili ni eko inapatia fundisho wale wengine wachezaji ambao wanakatala kuchezea timu yao. Na unawapatia fundisho. Yaani wakati timu iko na besoin, wakati inji iko na besoin yako ukuje cheza, usianje tia makondisho kusema no mie iko mie iko niko titulaire iko ile inji iko organize ya mnono. Hawa wachezaji waliitika malgré ma sollicitation mbalimbali, kwa sababu tuko na wachezaji wengi walikuwa na sollicitation. Yani par exemple gardien wetu alikuwa anacheza ku Swiss, gardien wetu ndani Fayulu alikuwa anacheza Swiss, mais aliacha Swiss anakia chezia Diaz. Tukiona Bisaka kulikuwa sollicitation Angleterre, même si alikuwa na habari ya muita, lakini alikuwa akipenda chezea Angleterre, mais aliacha kuchezea Angleterre anakia chezea inji. Yaani wale wengine wachezaji ambao inji inao kuwa na mbezwe yao nao ipo sinisho kusema inji kaniita niweze kuja chezea inji, isipo kusema mie ndakua cheza wakati
3: inji kwa mbele tena
5: kidogo.
3: Metode uhozi selve
4: mbili
0: tunaisha mazungumzo
3: yangu ya sere
0: rendezvous manake ni le 17 avec le Portugal. Mais surtout que t'as quoi des
3: informations avec quoi ça mon monsieur Jean je suis
4: comme
3: mon yawa
4: c'est ça
3: ah oui pharmacie
4: ah oui monsieur Jean comment on dit là
3: viage
6: Sasa
3: samba si yota
6: sanchana
3: baro ukanje
6: sasa
4: karudi
6: tuna mwalika
3: karudi kwa
6: ndiza
3: la farmasi kwanza
4: mimi na
3: maana sana kesi kama hata jeje bwana sana sana kama Très regardant.
4: Oh oui, comme
3: ça. il y a Kaloupe, c'est où il y a des personnes comme HCT, personne. Asante kwa muda wako na tumai afya yako ni nzuri na karibu katika habari zetu leo mchana.
7: Habari zetu. Ngoza mapasa.
3: Kuna mengi kwa ufupi.
4: Ule nani si mnyama ameniuzia hii. Kama ndio pana Mungu. Ahmed ananiuzia chupa. Sema na sipenyo kupata.
3: Walipokea sakramenti ya kufirmasi ya kipaimara kuna koparokia ya Butetsebaze. Dani Musika kule alikuweko na kuja na mtani wa taarifa hii.
8: Padre paroko wa wote sabazi lishana muka ndirwa. Alishukuru kufika kwa mwasha msikuli.
9: Tunashukuru baba askofu kwa namna pekee yeye mwenyewe kukubali kuja kupana sakramenta hii ya usadikisho kwa watoto wetu hawa. Baba askofu asante sana kwa jina la
4: Mungu. Ni kazi yake. Asante ya Mungu.
10: Kwa pamoja na Mungu.
9: Na neno la kitulizo linakujalia na karibio.
4: Haiko negosiasi.
8: Kujulisha kwamba mkuu wa jimbo la Mtoto Mbeni alisimamia shauri kuu la parokia ya Butetsebaz huku ambapo sherehe
4: za kutoa kule mambo
8: shamba zilimaliza kazi
10: zote na sasa
8: kama na hii.
3: Asante mweusi kwingine iko na kazi za kichungaji ambazo zinaenda kubaya katika parokia ya Gato wilayani Mombasa katika mkoa wa Ituri baada ya mauaji ya Bia Kato Makumo na penginepo ya diocese ya Butembo Beni. Alisema haya siku ya pili
11: hapo jana huko akisema kwamba kuna sekretari tatu tu ambazo zinajaribu kutumika juu ya zile sita akitaja parokia au sekretari ya Biakato Lwemba Teturi, ambapo mapadri wanajaribu kufika na kuhudhuria misa takatifu. Kwingineko imetangazwa kwamba pa Makumo hali ya masomo, kazi za masomo zinaenda kubaya. Pate mali kidogo alieleza kwamba kuna masomo nyingi ambazo zimefunga milango. Hata hivyo, waongozi wa Biakato wa elimu na wa kidini wote kwa pamoja waliona namna gani kuweza kuhudumia wale wanafunzi wa somo la sita la kisekondari na wale ambao wanasimia sana masomo ya sita.
12: Je suis un peu plus de temps.
11: Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus

0: Ombi hili lilitolewa siku ya pili Mei 12 mapema wiki hii na mwenyekiti anayeangalia ushirikiano wa masuala ya nje kuna kumbuka la taifa la Virunga Methode Uhoze.
1: Cha huzuni ni kwamba kuna kundi la watu fulani walijitosha katika njia hii na wakasema maandamano hiyo itawasaidia kupitiza sauti yao. Tunalishutumu na tunajua kwamba maandamano hayo hayataleta suluhisho yoyote. Ndio maana tunawaita warudi kwenye meza ya mazungumzo, kwani ni njia hiyo ambayo itaweza kutupatia suluhisho kwa yote yanayo
2: uyangalia nimekutumia kwa stele yangu modeli nena modeli zimame santa haila boya angalia modeli nimekutumia ya zabeli
0: kwa watu kaza wa kaza akijibu kwa mashtaka ama lamiko yanashutwa zidi ongozi wa ISSN musika wa masuala ya inje ya shirikisho hili la kimazingira alisema kwamba sivyo na aliangazia
1: kwani tulikuwa tumeona tangu siku fulani vyombo nne wala vitano vimekuwa na namba moja na kuleta utaratibu ilikuwa tu kukamata namba hiyo ambayo sisi tumeifahamu na tumejua serikali na kutia kwenye pango la chuma ili tufunge njia kwa wale ambao wanazifanya kiolela na zinapewa watu kwa bure hiyo yote kuweza kujua namna gani kazi zitaendeka kwenye bahari itufaie sisi na ifaie wale watakaofika nyuma yetu.
0: Imetangazwa kwamba kuna mitumbwi ambayo iliweza kushikwa katika lengo na kutangaza kwamba ilikuwa na nambari zisizofahamika. ISSN imehakikisha kwamba itafuatilia jambo hili maridadi na sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kamati ya wavuvi wa Ruaji wakiwa vinyonge tangu Mei 14 iliyopita walikuwa wakisema kwamba watakuwa wakiandamana ili mambo ya wasi. RMB Kiswahili, bila shaka habari zetu zinaendelea.

0: Mais il mousse, ça y est, il arrive au moment de...
1: Anche che a me non so sai di na radio moto o tempo bene quindi che c'è gruppo mamma io katika usultani wa bashu ilani bene amenamu tabia miongoni mwa wakazi ambao wamekuwa wakishambulia na kuharibu mashamba ya chai katika eneo analo liongoza mwami kasereka musanga ni ya bwana Ndeki wa tatu. Alitoa sikitiko hili siku ya kwanza mapema wiki hii.
2: Tunaendelea kuambia wakaaji wetu wa Mamali, hasa zaidi sana wakaaji wa Kitwe na kando kando, yani Kasinga, Tangombe, Kesa, Ambale,
3: Kando kando.
2: Tangia mbele tushakatia matangazo ya kujulisha kama watu hawawezi haribu mimea ya chai. Ndio tunaendelea kukataza ile jambo kwa watu wote, hata kwa shefu wa mawamoya ambayo wanakuwa na ile akili ya kuharibu chai na miti ya kwasmo. Tunaendelea kuambia kama mtu akinaswa kule ataweza kusamba kwa makosa yake yenye alifanya juu ile miti ni ayo ambayo inakausha chai, na ile chai ni fierté ya mgini yetu ya Kitwe, ni fierté ya Kuma, ni fierté ya Shifere, ni fierté ya inchi, tunapasha kuiproteje. Alors hatuwezi kubali watu waiharibu.
1: Na baada ya kutangaziwa na mlipuko

0: kirusi cha Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Radio Moto Kitivo Beni ilienda kuangalia vyombo vya ukingo kama vile makashini kwenye mafarmasi inaendeleaje hasa bei na hizo lavabo maski ja na desinfecta. Ilionekana kwamba hapo mbeleni kibwata cha hizo barakoa ilikuwa kati ya dola mbili na mbili na nusu, hivi sasa ni kati ya 3% au 4 dola au dola tano za Kimarekani, zapokuwa hizo ga hapo mbeleni ilikuwa dola tatu, siku hizi ni dola nne au zaidi. Miongoni mwa wale wanaomiliki yale maduka ya kuuzisha madawa walituambia ifuatayo:
1: Nous avons décidé ce jour.
2: Tumeamua leo kuacha kulipi koalisho.
0: Tunaomba radhi kabisa kulingana na kwenye mambo ya kipolitiki. Hapa ni afya, ni miongoni wa wamiliki wa maduka ya madawa ambao walikuwa wakieleza kwamba bei imepanda pale tu kulipotangazwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku nchi nyinginezo zikifikia hasa kiwango cha kufunga mpaka yake na DR Congo. Maridadi na mlipuko huu wa kirusi cha Ebola hadi sasa jijini Butembo ukifikia kaunti kwenye barieri na kwingineko hakujachukuliwa mipango fulani katika lengo na kushikinga kupambana na ugonjwa kama na huo. Redio Moto Butembo Beni ilifanya ufumbuzi huo siku ya pili hapo jana Mei 19, ni kaskazini mwa jiji la Butembo. Lavabo hazipo hadi sasa, mambo ya kupambana na ugonjwa huo au kushikinga hayapo, bali na COVID ya 19. Taarifa tuzunazo zimetangaza kwamba wasafiri wamekuwa wakisafiri bila tatizo lolote kwenye kizuizi hicho cha barabarani. Kwamba ofisi ya meya hapa nyumbani wamekuwa wakiangalia kile cha kufanya
3: walete
0: huko makiti hizo lavabo na vitu vinginevyo. Tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea kulingana na kipindi cha saba cha mlipuko wa Ebola ambao umeripotiwa katika zone de sante ya Mungwalo, Bunia, profesi ya Ituri, huku wakuu wa wasimamizi wakihakikisha kwamba pia ugonjwa huo umeripotiwa katika zone de sante ya Butembo na Katwa jijini. Maridadi na hali hasa ya mtafaruku wa kuchelewana kati ya gavana, mwanajeshi wa Umoja wa Kaskazini na mwanabunge wa taifa Yotama. Ana mtazamo gani kuhusu hali kama na hii? Mmoja wa makada wasimamizi wa Verandamu Tsanga na mchangamuzi wa shirikisho la wahimizaji wanaohusika na uongozi bora hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini alikuwa mkutanoni na waandishi wa habari siku ya pili hapo jana Mei 19. Tembosi Utama:
4: tulitoa mwito kwa viongozi wote miongoni mwa UDPS, wale wanaopatikana katika mji wa Kinshasa, wajili ya kuwa makini mbele ya kufanya kila kitu, mbele ya kusapoti kazi fulani, pia mbele ya kutoa usaidizi kwa idara fulani katika njia ya kusambaratisha usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi sana katika nchi hii ambapo wanabunge wananyamaa kwa ajili ya kuendesha mikutano mbalimbali inayohusu marekebisho ya katiba. Na tunamtumainia yule kinara aliyeteuliwa kwa muda miongoni mwa UDPS Kabuya katika kazi yake ambayo anaitenda, na tunawaita wote, kila mtu kwa nafasi yake, asije akavuka mpaka inayohusu ile usalama upatikane.
5: Engagé au front.
0: ni sauti yake Tembus Mitama, mmoja wa makanda wanaohusika na shirikisho la mawasiliano na raia bora, ikiwa ni pamoja na kulinda harakati za nchi hapa mkoa Kivu ya Kaskazini. Habari nyinginezo ni kule Lubero, niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba Pachi Pese, mjumbe wa serikali aliyeko, amesema kwamba wale waliofunga ndoa na wale ambao waliandika watoto wao kwenye ofisi za serikali wakati wa utawala wa kundi la FCM katika kona hili la wilaya Lubero, ni heri wapite tena ofisini, kwani dokumenti zao hazifahamiki kiserikali. Kaluku Kangiti.
3: Wala hao wamefunga ndoa wakati hao wajangili wa FCM walikuwa hapa. Sheria inasema wale wajangili makaratasi zote wametosha, ni makaratasi haramu. Hivi tunawaomba wale ambao walikuwa wamefunga ndoa, wale ambao walikuwa wameandikisha watoto wao mwalimu muda, wakuje washiriki tena kwenye serikali na waandikishe tena ndoa zao, kusudi wapate maakt demainage na maakt desastre ambazo zinashirikana na serikali. Hata pia kama walikuwa wamekamata na attestation de fait de pièces za wale watu wa wahuni, vile watupe wakuje wakamata attestation de fait de pièces za mke kujiwea na shikiri.
0: Ni hadi yanayojiri maeneo ya Kipese. Mbele tuangazie viwanja vya michezo, msikilizaji, pata basi pumziko. Habari za michezo kwenye RBB michezo, ligi ya taifa kandanda divisheni ya pili, Association Sportive de Nyuki ya Butembo ilishinda AS Kabasha ya Goma kwa goli moja kwa bila. Mechi ilipigwa Mei 19 hapo jana kuna kuanja Andre Van Vel. Goli hili la AS Nyuki lilifungwa na BFA Nyamwisa, ilikuwa katika kipindi cha kwanza cha mashindano kama na haya, huku Nyuki inaendelea katika hatua hiyo ya marudio bila tatizo lote, ikiwa na mechi 6 ushindi 6. Pia mashindano yanayoshirikisha wanafunzi wa vyuo vikuu na mayunivasiti ECG ya kwa kando na EOL kwa ECG ndiye ya selimika kando EOL kwa goli moja kwa moja katika mechi ya nusu finali ambayo ilipigwa siku ya pili hapo jana kuna uwanja wa Itap. Ikumbushwe kwamba matokeo ya mwanzo hapa ya nusu finali yalipelekea timu hizi kukabiliana, huko ECG ikisema kwamba EOL iliweza kuchezesha wanafunzi au wachezaji wasio stahili. ECG kwa hiyo itacheza na chuo kikuu cha ujenzi na mamlaka na serikali BTP.
5: Kuna mtu ndoka kwamba
0: kuhusu leo kazi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa tunaangazia kombe ya mataifa ya Afrika mwaka 2027. DR Congo imo katika kundi A huku ikiwemo pia Guinea Ikweta, Sierra Leone na Zimbabwe. Tiraji usuru ilifanyika siku ya pili hapo jana huku kule Cairo, Misri, ilikuwa mbele viongozi mbalimbali wa wakandana. Alikuweko pia mkuu kapteni wa zamani wa chui za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo za TP Mazembe, Tresor Puti Mabi, DR Congo. Kwa hiyo ikiendelea vizuri katika ukurasa kama nao, tunasubiri kile ambacho kitasonga mbele hatua ya fainali CAN 2027 itaweza kushirikisha Tanzania, Kenya, Uganda Juni 19, Julai 17, na tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea katika mashindano kama na haya. Mwisho habari narudi hapa studio katika lengo la kuwaletea habari za magazeti.

0: Ni kushukuru sana mara tena msikilizaji katika habari zilizoandikwa magazetini siku ya tatu leo Mei 20 mwaka huu wa 2026. Cha msingi kikubwa kabisa, magazeti yote yameandika kuhusu mlipuko wa kirusi Ebola katika mkoa wa Ituri na katika maeneo nyinginezo, huku wakiangazia pia msukosuko wa kisiasa humo nchini. Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, gazeti Potentiel inaangazia likisema kwamba waziri wa afya Daktari Samuel Shikamba atangaza matokeo ya watu waliopoteza maisha kutokana na ugonjwa huo 136, ikiwepo pia visa 32 vilivyohakikishwa kulingana na uchunguzi uliofanyika na laboratoire, na visa vinginevyo 514 vikizaniwa kwamba huenda imeshukwa na ugonjwa huo katika maeneo ya Ituri, Bunia, Mkwalo, Wapara. FOFSET inaangazia ugonjwa huo kirusi mlipuko wa Ebola aina ya Bundibugyo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yastahidi kushuhudia kabisa na mashine kupambana ambaye ni mmoja wa msemaji wa serikali aliyeko madarakani, hasa waziri wa masuala ya upashaji habari na virusi ya jambo hili chumba wakaji kuwa na tahadhari. Kwingineko, Mkwego ausi wakaji huku Kongo Nuvu nikimtaja kwamba wakaji kuangalia kile cha kufanya uwanja wa ndege wa Goma katika lengo la kuangalia namna gani kusaidia mahitaji ambayo yamekuwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusu siasa, upinzani wapinga mpango wa kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna shirikisho la wale wapinzani ikipinga sana harakati kama na hizi, nikimtaja Martin Fayulu Maadidi. Magazeti mengine kama vile Congo Nouveau, Afrique Info, ikiwa ni pamoja na wanchi wengineo walioandika jijini Kinshasa, na waandika kuhusu huo mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, wakisema ni mikakati gani ambayo inabidi kuchukuliwa katika lengo la kulinda raia wasiambukizwa na ugonjwa au FOFSET kadhalika, wagusia jambo kama na hili wakieleza vilevile inavyoendelea nchini, hasa kulingana kwamba vyombo vya kisiasa vinagongwa na ule uwezekano wa kubadilisha demokrasia ya Kongo. Mwisho wa habari za magazeti ambazo zinaandikwa na waandishi wenza jijini Kinshasa siku ya tatu leo tarehe 20 mwezi wa tano mwaka huu wa 2026. Ni washukuru sana wasikilizaji kuungana nasi. Habari zetu au programming zinaendelea kwenye mitambo ya Radio Moto yote pembeni. Asante.
1: Wapo kuno kupale. Yalikuwa. Ndio mwanzo ndio ni ama msifu.
0: Unasema sasa na
1: kutoka. Ndio vyema hii.
0: Sasa nzuri.
1: Ndio vyema hii.
0: Habari zetu za mchana na nguvu za Mombasa. Tunashukuru na kabisa ambaye anaendelea kutuweka hewani. Muda mwafaka kufuata sasa Rebu wa Bokobu no. Rebu wa Bokobu no. Tulikirire ye Damiano. Tuyeyo.

Bouchet, la première.

0: Abantu bose bamabe kwanza ukendola lu. Enzuma ya kabiri si yeyo batunga. Nzumaya kasatu mo igaya wayet. Omoti han. Wamabe kupona e ugashabwa vero venen. Omoti handa wamabe kupona e ugashabwa vero venen. Ayo na nende nzomo. Nzomwa elinde mo igawa ititit. Miswali eyo mu ulimwengu muzima. Wamabe anzo abantu bamabe kwanza lakini soberawa omusoboli share kokibawa omati wotewo ayende nzuma siyo batunga nge nzuma ayende yeyo igawa itiniswali yiyo muri mwingu mzima wamabe anzo abantu bamabe kopepa lakini soberawa omusoboli share pokerawa share kokibawa omati wotewo. Enanyi ende nzomwa moyi kana luya lya kwa mifano mbalimbali ayikaluya yebu wa yetino. Enanyi wa mabianza omundu ukapokera nebyusi ebya kende bya inyakabua. Wa udonge ukishaelewa mtu unampokia tu vile. Bauli kiliba tubanzo esho nzomwa sisheshi esho tulie timba timba na wangana tasha kutumera obo ndo vujumbe. Ako fatanane erwabo akobono tuko chimbachimbo ko chimeti kabo etigabo atiti abantu bakanza omundu emiapono sebalianza omundu akanzwa ngani raya etikulucha mu byalenga tuko wautino ne kitabu chike wajiti olwanzolo lukulomo byosi na tutolere kumbi tuboshi etuka teveta enyuma sheri wa tukunda etwanza etwanzwa na wewanza inge. Na abantu munabwire tukatebeta okuswali yiri wa vititi kutekombe omuntu enya pono omuntu ni apono omuntu ni apono omuntu ni apono na tikindeleka ito tipima ere sopolia manzu mwangu manguma
1: oyo kubalire amari ko wa tomate ukabulanga wire uti oyo kubalire jae kutula pomala. Come on.

0: Asante sana ndugu, natufuata kuna koredio, ndani kubwa kifadi yako, ndani nzuri, kanisa, kanisa kubwa kabisa, nisema asante, asante kabisa kwa watu tunaotufuata, kipindi Comprendre la Constitution, jue katiba yetu ya Kongo, Comprendre la Constitution. Mwanasheria Mungu alipofumosha Joseph Shinono kuletea kipindi hiki. Kwa muda kama huu kuna redio hiyo. Tujue katiba yetu ya Kongo, Comprendre la Constitution. Basi mbele tuendelee, tutasema kabisa pole kwa watu wote, ni problemi ni mingi, mingi sana, mingi sana.
1: Sawa sana.
0: Tunaendelea kuambia pole.
2: Sawa sana.
0: Before problemi mbalimbali, basi kama tunasema pole. Comprendre, watu wanauliza, constitution, revision, changement, modification, ile kabisa, ile sisi tunafundisha katiba. Hiyo hatutaweza kabisa, nimesema tema na la fopa seke, hatutaweza kujibia kwa ile. Kwani, sasa la politiki. Sisi, emisio yetu ni kufundisha constitution, ni kufundisha katiba. Kweli tuko na position, tunaweza tukapana na sio position ya kwetu. Le mama viendra. Si wakati. Constitution yote, mambo yote iko ndani ya constitution. Yote iko ndani ya katiba. Kama kutakuwa revision, kama kutakuwa shantipa, kama kutakuwa nini, tuwe na la constitution. Yote iko mle ndani. Alors, si hatutajiprononce, hatutasema, unaona, ni kwepesi kwa kusema. Kwa pesi, le moment viendra, wakati ya kusema tafikata, tunasema, na siya tunadone pwe de vie yetu, msombe kongole. Chaque kongole a droit sa passe, unawaza. Mawazo yako, unaexprime ma passe za kwa kusema passe problem. Se garanti par la constitution, se garanti par la loi suprême. Alors, un jour viendra, je sais pas si on va tenir une conférence de prince, je sais pas si t'as pas tué une interview simple, je sais pas si on va faire comment. Mais tu l'as expliqué moi par rapport à la constitution ici. La vie c'est constitution la seule. Mais pour le moment, vraiment, tu n'as jamais les effets quoi elle. Quand l'auditeur est venu, on a dit, constitution ça, c'est mes vies. Non. Je me réserve vraiment. Je me réserve la justice quoi elle. Donc, il y a quand tu l'as expliqué, quoi tu positionnes ici. Kama constitution ayo peke tunafundisha watu constitution, lazima wakati kuna kuwa kitu yenye inagusia constitution. Hata kama politique inakuja, lazima sisi tutajitume. Puisque en RDC, la politique semble être au défi de la loi. La politique est au défi, semble être au défi de la loi. Quand la politique entre par la loi, la loi sort par la loi. Watu hawai katiba. Unaweza kwanza kuzea sheria zingine zidogo zidogo. Constitution la loi supreme. Ndiyo kitabu ya kuongoza inji. Lazima kila mtu yeyote anapasha kajua. Ukenda hapa kuna kwa East Africa. Watu wengi wamejua nini? Wamejua sheria. Wamejua katiba kwao. Katiba inasema nini? Wanasoma kanisani. Wanasoma shuleni. Wanasoma kuna kwa magazeti. Wanafata kuna kwa television mbalimbali. Lakini sisi mo. Nous sommes des Congolais, ok, tout ce qui est Kongomani. Na kweli, una pucha, una nani, bo. Hata kama katika, ba inaweza kakanyangwa, alakini kameme, unajua, sheria inasema hivi, licha maana sana kwa mwanadamu, unajua sheria. Article 73-74 ndiyo mada yetu kwa siku ya leo. Hiyo ndiyo tutasoma kwa siku ya leo kabisa, hata kama bo. Tajikaza kusoma kabisa. L'article 73-74. Article 73 nasema, le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président de la République, avant le mandat du président en exercice. Chéria, il est clair. Il a dit, à part Kabisa, il a dit, le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la commission, hein, la CENI, hein, 90 jours avant l'expiration du mandat du président de la République. On a dit, comment? Mais le mandat du président est CENI, il n'a pas jusqu'à organiser ma élection 3 mois avant, il y a 90 jours avant. Kisha, kama maelekezo kwa zambi zitakuwa kumwezi wa 12, lazima maelekezo zinapitika kumwezi wa 9 kule. Fe mwezi wa 8, nebi mwezi wa 9, pale kumbe maelekezo na zimekuwa. Kwa mzana ongoza mwezi wa 9 hote, mwezi wa 10, anaongoza mwezi wa 10 hote, mwezi wa 10 na moja hote, na mwezi wa 12 hote, vero nesengi javio pale, inakuwa sasa, anadhani, prezidamu nye anaingia, sorta natoka, na antara naingia. Vile njoo sheria inasema. Lakini kunako Kongo kumekia vitu vingine wanaita glissement le français. Atika umetokea kwa wapi? Glissement. Donc, mandat inaisha, uliona mwenye alikuwa rais mbele, alifaa glissement hata ya deza. Me sheria inasema sema mandat mtu wakati inaisha, kumbe anaorganize ma election 90 jours avant. C'est ce que dit la loi à son article 73. Donc, mandat inakuwa nenda isha. Kumbe na basha organize ma election mbele. Hapana ku organize ma election siku manda sasa zinaisha. Manda inaisha mwezi wa 12. Kuna sasa ku organize ma election. Kufanya na kimoja tu. Sasa hivi ndio. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête serment et prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Moi, tel est, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation. Dieu, d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. De maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire. De sauvegarder l'unité nationale. De ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine. De consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix. De remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Il est bien malade pour ça. Quand le président n'est pas quitté, article 74, il n'en est pas bitouinette à Sème. À Sème, le président de la République, il entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation du président. Donc, Bakisha proclamé ma résultat. Chérie, il a Sème, 10 jours après. Mwenye anaanja kazi anaanja. Mwenye anatoka, mwenye anaingia. Wala kama ni mdezi ya manda yake, okay, ana continue. Me, seni kisha proklame. Niseme, no, sela kukosionel. Juu seni, kisha proklame. Kukosionel na valide. Apre kisha valide, kukosionel kisha proklame. Senate na rekipi wanasema, ilikuwa naingia fonksyo.
1: Kambali, kukopi gani?
0: Sheria inasema kwamba
1: wakati leo ni prepare.
0: President anapretaka serma mbele ya bunge, bajije tuseme hivi. Bajije. huko tribunal kunakuwa na kuru. Alors, kuelewesha kwa sababu tunasema kwamba tunapata hiyo kuru ni nini? Tunasema mbele ya tribunal. Nikasema mbele ya tribunal na sema nini? Kuru ndio ndio kubwa ya tribunal.
2: Shida mimi njoo na kuwa kwanza kufanya nini wako defendre injo gara de la nation
0: Anasema ya pili asema nini? De maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire. Donc, indépendance ya inchi na intégrité ya territoire. Président de la République asema bele viko mkono yangu na wewe. Kazi yangu njoo ile. Na chunga territoire indépendance ya Congo na intégrité ya territoire. Mais pas kayeto ya Congo yote. Président de la République na la papa asema na président asema bele viko mkono mimi njoo na vichungu. Hakuna mwingine ni mimi. Na njoo mara mimi na président asema okay ni chungu. Nini? Matini ni maalum. Indépendance ya inchi na nini na intégrité ya territoire. Indépendance njoo kusema c'est dépendre na watu wengine. Hatutakuwa watumwa wa watu wengine. Tutakuwa indépendant donc tunajitawala si peke yako. Hatutatawaliwa na watu wengine ana la base nena chunga donc inji nijitawale inji yangu nikisha prete selma ya nini nikisha prete selma kwa president de la République. De sauvegarder l'unité nationale. Umoja wa inji. Hawezi ukazorota president de la République ana la paka hii. Umoja wa inji taisho vekarde. Hapana madivizio. Hapana ule wa kule. Hapana ule wa huku. Hapana ule Wakongomani ni wamoja. Kama mtu ni Mkongomani, Mkongomani lazima tuko katika umoja. Hii madivizio president de la République iko parmise za division. Ndiye haezi akaitika kuelewa hiyo kazi. Inchi kwa moja isigawanyike. Haezi gawanyika nasema president de la République anasema no hata solidarité ya inchi. De ne me laisser guider que par les intérêts général et le respect des droits de la personne. Ase si tatafuta mali yangu mie peke ndo tatafuta intérêt général. Si tatafuta vyari yangu mimi binafsi sitajitajirisha. Hapana. Natafuta na ifu nitajirishe watu wote. Wakongomani wote. Me na droit de l'homme. Haki za binadamu. Watu wasiuawe. Yolela. Watu wasiuawe. Sawa au gisi wanaoa. Lazima kumbe. Analapa seme nono. Droit de l'homme itakuwa. Ile mafita. Ile droit de l'homme. Kumbe.
2: Nono. Nakwambia kama nafana mna gani. Mwambiwa mnafali mzuri.
0: De consacrer toutes mes forces à la promotion qui est commune. Nguvu yangu yote ana la paka sema nguvu yangu yote de consacrer toutes mes forces à la promotion des biens communs et de la paix. Donc kitu yote, kitu ya umma yote, kitu ya intérêt général, ni bien commun, kitu ya watu wote, nguvu yangu yote, naitia pale, na kutafuta nini? Amani et de la paix. Amani, donc, anasema, nguvu yangu yote, napiganisha. Amani yonekana. Vile jo president de la
3: République. Yeme nafunga hili ino kuhu.
0: Ile ya mwisho anasema, derambli, wayanema, i afidele serviteur, peuple. Haute fonction, de qui me sont. Seigneur président de la République, en a prêté seulement. Je m'excuse. En principe, on ne parle pas de ma BGH, de ma robe Takenga, de ma robe Ziambala, de ma robe Moussala, de ma robe Wavi, de ma robe Wavi, de ma robe en principe, on ne parle pas de ma écrasse. C'est très important. Wakati président de la République ana prétexte ana dégage à la bambelle
4: Tumezungumzia masiku ya mingi sana kuhusu ufugo. Na kipindi yetu ufugo, chakula, mazingira imeenda pamoja. Inazungumzia vitu vyote pamoja. Tunasema asante kwa sababu mnasikia. Wakati unauliza, wakati mwanafunzi anauliza mwalimu kusema niko na mfugo mzuri. Anamfuata kabisa bie, ndio maana anauliza. Mimi mwanafunzi mwenye aulizake, mwingine anakuweka somewhere na haipo nafuata na hasikii kama mwalimu kunasema nini. Mwalimu anasema Faransi, yego nasikia kama niambi. Haiziuliza kitu juu kusikia kama anasema nini. Na wakati unauliza, unauliza kila mtu mwenye ana telefoni, mwenye anafata, mwenye kutuko radio, mwenye ana unite, mwenye ana mesaje, unamuliza kusudi naye asikie. Tulikuwa tukisema juu kuhusu chakula ya makuku. Tunasema chakula ya makuku. Mtu kila mtu aandike, nadhani kila mtu anaandika mwenye anapenda ufugo. Na ufugo tunasema kila mtu aipende. Ufugo ni information ya kidogo kuliko hata masomo yote. Ukipenda na utaweza. Lakini kama mwakili yako unasema hauwezi weza na hautapenda. Mkikapata wa mingi wenyewe anasema kasitaweza. ni wavivu sana. Anasema kasita waza na kusukula sahani. Inyatakulia. Tena usimkaribia mbuna unaache sahani mchafu. Atasema sitaweza. Sitaweza ni alama ya kumasini, sitaweza ni alama ya kufifu. Kila mtu mwenye sema sitaweza. Ile ni nini ya mbaya sana kwa kila mtu. Hautaweza kufagia, hautaweza kusukula sahani, hautaweza kukoka, hautaweza kukaribisha wageni, lakini mko naweza kuangalia TikTok. Unaishindia. Kuko watu wa mingi tuko mkipindi kia chakula, anauliza sema mimi napenda negonde. Kwa mfano anasema mimi napenda negonde. Kuko pata gani? Tena angalia kweli mtu anastahili anapunguka. Ukiuliza malisho yake mnakoloka. Nakulaka na mna gani haya? Unaanza kontrole maisha yangu. Akume maisha yake njuko naacha ananenepa sana. Mafuta shaka yala kuroa na shindwa na kutembea. Wakati utamuliza vile, amutaenda tena mjia mwe. Anapenda, agonde, niko nakula ya kumunanipesha. Itawezekana kweli. Unapenda tu ugonde, niko nakula ya kumunanipesha. Yenye habita kuruhusu kupunguka. Yenye habita kuruhusu kutosha magonjwa kumwili yako. Inaongeza magonjwa. Kuna msikilizaji wetu mmoja kufuatana na malisho ya machakula ya kutagisha mayai. Tulisemaka ya kwanza ni mihindi. Kama unakamata seti kilo ya mihindi, ya pili unakamata mutama au bulezi au soji au ngano au mchele. Au soja, unachanga ndani ya ile mihindi, mseti kilo. Unakamata e kilo ya samaki wa sambaza. Unakamata soja, e kilo, unakamata turutu. Kuna manyele sema yu ya turutu. Turutu kwa tu kule kusoku, siku nanda kwambia nini, natukaka nani ya mafuyu mkia na sani. Dani ya mafuta ya mafuta. Kama ujabu, mafuta makonde, ya mafuta turutu mama hamwe. Unakamata damu ya ngombe. Mama tunakamata na mifupa. Nyama ya damu, yenye nakauka ya ngombe, tunakamata kilo mwana nusu. Tunakamata ya mifupa kilo mwana nusu, na lupo mwa ya chuvi, yenye tunakulaka, tunachanga ndani. Kisha tunakuwa na kuisha tele makuku na mayani, yenye tunaita legime. Na sema tu tunakulaka legime, lakini tu tunaita kamboka, kumutu. Legime kumanyama ni legime tu ni mayani. Juka sema mboga, pale mtu asha mkua kumeza sani kabambi ya nyama. Kuya sema mboga. Lankizi mtu anatafautisha mboga kumayani na kunyama. Lakini nyama inasema legime ni mayani mayani tu. Sasa aliuliza hivi. Eske mihindi ineza. Unaweza kama unapata mihindi tu nakosa maharage. Haiko mbaya. Tuko na vitu venye vinataka fanana. Venye vinataka fanana. Maharage haiko mihindi. Maharage kwa ingine na mihindi ni ingine. Lakini soja, huko soja vitu vitatu. Yenye ukikosa kimoya, ukikosa kingine unaweza kamata kingine. Kunakuwa soja, kunakuwa maharagi, kunakuwa na maharagi soja. Yenye tunaita kajanus. Watu wa matelefone muandike kajanus. Ile kajanus haiko ka ya kambale, haiko ka, haiko letre ka ya majisikili. Ni se. Unaandika se, unaandika kajanusi se. hapana kaa. Ile ni maharagi ya mzuri sana, wakati yenye hauna maharagi unaweza ukaipika. Iko sawa soja na iko na proteini ya mingi. Kama hauna maharagi, kama hauna soja, ukapiga ile watoto hawafanya makosa. Ile ni ya lazima sana kwa afya ya mtu. Na maeni yake ni dawa. Lakini sikusema kama ni dawa umuitumikisha hai. Juu wakati utasema ushapata kajanusu, unaanza tokotisha ile maeni unasema unaikunya au hika miku nafaa nini, haiko mzuri. Iko sama mamemea mingi niko naona kwa telefone ni madawa kweli. Lakini kama abaya kuonesha ile mayani hivi kuitumikisha, unaweza faa ndani kwa fizio. Lakini kajanusu kila mtu anajua. Maharagi soja kwa njia hapa Beni kushuka na ingine kwa hapa moya moya, nilipata kupasela mtu moya kulengea. Kama unapenda uwe kajanusu na tafuta mimi na kuonesha ile mmea na unaijua, unaweza ipanda mshamba. Na iko na faida mbili kajanusu. Tulisemaka kuko mashamba zenyewe ziko masheke tena chakula. Watu ya Faculté de Science ya Kisangani nadhani wanatumikishaka ile mimea ndani ya migomba yao kusudi ilete engrais. Iko kusa wa soja gisi wanasema tupande soja ndani ya mimea yetu, lakini tusikue na beba mayani ya soja tunaipisha kunyumba. Omwe tunakuwa na tosha ile mambegumbegu ya soja, tunaacha mayani tunaisambaza ndani ya shamba, na ile naleta mbolewa ndani ya shamba. Hapana kupanda soja tena unabeba mayani unaenda tupa kunyumba bure, omuna acha kubile pigile ta kushamba tena unaisambaza ndani ya shamba, inatusaidia kuosha tena vitu vingine. Na kajamisi tu ni vile ile maharagi soja ingeliwezekana kasi ambayo tulikuwa nayo, tunakuwa naenda ipanda ndani ya mimea yetu mpori, tunaipanga panga wakati inakomala, inakuwa natusaidia kupata maharagi, na wakati inakuwa mshamba inatusaidia kuongeza angre ndani ya shamba zetu. Tuko na lazima pia chakula. Kila mtu iko na lazima ya chakula. Sasa tunasema maharagi haiwezi gombola mihindi, hapana. Kama tunaleta hizi maformule ni kusema ukipata kile na unakosa kile, unaweza kumshia kingine mnafasi ya kingine. Kile kitawezekana kwako. Mambo haiko shurti, hapana. Kama unakosa kile unaweza kumshia cha wapi. Lakini nadhani ya mapuse kabisa ni ya enye kila mtu anajua. Ya mapuse kisi tulisema kuko mihindi, kunakuwa na kalanga, kunakuwa na usamaki. Unatwanga usamaki, unavutwanga na kuwa bunga. Na kalanga, unakakalanga tu bieksi, unakakulaka, inakuwa lotoba, unachanga ndani mihindi, unakuwa napatia mapuse zako, na zinakomana. Tunafika kwa mazingira. Tuko na ufugo, tunyue kama kuko na manyawa, zinaletaka magonjwa. Zineza kuletia magonjwa na mnyumba, zinaleta kila kitu ya mbaya mnyumba. Na njo maana wanasimaka. Inaomba tunakuwa nafungia ufugo wetu isipo nenda angaika inji. Tumefika mwakati ya hatari, inaomba tunakumbusha tena ndani ya kipindi chetu kisi tunasemaka afya na mazingira. Mazingira ni nafasi yetu tunaishi, nafasi tunalala, usafi. Usafi kabisa. Tena wanatukumbusha hii masiku tunawe sana kumikono, tusisalimiane. Wanatukumbusha hii tunajue ni ukumbusho wa kunawa kumikono zaidi na zaidi bila kusalimiana. Uvisita ipunguke. Yuko natukumbusha juu ni vitu vyenye tulipita mwago abia gawia na afya sahau. Watu waliteka mabegeti kuma milango ya maduka, lakini baale washaka sahau. Turudishe tena mabegeti kuma duka mwenye atakuwa napenda kunawa na nao. Mai naisha munatia ingini. Mai naisha munatia tena ingini. Tunawa kumikono, tuambie banafunzi bana kumikono. Nyeba mwalimu munashindaka na watoto mutusaidie basazi kufundisha watoto jinsi ya kunawa kumikono. Na kutokusalimiana na kucheza ovyo ovyo. ile yote inaomba tunajikaza ni afya na mazingira. Mazingira natuletea magonjwa mingi, na manyama zinatuletea kazi zingine zinaenda tusha nje zinatuletea pale. Kasema kwa mfano watu wenye wanafuga maribata hata tuambia kama ribata hizi leta magonjwa maamibe mnyumbo bia matifoidi. Juu naendaka huku na huku kunatia midomo wake, kama hauna na kahari naja kule na masahani, na kama hauna mai nzuri itakuletea tu hautaponaka tumbo na kichwa kuluma. Lakini na tunaona kama bata ni nyama ya mzuri kwenye kuikula. Ah, wenye wanaikula huko na wenye waikula. Napenda nyama mzuri kwenye kuikula.
5: Nilikuwa nasia kule.
4: Haitaki mshipa. Lakini ng'ombe watu wa mingi wanaona kama tu ng'ombe ndio analitaka yeye analitaka magonjo. Na magonjo mingi na wa veterinari tu wakoka na shikasa kusasibiliza watu kuwaambia magonjo ya manyama. Yenye na kuwa kusudi watu waweze kujiepusha. Kuko na madawa zenye huko mfugaji wanatobola manyama zako, ikikufa hauruhusiwi kuikula. Hata kama haya kufa hauruhusiwi kuikula, kisha na haya faa mwezi mzima au mwezi mbili. Iko tu saa vile tunatiaka dawa kumatomate, tunaenda zivuna na hazia kwa mara. Bahati tu watu washasikia kwanza ile awaletake tena matomate za mbichi mafete. Ha, mkule tomate ya mbichi nene ni saladi. Kumbe, walivuna tomate na wakati yake ya kuvuniwa haya enea. Imekuwa tu rushe, tunenda taftalari. Hatutafunisha na watu kama ile tomate tulitosha mpuri mbele ya wakati. Ha, inomba tunashikaza kukua naleta vitu msoko vinyibi na saidia. Hapana vinyibi taletea watu magonjwa. Jua kutafuta frani. Inomba tunajikaza sana. Namba yetu tu ni ile. Ni 09-98.
5: Nisa kashu
4: kandati. Lakini kwa sahi. Haita pita. Tapita
5: nima. Kwa kale kanose.
4: Kufine mele ya kumai.
5: Kwa na kanose.
4: Kwa na kanose. Kisha kuwa pia. Namba. Unalika tu ni mero.
5: Kwa na pia ero. Kwa na kutia muma.
4: Kwa li. Misi na kusha pia ni mero.
5: Nimesikia kumunikeza juzi na za jana.
4: Kipindi yetu ni upendo. Kipindi yetu ni ya kuongozana.
2: No, si kevre.
4: Nasema kwa wana ambao kukua na tufata.
2: Tulikuwa
4: na sumusia mombe ya kaya na maji. Wakati wanasema kwa mfano ng'ombe usikule. Usikule nguruwe, usikule mbusu, usikule nikula tu kuku na dendo kwa mfano. Haukuwa nakula mayai fulani kusiku fulani. Hauna ufugo, utaona kama inakuwa ngufu. Lakini kwa wakati uko na ufugo, maneno ya mingi itajipeleka. Utakuwa unatunza roho wakati uko naiona. Wakati unakula unajisaidia. Wakati mgeni anafika pale roho inakuwa bia. Nasema mama mgeni hata toka kwangu bila kukula. Lakini leo mgeni iko na nje atoka na kunyumba bila kukula, tunachekacheka tu naye. Na anarudia si mzuri. Anasema mgeni ni baraka, inaomba nakula. Na si kila mgeni atangua chakula kukunyumba. Kuna mgeni mwenye atapita, kuna mgeni mwenye ataweza kupigia. Lakini wakati huko unafuga kuku yako, unafuga kobaye, unafuga dendo, kumtoshia tu moyo aende kulia kwake, haizi kuwa ngufu wakati wewe peke uko na fuga. Na tunasema kufuga ai tafute nafasi ya kabami kadiri ya parcela yako unaweza kufugia pale, lakini usisumbue jirani na ufugo yako. Sema kwa mfano watu wengi washasumbua makartijo na mbuzi juu ya ufugo. Mbuzi yako haiko ya jirani, lakini inaweza kuwa jirani wakati ya problem. Mepo kuharibisha isiende kula mimea ya watu, mamigomba, maragi, malenga, zenye jirani yako anaweza ujisha fugo mami ilfra, anapata sashi ya chuvi, anapata na alimeti ya kuhakisha ni mwoto. Ufugo ni kitu ya mzuri sana, yenye ingelikuwa kusema siya wote, tunaweza kufuga, tunaweza kupata na kidogo kidogo, kunyumba, itakuwa na imetusaidia, na imetuepusha kwa magonjwa mingi
5: atakoma kwa
4: mbele kutokana na manyama. Hatuzi namba yetu
5: tena.
2: Kesho kuna mamisio. So ameenda
4: hospitali. 0982 96 79 775 0982 96 79 775. Le namba yetu ambao tunazoea kutuma kwa message haiko nyigeni, lakini ni nyigeni kwa wale ambao wanatufuataka siku hata moja. Kama uko na ulizo unaweza kuita au kuandika message yako, tutaifuata tu na tutaweza kuisoma. Tunasema fundi atilie pumziko kidogo tuweze kuandika message zetu na kusikiliza kama mwimbaji anatuambia nini.
6: Maldito,
7: que todo tu amor que

Ambu.

0: abane bakito suka kujire kweto toka kanyara mkesombe.
1: Asante wandugu wasikilizaji, tunasema tena merci sana kwa mwimbaji. Mwimbaji anateka msambi yake ama mkabili nasi tunateka msamba sana vikichwa jupite bia. Lakini wanasema sema tumekaranga bia tunakaranga. Ukikuwa na upiga mbaya inakuwa tena ya mbaya. Na tia ndani hai na kuaru naishi. Hapana kutia vitu mingi mingi au maguma au chama nini. Tusia tena vitu vya mingi. Kutia vitu vya mingi sana unaharibisha. Ile nchosomu. Mara mbili kwa juu. Lakini kufatana na maisha tunekula mara tano kwa juu. Na juu niko na siku kama ngapi si juu. Wanasema mazingira. Mazingira tuangalize na mazingira. Mazingira na katala. Mazingira na katala. Usafi mingi sana. Usafi ya mingi. Tuko mwakati ya masomo. Tuko mwakati ya masomo mwisho wa mwaka. Ngekuwa sema niko nje kume pale basha kumbia sema nye wazazi mfungia watoto enu mumanyumba. Sikuwe na mafungulia tena. Anao kumikono. Mbele ya kukula wananao. Mbele ya kukula wananao. Unatoko huku pembeni unanao. Ile kumbe taa hiku ya kukumbusha tena. Unanyonyesha unanja nao. Na kila mzazi anajua bei. Sasa kumulitero utanawia wapi. Hakuna kwa kuna wei. Tunawe kumikono kila wakati. Ni mikono yetu. Tukate na makucha. Sasa tuko naongeza makucha kuyengi. Tutaikatae. Tukate na makucha. Juu makucha na wekaka mchafu ya mingi. Kwenye tunatumikiaka. Tunagusa na matelefone saa yote. Tasema misi salimianaki. Misi fake nini. Lakini unagusaka telefone saa yote. Telefone ndiko kumchafu. Milango ya mawesi ndiko kumchafu. Oge tuko obligé kukua na nini. Na nao kumikono saa yote. Unaendaka kuwesi unagusa kuponya mkono pe. Ya kubiro. Ya wapi. Yote kila mtu anakusaka. Unatoke. Unatosha. Unagusa tu kuponya iko kwa mikrobe ya mingi. Ayo sema juwa ushindake kubirua, ushindake wapi, au tanawa. Tanawa tu. Juhu mchafu kwa fasi yote. Lakini mtu njua atiaka usafi kwenye anaku. Sema tunawa kumikono. Na kumwili. Juhu mwili nae napenda kunawa. Na ndani ya mwili napenda mai. Kukunya mai ya moto. Kukunya mai ya vuguvugu, kunawa mai, kunawa mai ya baridi, inaongeza nguvu. Na acheka mtu anakuwa na nguvu ya mingi. Na mantikoro zinaongezeka. Juu ya mai ya baridi. Unaweza gonja magonja wanasema tu, dawa yako ni kunawa tu mai ya baridi kila senkeli. Unawaza biko na kuambia bongo, kume na kuambia kwevi. Juhu ya nini, mai itakuwa baridi kumwili, lakini itakuponesha. Unawa mai ya baridi na saa kumi na moya. Ukisha maliza kunawa, unakunya mai ya moto. Umejitunza inje na ndani. Lenju matunzo. Asile mai yote ya baridi, ndakuwa na lamuka ya subu. Daweza kunawa hii. Utanawa tu. Juu na jitunzo napenda upone. Kisha ukisha maliza kunawa, unakunya maya vuguvugu. Deminitre au elitre asubuhi. Mbele kuenda mvili. Juu kuvile watu washa kwa nakatala kukunywa. Watu wanakuwa nakunya asubuhi mbele kuenda mvili. Unafikaka mwiduka. Mungu na maya kunya? Hapana. Mungu na maya kunya? Hapana. Mungu na... Tena na mungu nakula maharagi. Na wawa. Na wali. Na masamuni. Atamaliza kukula. Anapanguza tu makinywa na mkono. Apata kumu. Tena mikono nyaa hii anao na kumikono na kumai. Hatukunao kumai. Lakini basi tunapanguza tu kinywa, hatutakunywa na mai. Tena kunyumba tutakula ugali, hatutakunywa na mai. Ndio nashakuta watu wa mingi mbiuno, migongo, chini ya tumbu ishaka kuwa na jilumia. Asema ni hemoroidi. Jua kunyake tu mai. Lakini ungekuwa nakunya mai, ile magonjwa yote ile nimesema hapo itapunguka. Na ndani ya mfugo wetu kama hakuwa napatia

0: Lakini naomba kwa na courage unakamata tu ile kazi amo kazi. Hapana nasema ikuku yangu inakufaka tu. Ikuku yangu inakufaka tu. Tafuta namna ile ikuku inakufaka namna gani. Kusudi sikwe na ufae nini. Sina na kufundisha paka kila siku. Uko na vifaranga 10, uko na kuku 10. Shafa mwezi ile ni $100, $10. Unapata sasa. Naomba ni Kama nyuma natoka unashindaka kunyumba. Unamalizaka magazi za kunyumba. Atsema paa. Hata mwenye anaongea na sinke. Saa 10 na mwana busubuhi. Asha sote mlinzi. Anarudiaka na saa 2 ya usiku. Anamalizaka kazi ya kunyumba. Asema sijui. Iliko kazi ya kila mtu. Unajiuliza mimi shindaka hapa na niko nazunguruka kuvula kugoropa kufagia kuangalia manguo ya watoto utaingia simalizi. Hasa mwenye analamkia kamuvile anarudia na saa 2 ya usiku. Nyumba yake iko namna gani? Wakati utamwambia vile atatomboka na kuchamba sema unasema kwa mchafu. Lakini Zamili wakati ataikala tena kutagisi makazi Zamili cheka simama juu. Analamkia kamutrao, kutafutia watoto chakula, meshisha kakua mbufu. Njoma zingine nye luko nasema tuangalia mzuri.
1: C'est un piton.
0: Sema tuangalia mzuri, tuangalia tena bie, tufungule tena macho bie. Ukifika fasi wanatia mai kumulangu, sikatala kunawa. Jinsi usiende ya mugiza watu. Ule njoma nasema. Dumile maragio siko nasema. Asema tunawe sana. Nilikuwa na nimekuta kuwe wanafunzi wame piko kumasomo. Wamwalimu nao watusaidia kufundisha watoto. Kuna na watoto wetu kule kumasomo. Na bakia siku kidogo mwake naishi. Ndio nilikuwa nao watufundishie na wale watoto jinsi ya kunawa kumkono. Na le kuto watoto vikubaneza nao kumikono. Watusaidia sana kufundisha sio. Namba tu na tu kumikono hata kila siku hata kama problema haiko tu naomba tu kumikono. Na kukuni wengine na kuna wengine mai. Mai safi. Hapana ile mai ya mvua. Mai ya mvua tunasema kwa hiyo. Na desinfecta. Naomba tu na kuona.
2: Huko.
0: Fasi yote kuna kwa mchafu. Fasi yote kuna kwa mchafu. Akisema unakumkono, usisikia mubaya. Kipindi afya na mazingira. Kipindi afya na mazingira. Inasema mazingira yetu kwa safi kusudi. Itokushe
2: kuna
0: magonjwa ya mchafu. Tushakataya pa liste kubwa ya magonjwa ya mchafu. Yote inatuomba tu tukue na mai safi. Sasa tunasema
2: karibu
0: tuletea mai watusaidie tuletea mai mzuri. Tukue na mai ya mzuri tukue na kunywa tena mai na ya.
2: Ndio sasa tunashukuru sana. Unani tu.
0: Tutaingia tena mwanga sikioni. Sim, tu não, não, não.

leo kama unakuwa na lazima ya ya chakula ya makuku, formula ya chakula ya makuku, kadiri ya mapato yako unaweza ukaita tupa ile lemba ambayo tulileta kwa mbele ya wakati. Tunakuwa tunakupatia ile papier au vile andike ile papier na kutumia nazi na ile formi unakuwa na kunyumba, unakuwa na changa ile chakula kisi unastahili, na makuku zako utuna zitakuwa mzuri na unaona faida ya kifugo na huko nyumbani. Huko naangalia vile mtoto tunasema Mungu awabariki kwa magharibi ya leo, ila tu ni mzuri kwa sababu sio wote tuko nafuata Mungu na pito kuna huku. Anasema kwa sasa tunao mzuri, na watu wenyewe wako kwa hospitali wasikuwa na katala tena chakula malengo wabanilete nyama, watu watapunguza vile kukuwa naenda na kwa hospitali pole pole tunajua. Lakini sikuwa nasema oh mie sitakula ile sitakula ile. Si pengine utalalaka njaa. Ah. Naomba tunakuwa naangalia hewa ya mazingira kama neno namna gani, lakini tushikaze kusafisha mazingira yetu. Uanza kwanza kunyua kusukula mikono. Kukuwa watifu kwa ile ambayo wadoktere watu wako natuambia. Anjo wanakuwa fasi ya watu, wanatunza watu, wanatusaidia, wanatutunza. Kama hatari inakuja wanatuambia, wanatuambia mbio kusudi tuweze kujikinga na kuzichunga kwa ile ambayo inaweza kuingia. Ni wenu mama Christine Zawadi, Mungu awabariki nyote ambao mnatupata saa hii. Tutajigana tu nyuma kidogo. Asante sana. Tunao kwa mikono. Tufundisha watoto kunao kwa mikono. Sio wote tunao kwa mikono. Mazingira tuyaangalie mzuri. Mchafu tuipunguze. Tupate vile maji ya maji safi ya mzuri sawa ya uwezi. Anasema kama natapaka sana maji ya uwezi. Maji ya uwezi abajengaka kwa hiyo yule. Maji ya Tabora. Watu wengi wa hiyo uwezi. Kumlima wa Tabora. Chini ya mlima wa Tabora kuko maji safi. Ya die sana. Kwa kwa na gari ya kuna kwa na mda bata debi toku juma na umetumika. Juma ini deju ya kukunya na inaharibi. Lakini tunaandaka shota aleni, tunaandaka shota na sambi. Kame na kwa kate ningali bie. Asante. Wa devi.

0: kubalia yabo kubande na kubali mubere rugo mu ndibolo bolo lo mubere yo salukene ebiringa crise ero kikali kero muyanga bya crise ikaye crise bana rukubye mu ndona yarase ena kasana kikali kero mutino mwase muhole ro howe tru mahe kwendo na mabe heka imwe ya uria Pauli kiri una gurenga kwa wanza na shima abanye hande kwa message muna kasomao abya manene kando wanza kono ime deli ye minune nene yomo Pauli kiri na yomo lenge anagalenga ganyire lakini inuwe netu siwa monito hire kapuruka kami nga kanena aji mena undi yehe tu kundinuwe nzire kumbe na shabawira ono muhande kachia ati papa honorable niko mangina ima niambia bei ya matela ya kusaka rande kama ni ngapi ngono na kusubiria ishube ya sitole ole gasho ku micro lakini wahi kumwavi ningulo nalifuwa kuha matela wao ebei tuyuwene kando na matela fukala taka kwa miaka kumi shari ya tatanda ewe unamo kisha kuhuo shari yenga huduka aga kwa miaka kumi ye original ya matela kwa ndo mahande kacha ati papa mheshimiwa tunakupenda sana huku ya tatu lakini na imacho hile hili ni nimero ero kwa onzi ati kufika kwa kinawa kama niko na $20 na beba vitu dokeo kabi ebye $20 ane pomade tukikwe pomade ewa hekayo na uto kusikala au na mwanya hande kiraja na mie napenda ni yue radio oyo nga nubura nisipi ewa siwe se vizite noko wanzai yelezanga nende niruwe vizite aba reception bakaye bano kuradi omoto obundu manya hande kera ahande kati ndo bula mbu bisale ngo ati yo che chere chere cherega cherega obwo bula mbu bisale atashobwa kuka yetu ile duka yake na bani yetu mule ngo ya korangoreya ngo ati ndo bula mbu bisale yo cherega ndo bani ati merci cherega kubira na bandu base bawororo machinaba au ndo mwenye hande kiracha ati papa honorable Mrs. Timothy wa Kalambo mimi nina andika kutoka kama ume mabalako na mimi ndafika tungu ile makinaba wa zungulo
1: nipatie maiko
0: na mabura nje wase uwe ndo makinaba ukiko hapo vendo tuuje kumianda yoshi ya mauta na mapita tundolau kwa ngana chenga tundolau na verwa vore kumune griseline karote mune eskala mune vitu vinene iwo ukara kitwa chingula emelango mero ni ulo tuli mwenu kwa tunga ndo wa ule chingu chikana ya ulaula kandi chevili mcha chikari kitu asa ule tumande o machinaba baki kupokera aboshi abakana kwa mechende chema aboshi abakana ya uraro machinaba ifuke bwa tutse wanda le mutya ari ya uraro muduka yenyu deporte ikaba ni kumwave ni ngulo ayere mwevendo ayo bandu bakalala ku epambersi mamilo nabo babura hamwe ngumwe epambersi mamilo epambersi best star iyo nevendo ikawa chikaya bantu mbala mbali ya bana lakini nete ikayi mu mafarmasi ikayi no mumali ikayi no kuma mumali mandasi system ni
1: ata mu nuvo
0: wame kifarine hekana pambes uya teke yu muduka yao nite yavyo nevendo ikawa chikaya sana nyuma mawanzi handika avuwa muna uwire na mabara mchachereta leta abanyachondo

0: okubeno kwa wacha na chani ukami wamani romukeshi ya umo mungu na mungu waka kufungulera mesu ewa endeleya na kushi ababira urono wacha na vanamu evulie vanamu endeleya vanamu endeleya kama kawaida mulie bahati chikari kitu kutundu yehe wase urono wacha na ava uheke wia ulaya neruwe vivulia ewa kwa lakariki ukisha ulebia umavi mwuma kama unamurono machina kala ngeresha njemeye na mwuma umeisha ukuwa ama milove veste stare efarine ngano bora ama tele dodoma kukuna mwe pibise ika mwuga hwe haa ukehe kukuko hai ama kutokoka kukutipa umuhai au kukutipa umungombe ama miligrami mwushi tunauta kuo ngani anga sangala wando waka ya ulevi utagare chetia chetia evi chiko mayo mundro wame hakavau huwa venga yuka vihire kushumbiro chikari kitu watu sinu yehe abandoba ya ureho wachenava na sozane na yuhaka na ureva sozane mukohe ayuka labia matangazi mwenye yao atunda inavere menye hanu kuhocha hoche Nero tukawa kwa ratu, mwase mwule tu kuma uta kwa mwemezo ya chenaro, inyumu usi kwa jumla. Turangorele hokubendu sozane, tugrabarane, tuya uraho wa chenava, omavengulo, numero 14. Na vileba uraha mwemezo, mwule kihe kahiluze na hingahe, tuke kuhahyo. Muruke kama kato mangahe, tuki kuhavyo. Muruke kama tela mangahe, tuki kuhavyo. Nama wale njama tela tuwezo kwa kamwe mieke kumi, esha ya tatana. Kutu wakana kwa wala, kwa wala matele. Aka na wala mwese, ama vivu duka. Neruke, kumwa wale chindu chinda uji ya kanga ala. Kulubu erusunga shofranga ya vere kalakala chikari kifo kala zile dodoma indambi ya nune vangahe umumuyimwe yo hapa mwari ya mbunetu kukia tuka uroma machina indambi ya nu inyumu tukwe mire nivangahe hapa mwari ya mbunetu ede korte umaveni ngulo hano huwa machina hapa hatu namu nevya tuka ya 09 93 04 15 91 endambieno wamari unita ye wamari iulu wabirana wande mahutuki ya wora hande okumatela ko mufano si mufano ni kwenene tumuto kumatela original wamari wamu wabere tse wambo uya wore fashi fulani wamari ndo mukuku ye ngana ya wora ho wachena nama kusaba wande kusoza kano unita hili ni kurekoli wano maandweka deja wa shinja wa muwanya ati papa koseye ama nye mbu koseye se normal jini li koseye kundele mia kaneremo lao mwa zawano ati kufika mwale makinava ndabeba blangiti iye Oma chenava situ ulaya mablangiti. Situ ulaya ya mizumari. Tuka ulaya venu ya alimentasyo. Oma veni ngulo. Ni deporte.
1: Nero alimentasyo. Nero matana ni alimentasyo.
0: Ulaya kitu kisha wala handa. Nero tuka ulaya. Nero. Evenu kwa chika yomuvere. Engozi. Ama uta. Tuka wa chika ye. Tuka na sevenu. Efarine. Ne ya reri. Ni ya reri kukuchi mikati. No mikati wako wa chika wangano kora. Umaveli ya kuhosulisha yuka luwala ukwe mutuka luwala ewe luwalamu na mama wala mligolo mwalona hile mkuka lakini na male lama kwenye munga ni mkuki uka kuchibuchi wa munga nukora na vere kala na vere kala ya niti kwa la chetu emezo ni nguma yene ya chenava ewe kawa ni kumaveli ngulo

Je suis un peu plus de temps.

0: Maboko tulisoma njo naye. Tulisoma naye 3e na 4e. Secondaire.
1: Usio kama na boro kama mimi ukasikia bien bien. Unasikia tu bien kisi nilikuwa nasema. Nisikie kuna nasema haya. Mimi
0: natambia mimi. Usikie kitu kuna nasema. Mimi bwana. Ulikia kuna muziki. Ha.
1: Yeso nasema ndio ya muziki unawaye hakuna vya muziki tu nasema tu.
0: Wewe tu uko nasema.
1: Eh.
0: Ilikuwa Morogoro.
1: Ah. Sasa na wewe. Sio kwanza rien.
0: Wewe msikia wangu na sasa. Hamsi radio moto katrale. Kama vitu gani kesho gani. Kuna kuna.
1: Sawa.
0: Yema mko tusoma kwanza na matre. Kisha tukongeza soma naye kuiske. Sasa tunatumika naye.
2: Na kesho
0: tunafika kwa.
2: Mwisha mwisha kile yake yote yenyewe kwa mkicho atashinda juu na angepasha weza hapa. Eh? Ndasa mwisha maribishie. Kama niko mkazi unakia fikia kusema hai basi aambia kwanza mweke ya kazi.
1: Basha
2: okay. Mwisha mwisha kile yake yote yenyewe kwa mkicho atashinda juu na angepasha weza hapa. Eh? Ndasa mwisha maribishie. Kama niko mkazi unakia fikia kusema hai basi aambia kwanza mweke ya kazi. Sema namwambia sasa wewe unastula sasa hali yake ya ugonjwa na anakufa sababu yako. Eh? Ile ni makosa yenyewe tunapaswa epuka. Eh? Habari za habari za kifo. Na tuseme jeu amevali anambia kwanza mweke ya kazi. Sema namwambia sasa wewe unastula sasa hali yake ya ugonjwa na anakufa sababu yako. Eh? Ile ni makosa yenyewe tunapaswa epuka. Eh? Habari za habari za kifo. Na tuseme jeu amevali sikia haya yote tuweza kosi ngona nilevala haiko na adabu eh na tena kesho utambaraka sio kosewa adabu na wewe ndio unabaraka hela yangu na unaona gisi unakosea watu adabu na unaona adabu bana kajipe kakushika hivi kumwambia kosi mkatikati
3: ni tena masoka
2: masoka sasa unaanza kulevala nguo ya
3: kuchapa chama na spanyole ya shule za
2: kwanza
3: master
4: baba mtanja
3: nani
4: harishi bwana nani aone kizimisha
3: shaka ana baba sibwa kondishi
4: ana kwa pia wasiri
3: ah bana ndio simisha kwa tunataka kukanga
4: ah
3: sasa mcheza mmoja
4: ndio alitaka nikanga pia bana
2: ile nguo yako hiyo unavala na kujikisha heshima
4: kwa kule fanya vizuri
2: sema
3: wale wa mwa
2: bala chikagi
3: karole ninyo alikutia
2: kwa nani usubiri kama unakuwa unapita unaisha subiri pako nusu
3: kule kwa mstari
2: unaambia kama unapenda unaisha subiri
3: pako kama vile njoo tamani hapana sana jala time nani azote basi eh
4: ndio mtu atakuwa mwizi
2: sasa kama mwizi eh unavala pantalo
3: oro si
2: ndio unataka
3: basi mimi mgari
2: mtamu kano
3: kwa basi leo
2: ndio
3: eh suna pia
2: ndio unaonekana basikile nimevali kama ulikuwa ni mtoko wa
3: shule
0: fase
3: fase
2: hiyo mimi hauna adabu wakati unafanya
4: sawa
2: robi unataka huna adabu juu neno mimi sasa kuna yako watu kuna kati yako yote huna adabu kwa watu eh utekana na mna gani kama unafikia taka urefile tena wakati ushakurusha pala kwa ya pia kwani kisu kuna hauna adabu kwa watu mimi ni wote na tesaka hai ni watu. Eh? Kuna wengine wenye wanatayarisha tena
4: uniform.
2: Nasema kila mtu kuvaa uniform kwa kuwa mapato ni mbalimbali kwa kila mtu. Na mkilio wao ni pale uniform, wanaenda pale uniform. Na kuna wengi wanavala ile uniform zile wanaweza kupata hizo uniform, lakini mwanzo kilio ilikuwa ni madeni tika, sio kila mtu atete tapa hao. Wale moya moya hata mimi from uniform unaikosa, mimi naenda pata za uniform. Eh? Ile saa yako ni raha au ni nini? Juu vale tu uniform mkele. Leo tunakwenda kiku na jiuliza wakati mimi nakuwa tu wewe ni kwa uniform. Utaona milioni 12 mfamia na uniform 12. Mimi na wewe tunataka sana mfungo ya pomme de terre au mfungo wa sombe mkelio kweli. Tujiulize kila mtu kwenye iko kama ile iko raha ya kilio au kama ni juu nilikuwa na manguo mingi ndani. Juu kuvaa uniform leo ni nguo yako wewe. Kama kama sio nilivaa kasika mtu fulani. Hii ni simu nini? Ni kilio ya siku fulani ya mtu fulani. Unaiko sikse. Haiko sikse. Vunja vingine, eh? Ma contribution, mais on va dire que la contribution qui est uniforme.

0: à Paris.
1: Avant plusieurs heures.
0: Pour qu'on le dîne. Hein?
1: Sur place, les étudiants ont passé toute la journée à explorer les différents points de la ville.
0: On avait la lunette, les filmer. Je vous fais la lunette, vous faites la matière ziade. À la quine, le tchingo que nous avons en école. Nous avons dit que nous avons en école, nous avons dit que nous avons en école. Le tchingo que nous avons en école. Joue. On était au réa. On était au réa. On était au réa. On était au réa. On était au réa. On était au réa. On était au réa. On était au réa. On était au réa. On était au réa. On était au réa. On était au réa. On était au réa. On Tasi, jani ni huko na hili ya elirache mkutukutu. Elirache mkutukutu chika tesa. Atana kumutato mdogo mwenye nazwa kulia kinya. Mwanaka tu, kila wakati njomu ya nalaka kuhupitali jani ni mkutu wa kaka. Kwa nalaki, wakai bisibili ya vio lomo mateni. Tumineskia mba, mwumumute na vili imba, vile. Sasa, unisha kwa mkupa, mwumute na vili imba. Mwakia kufa makasere, ya sabi yako. Jani ni? Je connais, je suis là, on a vu la chair, tout le monde qui fait. Donc, il y a un peu de temps,
1: il y a un peu de temps. Il
0: leur permet de découvrir d'autres réalités et de renforcer leur vie. Na pour les amours, pour les
2: Nekutie miambarere. Hanyo mundu wabe musunga, miambarere hiyo kwanza bali onabale mumbalambalare nuna. Ukwasungo mulu amene ambalere geza, nere. A kachimbake mwese kalangere. Echo chikabi shichi wene, konde ewa mabu lekuti.
3: Oh, jema menda.
0: Sawa, merci chef. Hizi tunasema, na unakulia mwenzi wako. Hili zina sima ulie kwa sauti, sima sita liye mkifuwa, kusikia gonjo. Na teni sima kilocha kila siku, kila siku, hizi wakati ya kubanele, kila siku katu, anatoka mpuri, sinia chetu, suwanda kwa shaku. Hiyo, anataka kasekeleka machimu, anataka, basi, tena, hampo, ilio lea mabelo wana, wanamupeleka wanamue wepi, kubitari. Alwe, ama kumuka mjua wei, ama kumuka mjua wei, hapana, hile nayo, inatasaka. Bon, kuna kuwa yengine, njina nakazaka watu kwa heya, mwerei. Kwa hile hebo kutu siwa nandi lakini. Mena siwa nandi chuko kwa na imite, betema. Mena sema kivili. Kila watu wana hile hado kwa heya. Netu siko na imite, betema. Eh? Wakati ya kulea, watu wana waka mtu waka manakaziwa, wanda kia kipili mumacho, au wanauni, hile yote iko kutesa batu. Kwa namu na chikulumi. Kweli ye, kuna wengine sanyi mtu anakufa, wana mpaka la potopoto. Mene kia nukua kwa hivyo, wana mpaka la potopoto. Mene heko kwezi, hile kukule, manache vali wanafanya yabi. Mene kia nukua, sanyi liko kwenye hakuna nini, sanyi liko kwenye hakuna kiyo chabo, wanafanya kwanza, wanafatani na nila ya mjini kupahu.
3: Sanyi liko kwenye hakuna kiyo.
0: Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Après, il y a un autre. Il y a un autre. Il y a un autre. tawa. Na chingine chenye chiko ndio hichi. Wakati yenyewe mtu kuna alia wake usichekele kilio chake usikue kukondolea kilio chake. Eh? Na tena lakini wewe kwenye uko na alia usilie sio kukwaza hizi tu nasema. Na wewe yuko pale usicheke usiangalie kilio cha watu. Na hizi mtu alikuwa analia tu kwenda tu kwenye tu ni kweli kweli sawa wale wakulia lika ngiri hivi. Kwa watu haiko kilio cha kwenu. Mbona ukiwa mshasikilizana mwisho kuja hapo kenyu. Wewe kwenda tu kwenye ndoko liko wewe na mimi huyo anaitwa eh. Kwenda kwenye ndoko liko wewe anaitwa eh. Sasa yeye inakuwa kama anacho ni kilio kwa sisi na nyenye mko mbini mlisha leta nini. Eh? Wewe mwenyewe unalia. Eh? Sasa kulikuwa kama mwingine ambaye alia katika mwanamke yangu leta mlia na kinani. Anatumba undo mwana hera kumune na yeye mwenyewe tosha mwenyewe. Amina alikuwa analia na mtu. Wasi kwa nusu kwa na chakelea kila mtu anasema kama kwenye macho mko ndio asili kimba wa.
2: Eh? Huyu anasema hivi chef. Merci kukoseye. Merci kukoseye. Chef, mes chers. Mais sauti haitoke bien leo. Ni sangrie wa buta basuele. Donc, kwa problem ya connection.
0: Sere, nani neza dunga. Sawa, mesa utatoka tu mzuri. Juu. Kipimo kwa pale kuna pima kipimo kama jitendo na muna gani. Bon, na watawajua kama na pima kipimo cha mizire ya sauti na muna gani.
2: Aksano.
0: Merci kusema, mesa sauti tashika. Chef de sema na wewe.
4: Iko, iko radio kiboko yao.
0: Ndiyo.
4: Hata kama haitoke bi, chef sangrie, wajui kwa gizi, kwa kengine kwa wakati. Itakuwe bie sana. Na toko nasema, ide generali hii. Ata ukipenda, wende soma Jean 11, verset 45. Utakuta, Yesu akalia mwenzake Lazaro. Sabu kulia, ni kawaida. Ni kawaida. Na kucheka ni kawaida. Sasa inafaa kila kitu kikuwe kuna nafasi yake.
0: Ni vile zio viiko. Na njoo vile tunasema, na kila watu wanaliaka kufatana na nila yao. Mila zao. Tushia kuwa na imite. Hapo kuwa na usha kuwa wakati. Hato kuwa na mazeko. Ni dasa, dasa, dasa, dasa. Kwa sinere katari kwa sima kanini. Atina malangera. Alinga mwule masamu kahero ko. Oko chanda chini. He? Alinga mazeko. Ilimuga masata masamasa. Niwa musimu chino mwulige. Ule ni masinere katari. Kwa sinere katari kwa katedrali. Jia nini, wakati nyeka risimatika kwa nakamisha kwa kuvuma, kuvuma, kuvuma, kwa hila maziku, wajajajajajajajajajajajajajajajajaji kabisa ni hatari, hatari, mandasi, dasi. Ndwa wangi mnakosa kama hatu, yuko mkiliwa kwa hiku mnini. Hila watu wanariyaka mtu wako kupatana na gini yao na nila isao. Hizi tulisema kwa kupakawa na matope. Pali ni kabila yako na mbila za kupakaliwa matope. Eh, pana mpakalaka matope, uitike, ukatale, nata kupakala matope. Alakini kwetu siya banande, hakuna hile. Kwetu unaria, unikala, kikala mwaveseso. Kwa taka mwaveseso. Eh? Mwaveseso huko gira yabiyo nende. Na kwa hini?
2: Mwayomba.
0: Mwayomba wani?
2: Kwa yuliyako.
0: Ihi. Mwayomba yuliyako yuko gira yabiseso yenu. Nero nao, umuruwa wame hala. Nero waka mwayomba, ambubo mwayomba kashi gira yabiseso yenu. Mwayomba wana yuko gira yabiseso yenu. Asa yule na masiki.
4: Ni mwayomba wa ule ambaye alifariki. Na na hafanya kata seremonia kugopesha ni tuwa na mwayomba kwenyesha. Kwa gisi ni mela.
0: Ni vile. Hizi tunasema haa shefa ni.
2: Na tunamakia wale wavijana. Wewe wiko nasema fasi ya maziko. Padire a. Padere sema vya pata veni. Au animatera sema vya pata veni.
0: Kiyo pikia kule shere.
2: Eh?
0: Sere kweli ye. Sere shaka siste kiliwa ye. Ni pale le kope. Padere anataka anza seremoniza kuzika mutu kukaburi. Mamutu anamuita kutu. Eh, padere, padere.
5: Pachamba lwe.
0: Kwa hivyo nesikizi. Sema vidogo. Unu nagizi mufuka na tanganyishu. Unesiki. Eh? Na padiri kastuwa kwanza, padiri padiri, anangoya kwanza nasi. Sema vidogo, gumu kwenataka nyeri. Hili yote ni wa vijana, na yuko na

0: shule haiko kawaida ya adabu. Bo, mwanamwanacha mina sema na mwingine, mwanaka mwazika kama tu chitakanti. Mwanaka na iti inisha shule, kuna bariki kaburi, lakini, na jishana nao wanafungula, isi cha nani cha prezida, gyo cha prezida wa Afrika DC. Iti Mandela, iti Mandela. Na wanachukua, niku natupa baraka mwenye wanachukua, wanachukua.
1: Ah, ile ni laana.
0: Wanasema, aske wa jama, wanifurahia vale, chesho kumushiliza mtoto wako.
1: Na wewe mwenyewe unafanya vile Yesu kuna unaheshimia mtu mwenyewe kufa
0: sio na siri kulaani
1: ila na laana kwanza mwenyewe faka vile hiyo gizi alishilai
0: na basi amenena mengine unaona kuna na banki unaona kelele mzuri hizi sasa vile
2: sana ni bali yako kwa
0: wewe una kupiga na mtu kwa rastra
2: baba
0: ndio hiyo na watu tayari chacharuka fasi ya kile ilikuwa kama fasi ya
2: Mungu
0: jana tumeendea
1: kia vijana na
0: wazee jipe na nini
1: kwa sababu kumulisha jona mabapomba
0: na chef ni kwanza tunasema kuangalia bila watu ndio Ya si chekelete na patana na namna yake ya kila mtu yake. Hizo sema tu na siri siri chimba watu. Kama mtu analia wake acha alie kisa naweza alie.
3: Ndio.
0: Acha alie kisa naweza alie lakini usimchekelee.
3: Usimchekelee.
0: Usimchekelee. Muangalie kisa nani? Juu kila mtu kuna madegre zake za kulia. Tunasema mtu asilie kimya kimya juu sijigonjeshe. Mutashe ya mbore, liya marunga pasuma makirio chako na umalise pali ni sani kujibia stresi. Chepe, sema na wewe ushefika karibu kwanza.
3: Bo, hapa, ngisi kwa nasema pale, hapa kuna neno ya wa Franza, wanasema hivi. Toute émotion enfouie, ignore ou refoule se venge. Ni kusema, wakati, ni kama ni wakati wa kulia, usizunguke nyuma ya mbeliko na le. Acha, zile maemosio zake zipite sabu, ukimukataza, ziterudiaka. Asante, ni ile wazo.
0: Ok, sabu. Sasa wa chef, kuna wakati ni mtu anakufa, mamu anachongia mtu, unakua mnyo anachongia mumiluzi. Kabula hii ni mwasiri ya mbo ya bula ya sirika.
3: Mbo ya ni mwasiri ya
0: mbo. Nasenye mtu anakufa moya mwile na imuligolo, yulia mulonga. Fulani ya mwile na yacha, nacha, nacha, ayiko hatari sana.
3: Tuende tafuta magashini.
0: Magashini na zoziko, magashini na zoziko. Alakini, tunayaki zikashini na kikuwa ho, na kuna kumukono.
3: Watoto wanataeka mwishini.
0: Mwishini. Mimi kuna shule yangu hapa kwanza. Ile kwanza niko nayo kwanza na mimi sio kutumana na yeye. Naomba mko na yako.
3: Na mimi niko nayo.

0: Anyos. Chuo mu hatuna cha kusema. Kwa siku za karai. Na kile karai ilikuwa pia.
1: Sasa tulifikia mwisho kipindi chetu. Tushakitia madakika moja. Basi tunasema
2: hizi
1: kipindi cha leo tulikuwa na wenu.
0: Anyos.
1: Acha kali kwa kisha na. Mimi mwa mspenda iku.
0: Unafanya nini?
3: Nataka. Katika hali hii ya ukimbizi, watu wengi walikuwa waanga wa ubakaji. Na kukaa kimya kunaongeza vidonda vyetu.
4: Uko sahihi. Kukaa kimya kunalinda wanayojihusisha na ubakaji. Kuzungumziwa kwa wakati inaturuhusu kupata msaada na kujiua.
3: Hata kama ni watu wenye kumiliki silaha.
4: Ndiyo, kila mtu yeyote anayemiliki silaha anapaswa kulinda raia, na ubakaji wa kijinsia zimekatazwa na kuadhibiwa na sheria.
3: Hata kama ni watu wenye kumiliki silaha.
4: Ndiyo, kila mtu yeyote anayemiliki silaha anapaswa kulinda raia, na ubakaji wa kijinsia zimekatazwa na kuadhibiwa na sheria.
3: Yani MPU, viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali, pia watu wenye kumiliki silaha, ni majukumu yenu jamii yote.
5: Habitant l'entour des Loubérois et des Bénis, et la cadet, chers parents,
6: grâce à l'épargne scolaire,
5: l'avenir de nos enfants,
6: fonds d'épargne scolaire, kunakoka depo, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri, ya watoto wetu,
3: fonds d'épargne scolaire, bila tatizo.
5: Habitant l'entour des Loubérois et des Bénis, et la cadet, chers parents,
6: grâce à l'épargne scolaire,
5: l'avenir de nos enfants,
6: fonds d'épargne scolaire, kunakoka depo, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri, ya watoto wetu,
3: fonds d'épargne scolaire, bila tatizo. Grâce à l'épargne scolaire à la Cadico, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
5: Fonds d'épargne scolaire à la Cadico, nos enfants.
6: Fonds d'épargne scolaire.
5: Tout pour penser. Masomo kuna kukadepo, watoto wako, watasoma bila tatizo.
3: Sekondere, universitaire, fonds d'épargne scolaire.
5: Fonds d'épargne scolaire à la kadepo,
6: fonds d'épargne scolaire.
5: Tupu mpenzi, masomo kuna kukadepo, watoto wako, watasoma bila tatizo.
7: Watalishaji wa kakao, aina ya mazao yenu, inaanza na hali ya kutengeneza ama fermentation, masao tofauti. Uheshimu mchakato ya matengenezo ni kulinda mazao kwa thamani ili ifurahiwe kwenye soko ya taifa na ulimwengu. Kakao inayotengenezwa vizuri ina thamani na ina rangi nzuri. Hii inafurahisha wanunuzi na inaleta bei nzuri. Kinyume na hiyo, uuzaji kwa kakao inayotengenezwa vibaya ina madhara. Kushushwa kwa bei ama kutupwa nje kwenye soko. Kila mzalishaji ana kazi. Uheshimu muda ya matengenezo ama fermentation na kuepuka haraka kwa kuuza. Kutoa mazao ya kweli ni kuheshimu kazi na thamani. Ujumbe wa Unapaki Beni.
8: Ah, no.

0: avec cache.
1: Oh Seigneur, aïe journée. Je ne suis certainement pas le Conan, je ne sais pas qui. On m'a dit 7h30 dans Haouko. Oui, mais quand on a l'os, nous avons un client qui est au Tsumani. Il n'était pas le vert, il était vert. 13h, il était tout fort. Je vais vous dire que vous êtes parti, il n'y a pas de campagne.
2: Votre partenaire pour des peintures de qualité durable.
3: Ah, Mouyaya, ok.
2: Docteur Mouyaya,
3: ok.
2: Ok.
4: Comment t'as massé mon ange? Mon ange, mais.
5: Kanisa mama katika mbubeni wateule wa siku ni wale mashemashi ambao wataweza kupokea daraja ya upadiri kutoka shirika na msalaba mtakatifu. Kuna mengi. Karibu na hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hizi. Fata Keremia Sindi anatongoza kifundi ni mashimashi wa tano ambao watapokea daraja ya upadiri siku ya ine kesho Mei na moja wa ni washirika na msalaba mtakatifu
4: kusoma
5: katika kanisa mama na jimbo la Butembo Beni. Hawa ni pamoja na Kamba Lusenge Efraim Kasirika Kauka Jeve, Kasirika Kamau Estas, Kasirika Vivaria Salama Oscar, na Mumbere Masare Justini. Wana mshukuru Mwenyezi Mungu kufikia kiwango kama na hicho. Shimashi Salama Vivaria anashukuru sana kufikia kiwango hicho.
6: Ndiyo, ni furaha kubwa. Mungu aliniita kwa daraja ya ushimashi. Nilitikia Mungu katika kanisa ya huko Amerika. Na mshukuru Mungu sababu Eveka ilipata wakati ya kusema okay, ndio nitakupatia daraja ya upadiri. Na ni furaha kubwa. Mimi ni mmoja wa wale wa shirika la mapadri wa msalaba mtakatifu. Ndio ni furaha kubwa kuonesha jinsi Mungu anaendelea kuita watu wake kutumikia katika shamba mahali kote wanapokuwa. Ndio ni furaha kubwa na ni neema yake anaendelea kuwaita watu kwenye anapenda mahali unampendeza.
5: Misa itaanza mwendo wa saa 3 za asubuhi na kulingana na azimisho hiyo kubwa hapa programu tunakuwa mitambo ya Radio Moto Butembo Beni itakuwa na mabadiliko madogo tu kusema tangu saa 3 kipindi ambavyo vingilifuata misa hiyo itapeperushwa hapa mtambo yetu ya Radio Moto Butembo Beni. Kwingineko parokia ya msalaba mtakatifu iliweza kuazimisha miaka

0: chango ipo fungua mlango
1: wake. Kweli haraka haraka karibisha vyote
0: andaliwa ni padre mkuu
2: mdozi ya
0: mwanja msalaba mtakatifu katika bara la Afrika. Sawa mwanja isoma mtakatifu na nikumbushe kwamba imani inabidi kuimarisha imani na kuomba wa Kristo licha ya hali na ujiri mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Inaomba kuendelea kubaki kwenye sala. Kakule Mnusi alikuweko na anatuandalia taarifa ifuatayo.
1: Watu walipata.
3: Kwa chama cha kusema kwamba ni jambo la kuonesha imani ya Wakristo ambayo inabidi isonge mbele kwa kile wanasikia katika sala.
4: Miaka mnane ya parokia ni njia tuliyoifanya tukitika kama sisi ni taifa
1: la
4: Yesu Kristo. Na ndio hiyo leo tunakusanyika sisi wote kwa kutoa shukrani sababu tumeona mapendo makuu ya Mungu ndani ya maisha yetu. Sala yetu ya leo ni sala ya shukrani. Uwe watu wa sala.
3: Tutamfali shango.
4: Tutamfali
3: shango. Tutamfali shango. Tutamfali shango.
1: Tutamfali
3: shango. Tutamfali shango.
0: Tutamfali shango.
5: Shangilie na siku ya leo anatufikisha kwa miaka mnane. Kama miaka mnane sio mzaha. Shukrani letu kwa akina baba askofu ambaye alipendeza kufanya setembe ya chawili wa parokia na ambaye kila mara anatushirikisha katika kazi ya kitume.
3: Fais tout le moins que les prochains reportages pour la fois 1 minute pour la fois 3 de vos 5 et là où ça n'a pas de
0: katika ukurasa wa mama kanisa kwa jumla ni wakesi ni ya elini makumi nane na sita ambao walipokea sakramenti ya kipaimara siku ya tatu ile kunako parokia ya mchungaji Mwema ya Lubero. Misa ilisoma kunako sekretari ya mama wetu wa Bosekuru ya Buhare ni Padre Pole Biakono. Mjumbe wa kina baba askofu ndiye alisimamia misa takatifu na pia aliweza kosi wateule wasiku kwenda kutangaza habari njema na huku alikuwa akisindikizwa na mapadri wengineo karibuni tisa. Hivyo katika umilia yake Padre pia kuno aliweza kuomba kwa wale waliothibitishwa kwenda kutangaza habari njema. Taarifa tulionazo kwamba kulikuwa na kazi nyinginezo zilizoandaliwa kwenye sekta nyinginezo za parokia ya kule Lubero. Hii ni Radio Moto Mtegobeni kia mnavyotangazini kutoka mlima Kambale.
6: Habari zetu zaidi.
0: Tukiendelea ni pamoja na huo mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ambao umeripotiwa mashariki mwa DR Congo unasababisha kazi za kiuchumi na za kijamii kutosonga mbele kadri inavyohitajika. Hapa Butembo kwa mfano, kuna vyombo fulani fulani ambavyo vimepanda bei, ni kama vile barakoa, kashne, hizo lavabo, mask, maga, desinfekta. Radio Moto Butembo Beni ilifanya ufumbuzi huo siku ya pili hapo jana, kutembelea vitu mbalimbali ambavyo unawezesha madawa na vitu vinginevyo vya kiafya. Wa farmasie walituambia
2: depuis walianusa que gonjwa ya Ebola imepatikana, demande ya maprodui za kujikinga nazo zinakuwa kama zinaombewa sana. Sisi tunajua la loi de l'économie, quand la demande augmente, le prix aussi augmente. Na kunakuwa kama kunakuwa rarite ya maprodui, yaani makashine na magel alcoolique. Ile ndio inacha kunakuwa kama kunakuwa kwa augmentation, kwa majorisi ya prix. Kila mtu kuna bei yake, celui qui s'alimunua. Selon ma maison, ma pays, il y a tout ça, mon produit, Zach.
7: Comment tu changes mon pays à détail? Parce que quantité, tu m'as testé quelques kilos, mon stock, ma consommateur, on n'a pas mingi. Alors, comment tu changes mon pays à détail? Parce que, à coup, la quantité, pour un grossiste, puis tout ça, ma cachine, ma désinfectant, il m'avait pu venir pour qu'on a livré tout mon hôpital, pour ma consommateur. Alors, depuis l'annonce, c'est tout le monde là qui est intéressé. Même les parents, ma famille, à la fin, mais tout le monde.
0: Kabila kama mchini ni mwenyekiti msimamizi wa Complex Scolaire La Divinite. Radio Moto Mtima Beni ilikutana naye. Alikuwa amenunua lavabo mbili kwa nini, na akiangazia pia bei. Gera Kongo kupitia Goma. Mwea alisema haya mapema wiki hii, Mei 12 siku ya pili, akisema kwamba jambo hili halitachangia pakubwa. Patrick Mwea:
8: Rwanda hairuhusiwi kufunga mpaka, na hiyo inaonyesha waziwazi kuwa Rwanda inapaswa toka kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Namna gani mtu ambaye amemiliki mji na anafunga mpaka atafuatilia namna gani watu ambao wameathirika na magonjwa? Inabidi washirika wetu waone kuwa hiyo kabisa ni nia mbaya ya Rwanda, na kuonyesha kuwa maisha ya wakongomani iko hatarini, na kuweza kufuatilia vizuri wakongomani ambao wanakaa Goma, na kwa kinga kwa kirusi cha Ebola, ilitakiwa Rwanda iondoke haraka kwenye udongo yetu, sababu rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anataka kila mkongomani aweze kufuatiliwa kwa vipindi hivi vya magonjwa, japokuwa wanaishi mikononi mwa wanyang'anyi.
0: Daktari Mwembe na ni mtaalamu ambaye alisomea masomo ya kiafya humo nchini. Na msomo kwamba serikali iliyeko madarakani kupitia wizara yake ya afya wangeliangalia kile cha kufanya, hasa kushirikisha raia kulikoni kuleta mambo mengine.
8: Tunafahamu haya mambo ni tangu mwaka wa 2008 na 2020. Ni wakati tuliweza kutibu magonjwa ya Ebola iliyoibuka katika eneo la Mangina, Beni na Butembo. Kwa kweli sio rahisi kutunza kwenye eneo ambalo lilikuwa na vikosi vya waasi. Ilikuwa kabisa ni shida kubwa sana kwangu, na kuweza kuhakikisha kuwa ni shida hata kama kubwa maishani mwangu, lakini watu tu unafikia kiwango vya kufaulu. Na kwa sasa sijui kama tutafanyaje. Nadhani kama waziri na ustawi na afya ataweza kutoa mbinu fulani fulani, tunaweza tukatumia hata watoto wa huko huko waweze kutumika, sababu kusema sisi tutume wafanyakazi kutoka Kinshasa itaweza kuwa ngumu sana, ila wakazi wa mahali wao kwa wao wanaweza kupeana imani.
0: Pachitese wilayani Lubero, wale ambao wamefunga ndoa na kujiandikisha kwenye ofisi mbalimbali wakati kundi la FCM23 lilikuwa likiongoza, ni heri wapite mbele ya serikali. Hicho ndicho alichokisema Paluku Kangete Karudi, akiwa mwakilishi wa serikali upande huo.
9: Wala hao wamesema hao wakati hao wajangili wanapetua ikuwa hapa, sheria inasema wale wajangili makaratasi zote wametosha, ni makaratasi haramu. Hivi tunawaomba wale ambao walikuwa wamefunga ndoa, wale ambao walikuwa wameandikisha watoto wao na ile muda, wakuje washirikuti tena kwenye serikali na waandikishe tena ndoa zao kusudi wapate maakti mariaji na maakti dezaste ambazo zinajulikana na serikali. Hata pia kama walikuwa wamekamata na atetasuli kwete dipies za wale watu wa wahuni, zile watupe wakuje wakamata atetasuli kwete dipies za mke mkewe ya tashifiti.
0: Kwingineko, tukirudia kunako ukurasa wa afya, na gavana na mwanajeshi mkuu wa Kivu ya Kaskazini ambaye anaomba wakaaji wanaopatikana katika eneo analolisimamia kuangalia namna gani kujikinga na mlipuko huo wa kirusi cha Ebola. Priska Luanda alisema kwa jina lake,
10: kila dereva awachukue watu wanaostahili kwa gari yake kufatana na sheria na kadiri ya nafasi za gari yake, hasa kwa wale ambao wanatembeza gari za aina ya leo leo. Wanakatazwa kuongeza namba ya watu ili kupunguzwe hatari za kuachia na ugonjwa. Na hiyo hiyo pia kwa watembeza pikipiki, wanaruhusiwa kubeba mteja mmoja tu kwenye pikipiki zao.
0: Kwingineko, kumetangaziwa na shirikisho kipya, ni kundi la upinzani ambao wanapinga zile harakati za kubadilisha katiba ya taifa hili. Wanakuwa Martin Fayulu, Jean-Marc Kabuya, Moise Katumbi, Matata Ponyo. Hotuba yao waliitoa mwanzoni mwa juma hili, ilikuwa siku ya pili hapo jana.
11: Nous avons décidé ce jour.
10: Tumeamua leo kuanza kulivili koalisho article 64-64 kwa kifupi, ili kukusanya nguvu zote za kidemokrasia na za kizalendo na kuchunguza tena vema bila uzembe wala udanganyifu njia zote kipengele 64 inaleta kwa ajili ya kuzuia njama zote za Felix Tshisekedi kutafuta kuvuruga utengeneo kikatiba, kutafuta kugeuza katiba akilengea kuweka uongozi wake binafsi na wa milele katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
0: Kwa wapenzani hao muna wa Tshisekedi utakuwa umemalizika, kwa nini angangalie kwenye madaraka?
11: Par conséquent, Monsieur Félix Tshisekedi.
10: Kwa hiyo, bwana Félix Tshisekedi yuko kwenye mhula wake wa pili na wa mwisho. Hakuna jambo lolote, iwe la ulinzi wala kiafya, wala kidiplomasia haita musaidia kuenda mbali na miaka aliyopewa. Tunahakikisha leo kwamba hakutakuwa muhula wa tatu wa Felix Tshisekedi, na wala hataongeza miaka yake wala kugeuza katiba. Muhula wake unapoisha, Felix Tshisekedi atakuwa amepoteza uwezo wote wa kusimamia nchi na atakuwa muda ule kama muasi.
12: Mwishi wa habari zetu ni kushukuru sana msikilizaji kuungana nasi. Asante Remias aliyetuongoza kiufundi. Muda si mrefu tutaingia tena hapa katika studio. Mlikuwa nami Shajia Ngunza Mombasa, lakini kumbuka saa tatu za usiku Joel Mwengi katika habari za Kiswahili. Asante na kwaheri.
10: Tuma bako chumulo lugia mnaguile ni chiroeche Ninjere jibiru makumiavere kwa mkero wakatano Chimo chulo hivu makumiavere nenda tu kwa chumbe chumbe tu utembu pini
13: Mbapie shongo wa mbibie Shikana viva waku na skanilei mohele
10: Kukandiro kaniru kuchikunye chebola Unagule nge kwa waku nwave ngaru ikibwe nenda ta Mama dunaira usia baka hekabandu mshumbubeni mkushipu chipichi Mokona mkumbe wali atungeleranga wakandi yitwa batse Rili ukunibu notse bulande lande omubandu Mbile suwe chepese avusi Habana rungam neri handikisha wana huku wavo Omobisenge mshubiru shofis Eshaba M21 Esibaga niraya ngabali mkire kutenga bahandikiri habana Atasha suwe ya retaye kongwe ya vita shikaleji Mokaru kwa mamukulu echa suwechi ya kabu wa mwasha uluhe no esha mnawire Nechintasa mliwolo kwa wako kuma homa ayo Aba tuwe hivyo mwache wache kongwete demokratiki ya wakaru kumakuma nao mwache tunjichi tunga usanje kukawula wamo koalisyo kukawula wamo 64 kato wakaru kwa mereti kongwe cha makuminda tune sini echa katiba ke kongwe kukawula kate kumbe umukukubani usini hangana usanane lua na yuka sondika nilimia utawali wa chinyanganga matefa hivu katungi matata ponyo na budelise sanga au suwa brehamba namo batuloka kande kola herenguera kukukatiba na kandese havi atendera omo usomboli omo kutabali omo kasera mbe shisho nzuma shisho tukandikani yako Remias Pataki akatulo wanzera shenduma enambieno umachure chumunja chati kani shana chisi yeseyina chisandebe ero mwadesi kusiyo kutumuni bini kunikesha kukaya awaka rabahi yaka wakani shami adbani abusipa kasera Omochi hanai chavakaram, abu musalaba mubuyirire, ama chingu shakasha lawe kire katedrale, ilu kusaisa, tume chisomoti kashavi, chenamu la wakuti nda chumoto bitembu bini, kubusia marihare, bakasha kwa mama chingu kwa labiretini mbachino, ama shima sika mbalelu senge freme, kasareka kauka jerve, kasareka kama abu estashe, kasareka vivalia salama oskar, na mbere, kasare jiste, nivatano, ubakanchia wakahawa wa, obukara, omochiruchi, echo, munchacha, wakasimu mkama nyamu hango kubisia, na mbakorera, oko ndambingi shema shalira, lewe wangabia wakara, oko rinari abusi, umushema sibibali ya salama oskar, mwakasaba wa krisu, wanule mreo wakawa hirikiromo msave, chisha lawe kachi chande kendeke.
14: Mama wa eti wasinjo kunyamu wanga kundi, anemoni suanga, nereo, Incha pata ubadiri, umoine ngasima nyamuanga na askofu kundi akensha shivakatambi kiri tulako vyala kumutumikiro mungu umo chisomo umo kanisa umo diocese ya kutema mbini nama za kutiru kundi umo amerike yo imani chine mkula na nero umo diocese ya kutema mbini ika anjisaya kari langira imani Kwa Kristo walimu kuchisomo, hapa nawa walimu pata, yyo ni tafauti, yyo na nilimu sungu wapiteze ya, endo encho chuchi nilimu nianjisha, yyo kuchisomo, yyo kula umuafikeno, umu Ne parokia msalaba mubiri re ichabiri umoni nchete muye na wote mboga masanga kuruma muna ne o parokia noi kahanje kirwa machinga usiaya la wakira umo chie sabroche kuleche parokia kuna mruwele mubiri re uwi manjira wana mkara muhindo bianchia bumaniri wa rakara abo msalaba mubiri re umo kongo yusia hui nicha mkabate Wichi lilo mkala ngeleka mwame tema ya wa kristiani awali kuparuki ya hii kumbe sababia Ewanga uhirira arerio ulo lai mwereo yonde kende kereshe kukushu yibili shikasha kamera Arimo usi uloe
3: Mbelesha wa kristu manji Mwakara haku heri kumi Mwakara muhindo bezami bianzia Mwakasumungu heri uhirire Umi wakamona ane uhuparuki inachabu hiri Aga wachi veno nibi uma ilo wichi ilo wa Kristu wa wala ngerike chavu hiri aga wachi kwa nakote na wale wate baka ikutako umamisawe
4: Miaka mnane
3: Rubu wa miaka mnane iyi parukie chavu hiri Nizirao hao ma ilo tule tomba mpunishuka Kandanie mkukwe tuli chanda chumachi na mhanga Kunene chicha mariki tuwa ya banda na hano Kuka langira mko nuluko uluwa ni mahangano lanzolo kuhuwe Kabri kama uungo kuhuwetu Na wawo musalo kuhuwetu muna uwe tuka msima Tuka msima Tuliwa wano wa musa hawa kusebusebu Kwa masha hano omukara mkulu ilihenge ni Afrika Ile wakara wa kruazie Imaka tuka era esho sakramenta mbele mbele ya wa Kristu Kwanza esho ndoa Aka mungisha esho ndoa ichibiri Aka hano lubatiso Awa nama kumewerine ndatu 76 na bara sangra o kumunyo o kumelo elimbere maalani maku ya bare nanda tu aka baricha neshu isha riviri isha bubu hile mubu hile odiria mubu hile sente len isha wili hiwa mubu himu wicha wujiri umuka raibebe lusi maka vene viri huwa aka sima
14: na tuweka kutule cha muna vire ne katona ya muhanga katukulia kucho yule elimbere awe risima kasi mamu na bondewa sikofu kutia uiwali ya heri wate ichabu hiri vio parokia na kande wakubi na neha umane tu kumulio si hewe kala kumu parokia akabia nilitute ya kukasima wakulube kitunga chabakara wa msalaba mubirire wakabi mubali yu mubiloyu kwa chikwenda tole na wikiriria mnyamuhanga hechirio kuyene chikolo kuyye kuchikabia nere ya nerenda molero kandi tulino wikiriria
3: abakusi wale salando echabu hile mutiri chisindile filomeno mbakoja nilisima kumya kamuna ane iparuki ya iku wago umoja semeche meche nji
14: na wale walomba maanamuna numa kumyane nenda atu abama vya wechama kumacha uchocha muna vire omoparuki ya yungulisha mbuya eye lubero machingu usheria la wekira kwa sektor ya koyo maria Mwchele choro wuboya, zebo sekur, eye buhare, mwunga sicha swichio mwukara polevi ya kuno, mwulewe kwa wasikufu, yuli manirowere ubihirire, na kumalisiwe, na bandewa kara, na musaidizi mwuma, mwaka saba, erevia wama patalo, mwchele choro mwche muna vire, elia tulagania Yesu Krisu, wakaya mwemera, omubia horeku wabo, omubia wakandi ya wakabua, nomo mii itwire ya wuhusi ya wakandi hika, atekumbe echaba mabisombolerili ya wakrisu, esi wanasha ya kande wakesha isunula mucho, aro wato keriba nganima na musishika na waluzi ya wale veraye kwa wakrisu, mkuku wakaya itua, kanigo kwa sabirwe, eri itua, na hindi mwako kwa homa katwa na endeko, eye uli shavu kulu, owe parokia, omondeko eji, Aba Kristu munga kai itawele langira uwe sektere ya kulekira kwa machinde ya waleri kaya nganabi ya parukia usalu netasha uwa chicha chikwenda munga songa vya nige langiri ndo mungiro vino vya munga vile chikwenda chabiru vya ngacheka kala kala kutsevu tsevu na mungiro vino evyo hula uwe buholo umunga suambere ni mpelele umunga rumba niliwe parukia lubero kaino tongo judu ne musilabe makasi mwasikufu ulileri ya machinga laveke akarebeka o Mukara,
10: pole ya kuno ya kulesha machinga ya atibana tumetende ke kasi wako Kristu wako visi ya wawele kona kwa hiko shi bichunga tukaka na ya ukwewe ambe nene chikunye eche ebola ya wawele ka elendubi nji ya vya amandoso wa chitomene ya kasha langere kaka ande kutu utrevo ya mazumbike niwe kundu kundu angavia ya kakashine esho lavabu vimaske eshoga ne hivu che hiliro kwa vya leo mando wa desinfecta ya vete shetu kere langereka na kata alikane mweruka ulechero kwa venacha kwa vya vya mgiolo sebe cherebe chomo chere cheno echa mnawire akashine mgiolo tuwa vetuwa hikikata re akabuate kakalu wakaula haka tikesho ngo hiviri eli ne shongo hiviri nenoso ombere kukali ya kaka ula katia alewe mnawire ikabiri kwa mshongo hii satu nenosu kuse shongo hii nilia neliko kwa shongo hii itano kwa sika ula setia shoga sherira okubiala kabia ika ula shongo hii isatu alewe mnawire nyaku shongo hii ini nevende ili abiluwe ya tukawe cha kata ala kutsevo shongo shonga abao mabao mabao kaula yadu wali mwafarimasina pandemate aba kala uko bindu bino babere byabane no kundi hombere aho coronavirus ikahwera yari virusi yalira aba kakore uko bela mero munagure kandi abantu bose cyatse kuri bindi yabyo umuma kwa farmasi mana kariye cyo
8: abantu babere yabane ne aba kashaula o kashini kutya zo ko desekreta omulu banatula bate mukonyigo abaka o amche mugwaro ndene hande abantu babere banene aba kashaula
10: Ati ya masweka, niche kwa hivere kala, kaweka kaula 10,000, mwigolo yuma kaula rumo 12,000.
15: Mama ule la vabongu mayo mu 12,000, eke ratagati puka ulayo mu 10,000, ngendi siro kwa mulango, akarasi, abanduwa kingira, eba na vokovyalu. Obukoni, kama kwa tuti ya wandu, vai kinge kwa bukonyo, mbuga matulikira kandi, ewe chwe.
10: Utawaliwe Kongo kutubukaswe kare langirango kwa venya Rwanda wa veri chinge metano yago nechoche Kongo chidemokrati kwa kula mbromuji Owen Goman Patrick Muya yuko kwa utawaliwe Kongo mucho mduolo mtu uwe atitikaswe kaya kutubutivu kusangwa ringere na Rwanda hana werevya omweha ukubandu usewa ilumacheta watatikaswe mduliwa wa na mventura atitangaswe cha ukunibwa liyasa kwa venya Rwanda kwa watubaka chinga metano ate changato kekene ibo bakatinga bate meto ano ibanduka mahekane bisi ebe bawuta ko basoba ewabo abantu batami nyango ko echa swachi no sabachere mucho
8: Rwanda niko na haki echo che Rwanda si changa inda omuta lecho ni chitu chikalo cha kangani yango ko echo che Rwanda chitolere ichalo lugha lugha ko kutaka bweto kuno macho waka kola weko lugha lugha kumbe itwalivia obule mdusi oyua mahende kwa mbukuni owe bora. Nerohulu wa nike reba tia omochiharo, kandri iwa hinda emetrami. Ninyu manama na kirachu omdoyole ngoyo anganara kukira bandu, mbukuni nga vina vino, hivi ubukoni, ngari nikana engo kwa kushiavuruka kolanabu, wala ngerengo kwa ilihinda, kwa tia umutano, chikalo chala ngerikango kwa amaisha wa bakungumani, share ndekis, ya trokarikwa merera bakungumani, hawa li ngoma, kumpe hawa nyarwanda, walwe o mochi mochi kongo, na mochi hapa kaba wa chikaye. Kunde amaringi kania o mkulu wa chiku, kumpe o mbili mbili usi, o yuno kwa mshapabu chiku chikongo, nevya nabwa ligoma, abu si, eba kwa mererwa, mwerie pare omobesaro ebere mumorere
10: asio musikare ande we docteur Jacques Mouyempe ono naye iuka leba ya emiatse ye bolo mwetu wete kongeche demokratike nye tula watuno na vale enkoma wakanisha hikuwako kukukunigu wa ngawe ndekeleke
16: nous avons cette expérience
8: emiatse yo tunashiyo ndekeleke elwa okudimu 2020 omulutole ya kuka chambira kukunigu ebolo wako kemangina eni abana abo mu bitaro ebyo aho tongatumire ya bango bakende seretinsasa naho kuko bikende bena na makalakala tukendikolesha abana beyo balohirana mwa makalakala population
10: na bakulaga ngabiro ikiwe na tsaba tse na balinde pichipichi na bishokubani batongarere chekola kumbe pela vere mibiri kuwa abo bandu sababu bakende hambe kwa nukuni Priska Kamala kale baya ni manini kulowo mu kulowo ngabiro ikiwe na tsaba mu mutohe obunyasa
17: Chaque chauffeur doit embarquer.
18: Chaque chauffeur est aussi combien de heures à vendre pour nous y aller.
17: Sur chaque moto.
10: Mwenye suwe chipesa kusewa na ihandike shungwa shiago na ihandika vana babu tawa kumu ulowe M23 wa minyango kwa retole batisha suwe ireta usangwebi usiku wa M23 wa wala waka kwa mwamu tahiyo ya vili kuwa lo paluku kange tika rudi yo mkulu wa mwamu ya suwe vyo akata shibukira ya vikalani
19: wama kwa mwamu ya nikishu kwa mwamu kwa nikishu kwa mwamu na zangara kwa mwamu na rataste ya vyo mwamu kwa vyo Angkola wajib oh, awak mahu apa pun bisnis, tapi ibu bapa saya sudah ada cerita tentang cenggeliwa, ibu yang nak kerja mariage, ibu yang nak kerja mahasiswa, eh ibu yang nak kerja seperti itu. Pokoknya ibu yang awak rumah, kamu lo awak suruh ibu yang dia mesti tulis rumah, bahasa bahasa itu di rumah desa saya, kalau bahasa ada kisah yang desa saya punya punya, awak awak ibu yang di rumah lo ibu, bahasa sah, bahasa ada kisah yang mana aku.
10: Oui, Batse, baka karambana ni vyusi, vichisekili ya kasundi ikolesha, mkwame, okuba huwa.
11: Nous avons décidé ce jour de créer...
10: Kwa mala ana, muna huile, alituka, ekitwa ngoreche eno, 664, tutoka reku makuma, akangala kusi, kechidemokrasia, akabanzi reche huo, na wakalwera kucho, nare menye shondira shushi, esilo machetangwe, jama kuminda tu, nebeni. Echa katiba, tuangali vila Felixe Tshisekedi, eshozira shushi, echa kaso lekola, nare tumba tumba, nare tondeka, rechi demokrasia, aka soleka niri hiraho, obutabali uwe wewe, nowe nikala kerana kera kono kongo.
11: Na
10: atina hake si wangali hira, morundu waka sato kwa Felixe Tshisekedi, kusibu atino kandekane kola erindabilisimu.
11: Par conséquent,
10: Na kwecho, iye Felix Tshisekedi, are okomurungu wewe wa kabelino mimi manyuma uwe usondolia. Sehare, yusitu, changabecha mbeya, changabecha huya lasa, kutecha
1: chikiplomasi, kutecha
10: nguvyamu, atyambu, akande kasha sondolia, na yonge rokomi ya kalibu. Tukabele nga ya hape, kukosi ya nishanya murungu wa kasatu kukatisekedi. Na angrikishenisha pendarama hake, kutimu wa chanabelo.
1: reportage d'Annie Mouzou.
20: Je suis un peu plus de temps.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa redio Moto Tembo Beni. Lakini saa moja pita dakika mbili ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimepatwa na msiba. Shamaka Mbale Kosmasi Pakimbulu Mungundia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kahindo Marete. Kifo kilitokea tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikia jamaa yote ya Damie Kambote Palukanga. Habari fikia jamaa yote pa Chipimiro na Marco Palukanga Chipimiro, walimu wote wa EP Katembo Makoko. Habari fikia pia Kanyati Palubero Kanyati.
1: Hey, ni tepe ya kufaa para mamu siyase yote.
0: Wote
1: wanaomshua kwa yote ndongo ya programasi ya kuru wenye
0: wanaomshua
1: bo aparama kepe nyi na kufahamu masiasa yake zote
0: ni jamaa ya Cosmos ni
1: gale kazi na kwanza usha kwa na group
0: eh
1: usiku kuya tuna nda kuonesha chef de group eh ni kama sana unakuwa na viendelelesha kule na hayo tepe kusema tu kuandika jina kisha napacheka
0: jamaa
1: anaona na kutravai
0: sana
1: Nitepe inyatahi kwa personel, ni kutravaye par grupe mero. Kila mtu kuna kubija travaye. Kila mtu kuna kubija travaye. Yape tipi kwa nenda bie nisha kuandikia jini. Utakuru mwati kwenye kiko kumplike. Nisha kuandikia jini. Uwe bro, masama lejecha kuwa ngufu. Chepe mbetu shafika na mawipa jenonga na se grave. Brave, brave, ma bata viko na kombrandri, hata ni mwadimi kwa na kundrishi.
0: Habari kwa Diodone, Pantoyo, Mangureshipa, Solange.
1: Bo, nisha andika kwanza, nisha andika jina.
0: Nisha
1: andika jina, bo, nitepe ya kufa kila siku. Donge na kesho, tunafaa. Ni ya grupe meshe kote tuko na travaye, donge tuko na gawanya, tepe nyo.
0: Pia chama yote ya
1: sawa nisha kuandikia jina nyewe wote wewe na Sombola na mwingine nani nipatia jina
0: kinyama chama ya kasisi inopatikana pa Ruahwa na chama ya Shirira chama Shirira pa Ruahwa. Mwili utaondoshwa kuna kumorge ya hospitali ya Kitatumba na saa 2 asubuhi. Mazishi tafanyika pa Ruahwa kesho na saa 5 kamili baada ya misa ambayo tasomwa pale Ruahwa. Kwa niaba ya jamaa François Kitawiche, Bienvenu Kabuwe na Godefroy Kitawiche wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara ya kifo cha mama Kavira Mwenge Ana. Jamaa ya Maulu Nikola inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Bahamwiti Patrick. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Machanda tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi baada ya kufuata matibabu kwa juma 3 kisha kupigwa masasi na watu wasiojulikana nyumbani kwake Pasilule Ngure. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Machanda na kilio kinaendeshwa Pasilule Ngure namba 236 karibu na kanisa la Watemwa de Jehovah. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Mbusa Maulu Fabrice ndiye ameweka sahihi. Akiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Muhindo Bahamwiti Patrick. Jamaa Paluku Smafore Kaskete inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha mtoto wao Mumbere Justin Kaskete. Alifariki kunako hospitali ya Mate pa Musanga. Habari fikia jamaa yote ya Mungungura inopatikana paisa likiatenga jamaa ya Katso Tupangengere Kikyo. Habari ni kwa Kasereka Kadiri pa Oicha pa Kanza jamaa yote ya Paluku Abidramad akiwa pa Kachanda Isari. Pia ifikie jamaa yote ya Kasomeko Karie pa Chirimba, Wolingiria, Isare, naifikie pia jamaa yote ya Paluku Ibrahime, Musiri Baba, pa Karimire, na bali fikie jamaa ya Fadhila, pa Kiatenga, Isare, jamaa ya Kablan, pa Isasa, pia fikie jamaa Ngari ya Wuhira, pa Kantine, na bali fikie pia jamaa yote ya Kapapa, pa Avenue Masisi namba 68. jamaa ya Bonobusa pa Mataba. Pia fikie jamaa yote ya Paluku Chimbimba pa Kisalala na fikie jamaa Varondi pa Usenzera. Habari kwa jamaa Abdalla Cheti pa Beni na jamaa Kibendo pa Kambau. Habari kwa jamaa ya Ibra pa Kambau na jamaa yote mahali na kupatikana. Wanajulisha ya kwamba mazishi ilifanyika leo kwa saha za mchana na ilikuwa baada ya kuondosha mwili kunako morgue. Kwa niaba ya jamaa Paluku Simafore Kaskete Muyayalo ni yeye ameweka sahihi akiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wao Mungu Registe Kaskete. Na jamaa ya Yalala inasikitika kwa kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Charlie Changwa. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Lala na Kitatumba na ifikie jamaa yote ya Vyambwela pa Meteo na ifikie jamaa yote ya Zigule ikiwa pa Mihake Mwotu. Habari ni kwa papa Bistripa pa Mkoya pia ifikie jamaa yote ya Mulango pa Londo. Habari ni kwa jamaa Chinava pa Furu. Yafikie jamaa Golire Shiwaka na ifikie Mwanda Pole akiwa pasicha wote. Habari ifikie Dona Pabeli na Maria Bwana Gaston Pabunya. Habari ni kwa Furi Maria Bwana na shangazi Firini pa Meteo. Habari ifikie jamaa ya Matale Pavilamba na ifikie pia Papa Meso pa Matanga. Habari ni kwa jamaa Mukagu inayopatikana pa Chetingi Esku. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Wanajulisha kwamba mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba na saa 3:30. Misa itafanyika pa Kitatumba na saa 4 kamili na mazishi itafanyika baada ya misa ambayo itasoma kunako parokia ya Kitatumba. Mazishi itafanyika pa Kambaira. Kilo kinaendeshwa pa Michele numero 10. Kwa niaba ya jamaa Papa Inosa na Fleve na Gugolo Mwenda Pole wameweka sahihi wakiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wao Charles Chandwa. Jamaa Kaoze Kahumba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha baba Kambale Kiosi Jean. Kifo kilitokea kwa Wanamahika tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na ilikuwa saa 3 kamili. Habari fikie jamaa Salve Kahondo Paruenda. Habari fikie jamaa Papa Mweusi Kiosi pa Kitatumba. Pia ifikie jamaa yote ya Kichemuliki na jamaa ya chama cha mahali inapokuwa. Habari fikie waganda wote wa materantia Lukanga na wote wanaofahamu. Mazishi itafanyika pale Lukanga Mkongwe kesho tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka tunao. Kilo kinaendeshwa pa Mkuna. Kwa niaba ya jamaa Dr. Kasereka Kalondi Ishibe na Dr. Mkanirwa Mbaya wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha baba Kambale Kiose Jean. Jamaa Bukani Kasai Jean-Pierre inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wa jamaa Kizito Kasereka Mbukani Kaji. Kifo kilitokea siku ya 3 tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka huu tunao asubuhi. Habari fikie baba Romai Kabocha pa Ocha. Baba Anono pa Kachambi, jamaa yote Kakuka Wengina Pabeni na Kaluberisha Wasero Rante mahali pote wanapopatikana. Habari fikie kwa akademike profesorali Mkama yafikie shamaa yote ya shamaa Mungu Pakushembu na shamaa ya Papa Matiasi Wahabu na wote waliomfahamu Kizito Kasereka Mbukani Prince. Mgonjwa wako mahali kutena duniani. Programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Ni shamaa ya Mbukani Kasai ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Kizito Kasereka Mbukani. Jamaa ya Stone Watanazi Ninasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia Tasimao. Aliitwa kwa jina la Stone de Bois Musaburi Athanase. Kifo kilimpata siku ya tatu leo tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote inayopatikana pa Vichi Ndwe. Mzee Tsongo Vesa akiwa pa Vichi Ndwe. Habari ni kwa jamaa yote ya Salva inayopatikana pa Beni Kanzuri Nzuri. Pia fikie papaka kule Mrefu na Roger wakiwa pangeleza mihaki Ubusitu. Habari fikie wandugu na wadada wote wa shirika la mafuna na Kriste. Pamoja na kwa Muhindo Jean Baptiste pa Butembo. Habari fikie jamaa ya Kakumba pa Vichi Ndwe na pa Butembo. Pia fikie wafanyakazi wote wa koordinasio provinsiali na koordinasio provinsiali. Pia ifikie jamaa yote ya Katenge pa Kitatumba. Jamaa Abe Muhabiro Kamsenene na ifikie wote wanaofahamu mzee Stone de Bois Musaburi Athanase. Programu ya mazishi kesho tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 3 asubuhi mwili utaondoshwa kunako moja ya hospitali ya Kitatumba. Saa 4 na nusu misa ya mazishi itafanyika kuliko sekteri Vichi Ndwe kwa Msenene. Saa 6 na nusu mazishi itafanyika kwa Vichi Ndwe kwa Sunzo. Na baada ya mazishi watu wote watarudi pa Butembo mishake kwa mtoto wake Muhindo Jean Baptiste ili kuendelea kuanziana na kuchangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Ni jamaa Sondiria, ni jamaa Sondi wa Athanase ambayo imeweka sahihi. Ikiwajulisha baada ya kifo cha baba Sondi wa Musaburi Athanase. Jamaa ya pira cha Kabuwabisi inasikitika kwa tangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Patembo Kabuwabisi Mwanji Fiston. Kifo kilipata kunako hospitali ya Katwa tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 3 za usiku. Habari fikie jamaa ya Mbusa pamoja na Vichi jamaa Shindani ya Katwa shangazi Marili za Msingiri. Habari ni kwa jamaa ya Akene pa Salongo, jamaa ya Kaparai pa Kalangira kule Vichi. Habari fikie jamaa yote ya Lukwamirwe ikiwa pa Msingiri na jamaa ya Siri Maka pa Mtanda. Habari fikie pia marafiki wote wanaomkoa kwa paka Tembo Kabuwabisi Mwanji Fiston. Programu inapangwa hivi: mwili utaondoshwa kunako moja kesho na saa 2 asubuhi. Misa mafariji itafanyika siku ya nne kesho na saa 5 kamili. Mazishi itafanyika na saa 7 kamili pa Msingiri. Kwa niaba ya jamaa Joeli Viracha na Roger Viracha wameweka sahihi wakiwatangazia baada ya kifo cha baba Katembo Kabuwabisi Mwanji Fiston. Jamaa ya Mbusa Bwanakawa Musabingo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wa Jema Muhindo Kati na Dendo inajulikana pia kwa mfumo wa Mwanakabaru. Kifo kilitokea magharibi ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kufuatana na ajali ya gari Pakomba Ulamba. Habari fikie jamaa yote ya Katima ni mahali inapopatikana. Habari fikie jamaa yake ya Pabutembo na mahali pote walipo. Ifikie jamaa papa Dimu Paisa Haribulambo na jamaa yake ya Mumarewa. Habari fikie jamaa ya papa Chikatele pa Masuya. Pia fikie jamaa ya papa Yosepa Paisa Haribwero na fikie jamaa yake ya Kimbanji ikiwa Pakahamba. Habari ni kwa jamaa ya Mayani Pabutembo Londo na jamaa yote ya Marasta Urane wote wanaofahamu Muhindo Kati na Dendo watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivyo: saa 3 na nusu ibada ya mafariji itafanyika nyumbani, itafanyika kwa kila chemu chini, na saa 5 na nusu itakuwa mwanzo wa safari kuelekeza mwili kwa Kisaae Kabule na wanajulisha kwamba baada ya mazishi Paisa Lekulela, ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kihate kuendelea kufuatiana kesho siku ya ine. Ni jamaa ya Mbusa Bwanakaa wa Msabingo imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha ndugu Muhindo Kachina Dendo Matabaru. Jamaa ya Humba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha, inawatangazia ndugu, dada, kaka na marafiki wote habari ya kifo cha mama pia dada wao Kasuki ya Humba Furaha. Alijulikana sana kwa jina la Suki na Mariama. Kifo kilitokea kunako kituo cha afya Fipsi tarehe 15/5 mwaka huu tunao siku ya tatu leo na Desir Dimata. Mwili wake unalazwa kunako moja hospitali ya Fipsi. Mazishi itafanyika kwa msemene eta siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu baada ya ibada itakaofanyika kuna kanisa Karichero na saa 3 asubuhi AFC. Mazishi itafanyika kwa msemene eta siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu baada ya ibada itakaofanyika kuna kanisa Karichero na saa 3 asubuhi. Mazishi itafanyika kwa msemene eta siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu baada ya ibada itakaofanyika kwa kanisa Karichero na saa 3 asubuhi auki namba 14 katika mbali kwa tate kutenshite. Kwa niaba ya jamaa Dr. Baraka Katembo Biaumba ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha dada pia mama Kasuki Biaumba Furaha aliyejulikana kwa jina la Nyamariana. Jamaa ya Muramambi, jamaa Muramambi Kakamote inasikitika kwa kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Suzani. Alikuwa mke wa Papa Kambale Muramambi David, mke wa Papa Kambale Muramambi David Mangelepa. Kifo kilitokea siku ya pili tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao.
2: Unanikopesha hiyo pesa au unikopeshe usinijaze?
0: Habari fikie jamaa yote ya Siva, jamaa Siva Hari, pa Mangureshi, pa Patamba, pa Ijuyu. Habari fikie jamaa yote ya Siva Hari, pa Japanda, pa Itendi na penginepo. Pia shangazi Imeda Mwamambi akiwa kwa mkenyeni domeni. Habari ni kwa jamaa yote ya Kalipala, pa Mbisendi, Mbasa. Pia fikie jamaa yote ya Mbasa, pa Biakato, jamaa Makelele, pa Musiko, na jamaa yote ya Kumbusu, pa Mangina. Habari fikie jamaa ya Kamangu, na jamaa ya Shaki Shiktene, pa Beni Bunzi, na wote ni jamaa ya Muramambi, pa Kutembo na mahali wote wanapokuwa. Mwili unalazwa kunako chumba cha wafu cha hospitali pia Kitatumba. Mazishi itafanyika nyumbani pa Kangote leo tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Mazishi itafanyika siku ya nne kesho tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Mkenene Uwiriri.
2: Sababu umesema mkeo anaweza kufanya biashara.
0: Mwili utaondoshwa kunako morgue.
2: Ufungulie biashara hata kikaa pale kibarazani.
0: Saa 3 misa itafanyika. Yaani ibada itafanyika kunako kanisa la Watakatifu Kangote.
2: Ila ninachosikitika.
0: Saa 5 kamili. Safari kuelekeza mwili kwa makao yake ya mwisho pa Wilire Uhuri Mira. Saa 8 na nusu ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kangote kwa kufuatiana. Kwa niaba ya jamaa Sami Muramambi pamoja na jamaa ya Kitimba wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mama Kahindo Suzani, mke wa Papa Kambale Muramambi David Mangelepa.

0: inatangazia wakaaji wote wa Buhire, wakaaji wa Uhakatwa, wakaaji wa Musanga, Kalemire, Kimbulu na kandokando ya kwamba mtoto kisha mtoto wa msichana alipotea tarehe 19/5 mwaka 2015 na saa 3 kamili asubuhi. Anaitwa kwa jina la Kapira Kristiana, ni wa umri wa miaka 5. Anavaa shuka ya rushe, bodi ya blue fusi na jorojoro ya rangi ya karota. Shama unaomba sana mtu wa mapenzi sinema ambaye anaongea nyumbani kwake ajulisha kupitia redi moto kutumbu benu. Anaweza hita mawa hizi. 0781 97 67 67 au 09 81 65 94 0981 65 94. Ni chama ya Stavu Pakichai inaweza kuwatafuta wanachama. Jama ya ambayo ya mungu wa Jaksopa Vulichi Mirembe inawatangazia kuwata kwa mtoto wao na kijana. Anaitwa kwa jina la Kastereka Chunoli. Ni Kastereka Chunoli wa umri wa miaka 4. Alipotea na saa 1:30 asubuhi jana tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu. Nao alipata wanafunzi wa EPTQ. Anavaa kofia ya mwana mzuri wa jona na kujua mpenzi wangu. Jamani, naomba sana mtu mpenzi mimi ndio nyumbani kwake ajulishe kupitia redio moto mtembo beni. Anaweza mpeleka kwenye CVK Worichi au anaita 0981 26 63 16. 0981 26 63 16. Ni jamani ya Kambale Mubunga Jackson imeweka sahihi. Papa Muhindo Ngomoja Difo wa Ngotepe anatangazia wakazi wote wa Butembo na kandokando kwamba aliangusha portepiece yake ya rangi ya shokola tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 10 kamili magharibi. Ilianguka kutoso Makubebe Kataso Hire Sitone Ropo Kitulu mpaka kukulitora militea. Ndani muna debye za $100 na carte de lecteur na vingine vitambulisho vya maana. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ni robota ajulishe kupitia 09 98 38 45 36. 09 98 38 45 36. 0 82 30 57 88. Ni Muhindo Ngomoja Difo ameweka sahihi. Jamaa ya Makano Edgar Parwahwa inatangazia wakaaji wote wa Butembo na kando kando kupotea kwa mama wao Kiakimwa Christine, ni wa umri wa miaka 35, ni mgonjwa wa kichwa. Alipotea tangu usiku wa kwanza tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao asubuhi. Anavaa tekoa ya shokola ya manyoa. Anavaa pia robe ya bleu. Alikuwa na kapa kitatumba kwa papa Kambale Yosefu. Ikiwa umepokea nyumbani kwako ama una habari juu yake, ujulishe kupitia redio moto Butembo Beni. Unaweza ita 081 97 71 087 081 97 71 087 au 09 83 49 89 558. Ni chama ya Makano Edgare imeweka sahihi. Kwa saka mei, ambao liogoto pa ofisi siku ya kwanza tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Ndani muna pesa za kikungumani, muna pesa kidogo za kikungumani. Ikiwa umepoteza saka mei yako tangu tarehe 18, ufike kuna kurejo moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi.
1: Avec Radio Moto Butembo Beni, les gens de demain, un jour mieux qu'aujourd'hui.

0: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi chetu Mapishi Simple, mtu na mtu wake tunawakaribisha mara tena kwa siku ya leo katika kipindi chetu hiki ambacho kitakuhili kutoka msafari wa Musa ya Baba Manyego Kurunga, na kama studioni tujitambulishe kwanza ili kuweza kuanza kipindi chetu.
1: Ndio hapa ni mwalimu kila siku mganga wa kili Tofina Muhindo ambaye kutoka Sakra de Santo Musa. Psicologue, initiale.

0: leo tuwakaribisha mara tena kila mtu kwa chini lake na tunawatakia usikivu.
1: Munganga maneno
0: sauti mental umjue kivilaji. Kwa Kiswahili tunasema hivi, tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiye kuwa na afya ya akili kushiriki maendeleo lawamu maneno Munga omoche tu tukaa watote tusundi omokache mwakwe okuvanu usi omomirongo yusi emototo kerewe mbea tukule kerewe
2: utajua kia katika ingine njunga masha panda mbili mbili na wana paraka
0: mbili ya letuia sumzia
2: wana mwonde kitaxi
3: Nevrose ni wakati mtu anakuwa mgonjwa na anatambua kwamba yeye ni mgonjwa na yeye mwenyewe anaweza jipeleka kwenye matibabu sababu atagundua kwamba anakuwa na alama fulani ambazo haiko za kawaida kwake na hiyo inampelekea kuona kwamba yeye ni mgonjwa. Na sasa tulijifunza juu ya ugonjwa ambao tunaita nevrose hysterique. Yaani nevrose ya histeria ni hali ya kisaikolojia ambapo mtu anaonyesha dalili za mwili au tabia zisizo na chanzo cha ugonjwa wa mwili. Utaonyesha alama fulani fulani, unasema mwili inakuluma lakini vyanzo vyake sio kwamba mwili wake unauma, hapana. Dalili hizi hutokana na migogoro ya ndani au yetu laita makofli entra psichike. Bwana, hii migogoro ya ndani inaweza tokana na namna gani mtu alikomalishiwa, pengine ni vidonda ambavyo anapata kulingana na hali ambayo wazazi wake walikuwa wanaishi yeye angali ndani ya tumbo ya mama yake, na inaweza tokana na unyanyashaji au msiba fulani ndani ya familia yenu. Inaweza tokana na hasira, inaweza tokana na hofu, koga fulani au na huzuni fulani ambayo ule mtu alipata. Na tulikuta sasa kuna kuwa dalili fulani fulani tu zinaweza onekana na kuonesha kwamba huyu mtu anaweza kuwa ana ugonjwa nevrose hysterique. Kuwa dalili za kimwili au alama za kimwili, mwili unaweza kupooza kwa muda fulani, unaweza kupoteza sauti, unakuta mtu anaanza sema vihue hue ambao tunaita afonia, unaweza kukuta mtu anaanza sema vinye havisikiliki, finali mambo amekufa nini, ama anakuwa wa kutetemeka, unakuta mtu ashakufa ya sawa manditiri. Hii yote tulisema inaweza kuwa dalili za kimwili. Tuliachia kabisa pale. Asante.
0: Asante psikologa Tufim. Sijui kama leo tumetayarisha tena nini kwa ajili yetu sisi na wale wote.
4: Asante na kunipatia neno. Kwa siku ya leo tulipenda kabisa tena tuendeleshe ile somo kubwa ambayo inaelekea ugonjwa wa histeria. Nikisema hii histeria ni ugonjwa yenyewe watu kabisa kuelewa, inakuwa kama inakuwa epeko mpike. Juu unaona mtu anaweza presente hii histeria, lakini utamwona anakuwa na alama fulani fulani za sawa mtu mwenyewe iko na ugonjwa wa kifafa. Utawaza akose ni epilepsy, lakini unakiona mtu akumbe anasikia hii ugonjwa ambao tunaita nini histeria. Na huu ugonjwa kunakuwa wengine wanaonyesha kinyo tunaitaka sawa hii wanataka teatralisme. Nusema utamona mtu anakuwa kati kuna fasa wa teatre moya hivi aloro kumwelewe na kuwa ipeji fisiri. Unaweza ona mtu anaweza pita, anarudia, anafale vae vye. Ama hali yake yenye anaonyesha fazi ya watu. Unawaza kama hiko nataka mundia saa filmi mwe kuna kosa kama viku wae. Akumbe huyu mtu anasikia hii ugonjwa ambayo tunaita nini histeria. Kwa maana kwa siku za leo hii histeria ndani ya klasifikasyo ya maladi mental tunasema ni trouble de conversion. Nikusema unakuwa na maprobleme zenye ziko za kiakili, lakini zile maprobleme zinaweza onekana kunini kumwili. Nikusema le probleme psikolojik zinaji exteriorize kwa njia ya nini ya mwili. Kwa maana utamwona mtu iko na problemi niko psychologique, mais hata kwa naona tena bien. Anakuwa na diminution de la acuité visuelle, hata ona tena mzuri. Utaona mtu kama nikusikia hata kwa nasikia tena mzuri. Nikisema iko na problemi niko psychologique, hayo njo inaacha vile vyote vinaonekana mwili ya kwake, lakini wakati mtampima utakia kuta huyu mtu anakuwa na ugonjwa wa histeria, na wengine wanasema ugonjwa wa neva kali. Kwa maana sasa kwa siku ya leo tutapenda tuone sasa certaines attitudes ama hali fulani ama comportement fulani fulani yetu tunaweza onyesha kwenye kupo ule mtu mwenye vitu na histeria. Tutaona ndani ya familia wakati mtu anafika kwa hospitali, sur le plan social, kipsikolojia tunaweza fanya nini wakati tunakuwa fasi ya mtu mwenye anakuwa na histeria. Kwa siku ya leo ile ndio kabisa tunakusudia tuone kwa hii somo ya histeria. Asante.
0: Asante psikologi, na bila kukawia tutaanza mara moja na ile ambayo inahusu wale watu kuonekana katika jamaa, katika jamii shidita.
3: Ndio tutasema tu ya namna gani tuishi na hawa watu ambao wanakuwa na ugonjwa huu wa histeria. Yaani ndani ya familia, watu wanakuwa ndani ya familia, watu wanaishi ndani ya jamii, na kule kunakuwa wengine watu. Alafu mmemkuta mtu anaonesha hizi dalili ama vyanzo ama alama fulani fulani zinazotambulisha kwamba anakuwa na ugonjwa ambao tunaita histeria. Ndani ya jamaa anatuonesha familia inakuwa na kazi muhimu sana katika kusaidia mgonjwa ambaye anakuwa na histeria. Kwamba tujue kwanza michakato ama attitude ya yipo positive. Anatuambia restez calme pendant les crises. Gizi ndugu ametuonesha pale, unaweza mkuta mtu anakuwa kama vile anakuwa na ugonjwa wa kifafa, kumbe tu ni alama fulani fulani ambazo zinaonesha kwamba huu mtu anakuwa na nevroze histerike. Yaani wanatuomba kubaki kabisa mtulivu wakati wa mshtuko wake, kuepuka kuzihaki au kumchekelea, kutukana au kumshitaki. Hete na ulu unakisira kanikolo mawe watawata kapa sio wakati. Evite le mokeri, les insultes ou les accusations. Yani tuna kitu kingine, kumusikiliza mtu kwa uvumilivu na huruma. Yani wakati anaonesha ile hali yake, tuwe watu wa huruma, tumusikilize kwa uvumilivu. Sio tu haupenda ila kubakia kwenye hiko dakika fulani sababu unaacha unaepaka na viacha, ili wakati tutakuwa hatumsaidie. Kitu chengine, kuonyesha mapenzi na msaada wa kiroho. Yani tumsaidie, ajikute ni mtu mwenye anapendwa, anahangaikiwa, na zaidi sana kumwombea, ajikuta yeye ni mtu ambaye tunahangaikia. Kumuhimiza mazungumzo na

0: ya kifamilia yenye amani na usalama. Yani anakuta klima familiale yenye propensible insécurité. Yani anajikuta iko katika mikono yenye iko mzuri, hata anakuwa katika hii hali yake ya makonzi. Asa kunakuwa attitude niko zile zilikuwa positive, kunakuwa na attitude negative. Yenye hali inaonyesha tusikue watu ambao ta create the malade. Unaanza mlalamike eti na huyu ile haitamsaidia. Hapana, ile ni ya kuepuka. Tuepuke nini? Migogoro ama kulalamikia, kukemea, kumsemea mgonjwa, kumuita mdanganyifu, ulichichiru basi. Nero naona za yako tuko mtu kwe apana, haiko njua wakati ya kumuonesha gisi yeye ni mchiru ama ni huko tuchi wewe. Apana, sio wakati ya kumuita mdanganyifu. Umupe kipaumbele kikubwa sana wakati anakuwa na hii hali yake ya nani ya magonjwa. Donne une attention excessive au crise théâtrale. Hizi walipasha tuambia pale, hiyo magonjwa yake atakuwa kama vile anafanya sawa theatre, watu wanamuona kama sawa theatre. Lakini isikuwe njoo wakati nyetu na tunamzarau. Hapana. Itilize la violence physique ou verbale. Tusio wakati ya msuma, sasa tunamufunga, sasa tunamuchamba. Hapana, tunapashwa epuka vile vyote. Tumuheshimu mgonjwa hata kama ataonesha zile tabia fulani fulani. Hata sasa kunakuwa tabia zingine kwenye tunaishi nao manyumba zetu. Sasa msosiete nje ya nyumbani amefika, inaweza kuwa kwa masomo, inaweza kuwa kazini, tutakuwa naishi naye namna gani? Anatuambia favoriser l'intégration sociale à la personne. Yani tusio wa kumbagua, tunapenda tumwache mbali na wengine watu sababu yeye anakuwa na hali fulani yenye anaoneshaka. Hapana, respecter sa dignité et ses droits. Wagonjwa tulishaka wasumulia hapa siku nyingine kwamba haki ya wagonjwa inakuwa sio wakati ya kumuona mtu ndani ya magonjwa onde muujishia hapo vitu yake akakasha kwamba ulayavi analwere au mumfanyishe vitu yenye havistahili. Hapana, wanakuwa pia na sheria ambayo inawapatia kabisa, inawapatia sheria, wanakuwa vile na droit zao. Natuambia éviter les stigmatisations. Si watu wakubagua msosiete, haa, muna baaja ba, ule, munaanza kuonesha vidole vale, hapana, haiko ile njenye tunaomba, tunaomba tuwaheshimishe, sababu wanakuwa pia na droit zao. Encourager les activités sociales adaptées. Kama kunakuwa kazi fulani maele mahali yenye anakuwa mume angali naweza kazi fulani, tunamwangurajie mwayo, tunamhimiza mwa ile kazi yenye anaweza weza, yenye iko kompetense yake hata mwa ile hali yake ya ugonjwa. Atambia sensibiliser la communauté sur les troubles mentaux. Na sasa tunawaenda wafundisha wengine kuhusu magonjwa, gisi huyu kunajifanya vile yale ni magonjwa na anahitaji tuweze fanya nini, tuweze kumhudumia. Maintenir de bonnes relations sociales. Si watu wakutuya mbali lakini tuishi nao kama vile wanafua, tusiwapeleke mbali. Reduire les situations de stress. Yani si watu tena wakutia mambo ya kuwaumiza, hapana, vile ya kuwaletia ma stress tunavipunguza ndani ya kazi, kama tunashindaka nao, kama tunasomaka nao. Encourager le groupe de soutien et les activités communautaires. Yani anaweza ingia katika magrupu zile zinasaidia watu na katika kazi mbalimbali za umoja, masalongo, makazi za komunote. Hiyo ni hali ambayo tunaweza kuwa nayo wakati tunakuwa na mtu ambaye tumegundua kwake magonjwa ya histeria. Asante
1: huko pale siatrice kusema watu wa familia na watu tunaishi naye mshamii. Alors akafika kwenye matibabu kwenye vituo vya afya, psychologue Trophime, namna gani anapashwa, wanapashwa mpokea na kufu.
2: Ndiyo, kisa tena kunipatia neno bwana journalist. Nikusema hapa sasa tutaona

0: matendo mbalimbali ambazo tunaweza onyesha wakati mtu wa histeria anafika hospitalini. Ya kwanza, naomba kwanza kufanya tunaitaka evaluation medical iko complete. Nikusema, tulisema mbele mtu mwenye anakuwa na histeria ni mtu mwenye anaweza onyesha alama fulani fulani za magonjwa ya kifafa. Alo, inaomba sasa wakati anafika hospitalini munaweza kufanya maexamen mbalimbali. Nikusema ule mtu muweze kuelimine kwake magonjwa mbalimbali yetu itaka de maladi neurologiki wala meme de maladi organiki. Nikusema tulisema zaidi sana mtu mwenye anakuwa na histeria ni mtu mwenye anakuwa na maprobleme zenye ziko psikolojiki. Nikusema vitu yenye viko kiakili anavyoonyesha sasa kwa nini kwa mwili. Njo kwa maana wanatuambia inaweza kuwa kweli samwa iko na maprobleme zenye ziko kumwili. Nye munakuwa na waza ni histeri, akumbe tuna ni probleme za nini za mwili. Kwa maana mtu mwenye inomba anafanya kwanza maexame, munangalia kama haiko probleme niko neurologiki bie niko organiki kusudi muweze kumuongoza. Na wakati sasa munakostateke musha elimine probleme niko neurologiki na yenye iko organiki ama ya kimwili, sasa hapa munaweza muoriente kwenye sasa kuko professionnel de santé mentale. Munakia kuta vile vingine vyote mumevielimine ama vile vingine vyote havikwamo. Sasa hapa unamongoza kwenye wa psikologe, kwenye wa psikiatre, kwenye wa efirmia psikiatre na wengine wote kusema ambao kabisa wanahusika na kutunza magonjwa ya akili. Na pale kabisa mtakuwa na umesaidia huyu mgonjwa mwenye anaonyesha hii histeria. Na wakati atafika sasa ku centre yenye iko specialize ama ku hospitali yenye inatunzaka sasa magonjwa ya akili, kule sasa wanaweza muandikia madawa fulani fulani. Kwa mfano anaweza kuwa na mtu mwenye anakuwa na wasiwasi, ile wakati watamuandikia madawa mbalimbali zenye zinatunza wasiwasi. Kama ni mtu mwenye anakuwa na alama mbalimbali za kuvunjika moyo, na ile wakati watamuandikia madawa zenye tena zitafanya nini, zitapandisha hali yake ya kawaida. Nikusema wafaransa wanasema les antidepresseurs, watamuandikia ili tena hisia yake ama imere yake ikuwe tena kunormal. Kama ni mtu mwenye hapatake usingizi, waganga watangalia namna gani wanaweza muongoza ama dawa gani wanaweza mpatia ili tena usingizi yake ikuwe tena ya kawaida. Na pale sasa wanafanya tunaitaka le suivi régulier, kusema wanamfuatilia kuona sasa kama iko na jikomporte na muna gani, alama gani imeisha, alama ya wapi inaongezeka ama evolution yake iko na muna gani. Na wakati watakuwa nafanya ile suivi régulier, sasa pale watapenda sasa kujua mambo gani inasababisha huyu mgonjwa aonyeshe hizi alama zote zenye tushataya pale ama alama zote zenye wa mtu mwenye anasikia histeria anaweza onyesha, mambo gani naweza sababisha vile vyote. Na wakati sasa huyu mgonjwa iko ndani ya ile crisis ama iko naonyesha alama mbalimbali, hapa wanasema inaomba kutia mgonjwa ndani ya security. Juu msipomsimamia mzuri anaweza jiumiza ama anaweza onyesha hali moja hivi yenye inaweza lumiza vile na wengine. Juu ni mtu mwenye kisi tulisema anaweza onyesha alama za magonjwa ya kifafa, kama anavaa nguo za kumubana sana inaomba munazidesere, kama anavaa montre ya masaha mutaitosha, kama anavala sentir nye na mfunga sana mutaidesere kusuri aweze tena kupumua vizuri. Na wakati iko ndani ya ile hali hayombe tena watu wanakia wanamuzunguka, wanakuwa pembeni yake, wengine wanacheka, wengine wanakamata mafoto mara moja kelke sekonde ale inana mara moja ku réseaux sociaux au sujet de problème. Maintenant imagine ni mtu iko na probleme psychologique, wakati atakuwa muhali yake ya mzuri, sasa wakati atakuwa anaona zile mafoto zake ku réseaux sociaux vitakuwa je, na ile sasa evolution yake tena itakuwa ipe difficile. Na wakati ametoka mwele hali ndio mnamurasire, mnamtia moyo ke vile vitapita na magonjwa, ile ndio naweza sema sur le plan médical kuhusu mgonjwa mwenye anakuwa na hii ugonjwa wa akili ambao tunaita hysteria. Asante.
1: Merci beaucoup. Alors, ku ngambo ya psychologia, Vivian.
2: Asante. Ku ngambo ya psychologia, tutazungumzia juu ya mambo fulani fulani. Ya kwanza inakuwa soutien psychologique. Na mwi soutien psychologique, wanazoea kutuambia aseme samu tuko na problemu ya kakutafuta, inomba unakuwa na wakati ya kumsikiliza. Asifike kwenye huko, unamwambia tu kushaja sema vya mingi, daire mimi nenda msoko, kushachelewa, mimi kuna vya mingi vya kufaa, utianje famo na hifupi hifupi, afupishe maneno yenye limuleta. Inomba mtu mwenye kuna probleme asikutanishe gisi hauna wakati ya kumsikiliza. Unakuwa ukisha msikiliza, anaeleza vyenye iko unapitia, juu alikuwa kwenye huku anatafuta msaada. Na weye unamuankuraje, unakuwa na mrepondre kuvimoya vimoya na huku unamuankuraje juu aweze kumaliza kusema tena vyote vile vyenye vinabakilia. Na kutanisha gisi huku na wakati ya kumsikiliza, pale utakuwa na huku na etablire relation de confiance. Anakutanisha gizi uko mtu mwenye uko na wakati ya kumsikiliza, utamsaidia, anaweza kukuelezea vyote vyenye iko napitia, na kama alijua nini anakuwa kafile, unamwangulaje kueleza zile kuexprime masantima zake, na ile hoga yenye inakuwa kama yeye aweze ikuwe na iko napunguka vile pole pole. Njo vile senye hivyo nakuelezea, anakutilia confiance na unamwangulaje aexprime masantima zake, na ile hoga imuishe kukuelezea atakuwa yeye peke na yeye unajisaidia. Kunakuwa na wengine unamfundisha ma tekniki za gestion du stress. Unakuwa na muonesha vimoya vimoya kama vile ma relaxation, vile ma relaxation mnakuaka kama ni mtu mwenye anajikunjaka fasi moya juu kwa mfano anafikaka kule mu society wanakuwa na mchekelea, amjua ule asanja pizza na au hata na iko magonjwa ya kifafa. Anakuwa anajibakilisha kunyumba wala mshambri yake juu na wamparsele wanataka mchekelea. Unakuwa anaanza mwambia useme mtu anatoka katika kunyumba unafuata ku sport. Kama ni wa mkartie yenu unamwambia useme hata mimi naenda kumaye ukienipeleka. Utabeba naweka ka 5 litre ka kwenu tunaenda. Pale atakuwa na iko nafuata tena ku sport na ku relax kuona venye vinapita nje na kuweza tena kujiesere tena mu société. Unakuwa na wengine ni respiration profonde. Unamwelewesha gizi, kunaoka mawakati zenye mtu anachoka, anaanza kuwa na pumu. Unakupata pumuzi tena unairudisha ile naoka na iko nasaidia mtu kwenye ungelisivika sana wala unatomboka. Ile zenye unakupata pumuzi na kurudisha na kusaidia kwa uweze tena kusimetrize, usistukie na ushakosea tena mtu. Kunakuwa na wengine inakuwa resolution de problème. Unamuonesha gizi maprobleme zinakuwa fasi yote na ni kutafuta tu solution kwa kila kitu. Kunakuwa kama vitu vyenyewe vinakuwa kama vinakuwa kilo vinakushinda, mimi unajikaza tu unasema mtibo. Hizi tunaishi mu society ya mkosaki maprobleme, ile nayo ni shida yenyewe imefika, tutapata kwa tu solution. Na mui attitude sur le plan psychologique wanakazia sana kuyenye tunaitaka ma psychotherapie. Namna ya kutunza mtu ngambo ya kiakili na mwile ma psikoterapi mnakuwa yenye tunaitaka therapy cognitive et comportemental. Ile tunakutanisha gizi njo psikoterapi yenye ko très important mu ma psikoterapi zote, paske tunawezaka kusaidia mtu, unamuonesha ni maorientation zenye zitamsaidia aweze kushanje maide zake zenye zinakuwa negative ama zinakuwa maide zenye zinakuwa positive, na comportement yake nayo inaanza badilika vile. Kama alikuwa mnyashako wa kujifungia kunyumba juu watu wanamchekeleaka, unamuonesha gisi kuko na wagonjwa wa kutoha kumshinda me wanajikazaka tu wafike kwenye watu, na ataenda na iko naelewa gisi ile magonjwa yake haiko mara moja yenye atabakilia kama mpaka milele, na tabia yake vile anaii isanje pole pole. Kisha ile therapie cognitive comportementale kunakuwa therapie de soutien. Tulikuwa natusha iongelea mwaite hii psychotherapie de soutien, unashikazaka unasikiliza mtu na huko naangalia uganye kofiase kuyeye juu aweze kukuelezea vyenye vinamsumbuaka na vyenye vinachaka anakuwa vile. wanazoea kusema seme hakuna kitu yenye na kuwaka bure. Kuna kuwaka kitu juu mtu anafaaka kitu fulani juu kulikuwa vyenye vilikuwa na msumbuo. Na ingine inakuwa terapi familiale si necessary. Unaweza ita ba familie kama walikuwa wenye hawana vile mafundisho kisi mama ispiti alisema basikuwe na mchekelea, basikuwe na mtombokea, basikuwe kama watakuwa na Mungu na mtia mbali na wengine. Na mwa hivi vyote tunakutanisha kizi objectif yetu ni kuraforce estime de soi. Asijikutanishe mtu asikuwa wa kujiminimize. Ajikutanishe kizi naye iko na maana msosiete, aweze kujitenile kwenye wengine, aweze kusema nini na msumbua, na analeta point de vue yake na watu wanaweza isikie. Na kisha ile kunakuwa tunaribire, tunamsaidia kuribire anxiety, kupunguza ile kama alikuwa anashakuwa mtu wa wasiwasi, tunamsaidia vile viishi arudie tena kuweta normale yake. Na ingine inakuwa ameliorer l'adaptation sociale et émotionnelle. Asante.
1: Alors tukimalizia psychologue Théophile, sijui kama nini napakilia.
0: Ndio, asante tena kunipatia neno. Yeye tunaweza ongeza ni kusema hii magonjwa ya histeria inaomba kabisa watu wote wanajiimplike ili mtu atoke ndani ya ile hali ya magonjwa. Alors tunaitaka prise en charge globale ama prise en charge holistique. Ni kusema hapa inaomba famille, société, waganga wa akili, kunakuwa vile le soutien psychologique na wengine wote kwa ajili ya ule mtu tuweze kumtosha ndani ya ile hali. Inaomba tunamuelewa, tusimuumize, tusimutukane, na ile itasaidia ule mtu asikue na trishite. Ile ndio tunaweza ongeza kabisa kuhusu hii magonjwa ya histeria.
1: Les adresses, Judith.
3: Ndio, sisi ni centre de santé Muisa, tunapatikana mjini Butembo, quartier Karemire, kutoka ku rompwe malumano mendea mtanga kushabuka kilalo apeni sisa metre utatukuta pale mpango wa manjanja kote ya chini. Tunapatikana mjini Beni mkatie Butili pembeni ya masomo ya wa Assomption complexe scolaire Prince de la Paix. Ni nyumba ya manjanja ya mbao imejengwa pale, tunapatikana pale. Tupo pia mjini Kirumba, quartier Kaote, ndugu ya biro ya subdivision. Ukifika kwa zile anwani, utapata ndugu na dada, watakuhudumia vilivyo. Na ikiwa unakuwa mbali na vituo hivi, unaweza wasiliana nasi kwa njia ya simu. Tunasema ni 09 91 79 65 87, 09 91 79 65 87. Hapa ilikuwa Judith Kaoma, psikologi klinisieni kutoka kusali kwa sante Mwisa.
2: Viviani Mula, psikologi klinisieni kutoka sante kwa sante Mwisa.
0: Mganga wakili, Trofime Muhindo, mbaya kutoka kituo cha afya Mwisa.
1: Sante, tuonane tena chuma ya chai.

0: Kiroshi kama ulivanti wana tuvanza kwa kama semera akatambi kama vihiga tuka kwa ma mnyati mbalimbali ikatekanibawa ne chaganda choboko ya makulima rufipako chikasungi kwa mwiwa kwa tempo tuma vika kando mo studio omucha munagwire tuli haumana
1: Joachim Kamate
2: mtaka hambu mida janti
0: na yene retongo Kamala Bini Filigo na ebere tuingire tukana yekumiati mbalimbali koyo jantie tuka yenga tofuka kani ukuti omoyenga ya la vire
2: inga wasinja omoyenga ya lia ya la vire tuabia tuka kakania ababu likilire obulinji wa mali obukundi kwa ujumla tuka kwa tutihali mali watu mali vitu mali pesa mali wakati na mali informasyo tuka kwa tutihali
3: Habari mbalimbali katika amani.
2: Mali wakati na mali habari. Nero mtu wa kuwa oko mali wa ndia mahabari akende tubwera cyo tuvuye ko nachi no mu mahabari pa uri mu kikundi nero tukatangirira ekiri mbere tukabuwa okumali pesa itwayira okobendu ebitwa naho mu mwindi yeka itwana kwa tutute ekitabu ekirihandika amafuta wetu tuto ko makarne wa mahafeki tuto ko makarne kuti tuto ko okokese ruji tuto ko chindu fulani echeto kahandika kwa mafuta wetu me iwe ya mochikundi oyuga bikiribuku eri ya makuta amboshe trasa kuti eribuku muri ya shia loko biru na rotuwa vele vulani na hundi ni aso mochikundi ni ya watu indi mwinje na vina vele leheve dolari eye kotiza shu ye chikuwebe nero si ni ashi
0: nika asire hayeru na sivituru hayi
2: no yu hande kati muna langi ranga muwa mba guzi mili neruwe ya e guzi mili na vele dolari ya mabibi ya kumutafauti hundi ya zuma langi ranga mga mafra e jeswe ya makuta siya mabibi ya omwana membo oyo nikyo omurezi shaka hetano nero shaka ndi byati abali nero kana tasha kutoka yo mchikundi cha kitu ni chikundi cha bibi ewa naira ne chikundi mwana naira ne chindi chindu echika sheria za mafuta tukaula mo bode shoti wabe abe na bantu muli ni mafuta kumbe wana ibo na minya ahuba masi bo kiongozi ama heka me inia kubura inia hiko mkooperative kumba mbao isaki mbili ya mzee uwa mwaruti ni mkulu mwakanyi kala kala kote iwa hamburi ni mfanya kazi wa makuta kusana ni kofiasi uwa mwao mbuli za mungoji nero uwa mwao si mwataha nikira nero wakaya hola
0: kukasha minyirukuchi kwa kanda
2: kwa minyirukuchi nero watu ulo mchikundi utaha ndiyo yawabi ya nikira makuta unyehu nero ni kukure vehe hindi tutane vya kwa mwangu ibu nero kumbe tuwa naira ama bokde de sorti ile kesi mbuli ni kiongozi na anasinye
0: alu aktiviti fulani kami mbasho sendo mwa namu nyambu motu kali kisi singa
2: motu kami ula mchere motu kai ratu ni mali pesa ayosi hili kukufiasi nero itu anaira ni boda andre hanyo makuta waki ngiru mchiku motu ya kateko kei yoyo vane mtu ipira masandre de kolekse akendi shingiri isho sende nero munoka shandre pose uwe ya mbaka tutu wako yuko akoka liho bure ikosi kalele hira uwe nero uwe ya boda andre nero uwe amu kama mtu e andre po hika hikira sutu zota hika omu makuta awangali misha neche wati nero uwe ya boda andre hii na yone mwaka nyoli ama sorti na mandre chacha ringirana kutse kuwale vya vihandiko kutse wale vya mungene wata alinga kesiere yo handika wiki kungi ikritila iwe
0: kuhi ya kutuma
2: mungusa irana etuwa irana karneke bangi aba helero mubiliwe likuwa kupanga shale tano kutoko seka fedre ne mahe
0: na bangaye mbao
2: kutse iwe ya mbo a karneto abrevo lako nero kutse na marelevewe bange mbo atuwa nirao nero ebindubyo siyebyo kumbe tuwa minye eri irano kumustari itwa ila makarni ama resi uka heke chindu kumbe uko kese nuko finasi ba minye lebe ya vele heka chindu chino itwa lele ini ale hiracho kuti ama kuta wa bulu kabi shugulia lukuta uli mufanya kazi ukabi shugulia lukuta romo kese kumbe manaku ha aka resi aka kaka nganango ko kama mpokera makuta awali ya somura kutu kama mirawe livre de bank iwe ya mbuni ni chiregistri mwami nya mtu omuafeke ya lava mtu ngiri ya singa mewa kwa mtu mura tresho ni naba ashi kende ya hande kama nikikeka na usini na kula ngire zongo ndo wama mili yede mili na upapa fulani ndo wama mili yede mili erongisha kwa kulitesho muka ama shasa mbinu uu atala eba zandi kama kutani ukata shasa ini okumi ya tuwa yabi ya tarehe ngati ati na usi uche bukiri meru wa makuti
0: ni ya ina tike chiti
2: choche kaka tulavangu mwomo chikundi na chende itu anaira na mafatire itu anaira tute motu kai livreve nga no yuli ale hera wako isi tuwa tuka herirani hakana hera na nejefi ya mali pesa avangu wakata mera hao merini ya kubira tute nini mwendeni eye chikundi merini ya shakule hera mshomu kwa mkini amali ejesi ya makuta ikana chikundi bali wakundundi yabo rero ya munauke makuta wangali misha ndure ni ni nirimani
0: yenyu
2: baba baba hatusha hata kuulio kutse neri mwatelia makuta imatelia makuta numunye makuta inesha beye ni bana amakuta simuta limisha simuta ila mutumi bambu ezisi ya makuta ni chanzo echerere ebikundi nakaa bana mtu anapo atuchu amosela tukitu ya tukate ka desa desa mekiweya tuwami kwa tukitukea tuka hali kuru kuru ama nitu wami higa kwa amakuta ni ya hini mbache echo chika katula vangu omo chikuni lekao mba ogole mundu okwale wa mabi uchi na uchi neni ya chikundi isi washa haula e unaute uye tune ubiyo katula mbile mili chako nyabakisha kwa mba makuta wetu anayayo $1 ya hao merera
0: nyabakatuwa mbile bengi
2: me usha usha vai spiki nerua babo rutino sini ya njile kayo mamulilo amakuta nongi nekala kawanduwa nendi nerukumbi tuwa minya amakuta yongo ko wakana katula vani nerika ya vanduwa mbole
0: wasinja kwa janti muka tukangania ngoku emia tianga ya nduwako muka tikati kichikundi mamu ngulu tukaka na yukumazi owa rusende muka tikati akibikundi tulimo musha kula kamati embere utu were omwazi were tiye endambi muka tikati kichikundi kwa singo nganera tinyati umechoka tumeka kuliko janti ama bibu wa mbini
1: wasinja kwa nisipia kutinyo inje ngandre umiria chama lukubu wako retunga amali au itikundi resurse finansia kwa itikundi kwa natama wama resurse walemo dirije reo kwa nane awane awane wakana wakere rao lakini wakambo resurse finansia wabu ni mundu osi hakuna yasunga kutungo kwa lape kufidia wakere resurse finansia yabo mwakese nga mlesenga mwakese mwakese mwakese mwakese mwakese mwakese mwakese mwakese Ina tangu mereji, sana na watari different kesi, atari boda dread kesi, adne bo disorti kesi. Egonba bisha tuvi, rekamba la na, ukasu maso mpleti kumbi different kesi, mama ugo mzere, kwa mkuu mlimo de kesi mama ugo mzere iwe sengi sak, mtu kwa mbele sakiwa $100 mfumo migra sengi $100, kwa mkuu mlimo different kesi. Aho na ho, kumbe boda ndre de kes,
0: nuye
1: luya guwa, nitufa mingro mo kese yetu, mo $5. Na nukasu nga kuti mwei, mako lo mo tere $5, mwiki ngro mwiti kuna mani kumbe lifra de kes.
0: Chata ndi komo?
1: Apre, semene, kuya apre, dati, ya ndeta, kwa ndeta, ibu ningire sofrangacho mo boda ndre de kes, niro blanga mbua fanya soku ibiri,
0: kutenga
1: na soku ngi.
0: Como uma tafanya ni surtio mutse rovali ulaye yo buku complete po de surtio mutse
1: ringe kuche ni mrene ba mrevali aula bali aula bali ara ngura kwa mfano acha fanya sema mmse mara mo different case eh sikara ngura mutse eh kuche bichungwe mama ara ngura bichungu kama ni toni ngi mama ara ngura ngura inga ni dola ifu de kisa nikanganya ke ni dola mo mo kase ya tu ya mara ule abitso kumbe ni abode surti nayo yellow ja omo so kama tunarobi surti na mo dibuko ya natro mwe $1,000 omo date kimelela ndio kwa ma dokumaya akaja akaja jour les jours hizo tunani kumbe te different kesi mno bile na bo dandri de
0: onja cha
1: mzungu na kamba na nani hicho ni mambo ni hata sio miri yako kukulokocho mama cha ntia mabingu wako Walewalewa, mabitro wangaziyami mene, ngapi nzezi kapila zelisha atasi ya chivu mbiria kusangwa wakana suma mparesu mabuguma mama kutuwa kontrole ama diferansi ya inya mtuwa karevi ya hindi Tuka mnibu ulia wate ni kana uko kujere Mali shondami Eske shondami, no, nebote kekwe
0: Kutunai
1: ulia Shondami Ndambika nebote ke, omulia jereyo, mkwapetro wale Kana cha example ya mama kwa fano ni mura nguri aka ule aka mura vete vye vesolape vye chesa lali kwa suma mine kukuma subui ikasi yo kumbe ni niyara mwadepe vye chesa lali me mama aka otzera siya na problemi usi yu subui kwa suma subui aka avoka atukumenyele tukazumba katole ine honya swaze ine watakanda mbulele akata vika ha akapika wale kolo vili solo akapika wale solo ine aluwa hapa
0: kama tani swaze
1: akapika wale kwa chaka chame mtabu kima akafagio nga fagia kakata bana cheta wale chene yano koliko kumbe akachama bebe akata wasakanda kafagio kanda kaya usumu mafika aka basi wataka tusendura mbulele na rukwa sababu kwa mama kwa kwa kwa kwa kwa kwa programe ukasunga saa tano ya mwiki ya jiru mpase na viti vya chisa lala vya shamu vya shamu la pinu mwile chisa lala kumbika vya duze ya mwiki kwa masoko kwa sababu kwa yu lube ndiyo na rukwa sababu mama kwa kwa kwa kwa kwa duze ya ngara mwile viti vya chisa lala na rukwa ike ya vete ya vene kwa hiyo inya sovula wote la vete
0: ya la vesa
1: shamu vya taksi
0: ya mwako kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa sema kwa usasho franga busa na nati mwaka jire nabiiwe yo muhani yomo nabiiwe hii si chere vota yake na chikana kitu wakwino kwa ndambi vota yake umukati
0: akakichi
1: ndiyo umo nabiiwe vota yake kumpe umo maisha wa umukati kejikundi ucho umukati ka maisha wa binafsi yu wabia na waka ulamo kalendriye desaktivite mbaela kuri kalendari kesho kazi shawa
0: chiro fulani
1: chiro fulani
0: saa fulani
1: saa fulani kumbe na kuna kazi fulani sasa ndio watoro sita kumbe na ina boki ngacha ndoko saa 2 wamete kuti watoro ngacha ndoko saa 2 tu kwa no pai ka suka sungote saa 2 kaika ndio kwa ndio hiyo hiyo na wa saa 2 ile moto na kwa ndo kalenda yao kaya ndio na kwa ndio soko kwa nini nayo na ndio ronda hiyo kwa ndio tu ni masoko kesho bola kwa msingi kazi ni kazi kama ile za franga kwa sababu mkaishi misaiti
0: ikuwa out
1: kwa mkaati kile ni misaiti ndani kama tulikumba bana kalendari ni bii yao kumba tenga wa red travel kwa hivyo ndio kwa ndio ukasi kwa mimi avoka
0: shauti
1: shauti ndio hiyo ndio mwasubuhi kama kisha tena program alijili ya ndio kwa ana ndio sport sasa kama bikara mbe ndo tumeto melodi ile ya vende kwanza si vivili nyumba seta goropo tumeanza zuba chetora ndio sikoso na sasa atuza tenge orale ni vivili hii ya sasa kama ndio mtu ni shosi ndio ndo kwa mtu njoo si inaenda kitache tio umoka dika tenge ni vivili hii ukana sunga zeta ndio bakolema na sasa ni vivili ya ukasunga hapa ndio kama ndio tenge ndio ndare kama kafana tukana na tumbe chipese kumuzi wa tisa babaji unalizi pero kwa suwa kukwuri mafulaji chena tenge nibiri wa chota kalendari hama ndi bakato leko kumuzi wa mnane kwa hao ina namu kwa nebe mbiri ya adezorda hama ndi bakato leko kakabaka mkuzi wa tisa kumuzi kwa hao ima tukare etuwa wala kakabaka lakendo mkuzi wa tisa ima tukare etuwa mwengu sambo kukwuri mafulaji ya tenge nibiri yomo nibiri yewe ibika bila kanda baka baka tukare atu na ingani ndo mwakwa mtsungu ibika maka tukare ya atuwa
0: kiko kila ndambi
1: na waka ya atuwa mnubu ire kumbe na mwanja atakumbali ya atuwa kama mnubu ire kumbe na mwanja ya atu na yungi ya hala mara mwa na ruka sunga kusunga rama sita sunga nambi ya rao rao loka akara mtsungu na baka baka lasa ibika mbole mbaloro machitaka ibika nenganenga ibika asa soka ruka sunga iwa ndewa inyo kutu friend hata kutindioka
0: kanoroja
1: kanoro pandao kuisha si friend kumaloka tepate ile mibiri yewe na ile tekibiri ile yuko tika mare kama wa tika yuko kuilusha ukuiluhucha na mare we na biada mimi atakaya rawama bikala sana kagaki gamu mbanda kwa mfano ukasema tena tena tekibiri mibiri yewe ama kanoro mtere kwa mfano hapa ndio na mtu na mtu na vyao yeye na mungu lazima jikazi mesa na ana na mrama Ama nabaka tukwe nipaka tukwe hii jeshamba Kena mwakwa mtere Vaya oramata mnyele mele Nasaba nabaka mwle merawe Hale mbiyo mbiyo Mnepa seba kama mwana mseki dolari Kusamwele tele uwe Mwana kuta tembu hapa kwa tukwa tukwa tukwa tukwa Mwana kuta mwle parasele ya Uyoke mwaka nabaka tele wa Namesha re, namesha gana Mwana tele wa Mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
0: Pero
1: ikuya vienda toko vane vane taise chile mwache mbelesi wakari. Na, mwenye kwa kwehera, tukwa kumbe kani ya lalu walu. Hapa nama singarama ndame li mamarama mbelesi wakari chile chile mandro mararema. Mwenye uwe mwenye vane pupa. Ha, kusu mwenye le luba. Nemo le kwa lochi mbelemari yao. Nambalua na mutralayo, ya na mbalua. Nekwa kwa kwa mtsara mamari yao, kwanza wapita ya jamu yuku kama vile ya ilife ya medev mbramo mrelo umiri mbramo mramari ya nalikuwa mama mfere au ya mkutunda bisi nuwe ame ya toka chiyonga kabisa mramari ukai kwa mramo wa sek kubo hao hao kwa mlanga mwaku unia Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Est-ce que nous avons un hectare de zoom? Un hectare de zoom? Nous avons hectare de zoom. Nous avons un hectare de zoom. Un hectare, vous voyez comme ça qu'elle est, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous
0: voyez,
1: vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez,
0: vous
1: voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous
0: Endambi kusina yomichi ni mali munga tikati akamaisha wa mungu na munga tikati akamaisha wa chi au chikundi tu kayabu wa chipindi chiku wetu tujishia resursi mwisu mwisu na yo resursi deformation tosi ingo tungangu chumbeno na yo nago chakia kwa mbeno tukena tuka hira kwa chumati wa umaku sangwa tututemu kuchambinga hena hiyo kwa yujanti tosi ingo lina marengi kaniachi okungabo yiri jiri ama resursi omukatika teki yiri pa nishana habari omukatika teki vikundi
2: inga wasinja chenduri anduri atuka watu techikundi chenalingwa kwa habari
0: kwa habari,
2: habari. Nechochika kangana yangu ko omubi pindi vyatu vya mbele omungozi bora akavya wazi uchini ya menyeri kumingi engu la kula
0: reambolerana
2: ini ambolerana na bangu
0: mtu wa baruki elegambolera na lika tulokomu utima wa bana mema
2: lika tulokomu utima wa bana mema kwa nasionalisti kama bibu watuti halia eliminyare venga kaya kati eliminye vendu venga vene hali ya maumbolerano eliambolerano eliminyo mokesa nga mbolero nga abandu bana nzile situ wa minye vile mokesa abandu siwa nzile tuka minyo chuta uke chaku irele nga chaku irele hali abandu siwa nzile tuka minye Je suis un peu plus de temps. Muka pasi habari ya Yeremia tuwa mabibu wa chinuma chinuma chinuma hicho tunukwa mitu mayabari necho chika tuma elivya ama informasi wichikundu hane eliombo vi umaru umabarijiste na ukare baya sekretari yu utokorijiste yu wa shinda kaha nikatiki yu wa mbogu ndi mungu wa mabisi wa mungu umorijiste shanga kaha minyanga kaha nikatiki na hukumbini ya liaklere chichika tuma omo informasio buli omo buli mukuta imwana minya mutu tumehandika hivi nganga lenye mukundi bike bike ya ya chisomo aba legionnaire ka mfano yo bakabwa mu omo muhinda no wakwa mtu wakwa ku chinoma chinoma chinoko bya maria biti na bantu sibo wakwa ko bya maria biti
0: bakano tipe bye ni na
2: echo edika tumiba minya mbu kino muchaenda ndeke nechi chikatuma oyukisha kusubuka
0: na
2: minya tukere minya kino chanavya chiti na wa hane omubikundi amaizwa masuma wa mama wa abelehela musana oyo wa hane kabla kama hande kabyo mu okulututu nero bya
0: bibuka
2: kunde hane munagwira abantu banao choluba nzolo mu bikundi musana mebu mu bya hande kwa muhanda kutsebeta sungika ko preve ya muhandi cheri wangu kino chehandikire hamu kutsibikire hamu hane ya maklasere hane obibikire tuyo mundu mu mumutu uyu bikire obutundi bosi mu kikumbi bure nebe tasebya parasa buri nachi hane bikure ebe no tya ma problem ya yuwe ya uyu bikire cheta si chetu eche parasel eye biro abere hola nacho munagure bakapa mwini parasel aka kama tambusa chishika tuma ama registry ano kutya ma information za CEO chikuu ni kwa maira mtu tuweke uzo kwa banki tuweke uendo ano kwa banki e banki ya mabela ane wale abantu ba umaba umaba kana hiyo kwa information au chikundi mere minyanga mukaje rege ya mtu
0: kwa sinja kwa jantina na mama ambacho mwenye mtu kwa chenduri mukatikati akitendei icho icho mnawire mosha kwa kamati kwa matundi awavere masa awati wambere siku wetu kwa sina u ngo wote chai chiribuwa mukatikati akirishiri resource information
1: kwa sinja kwa sanubile chiri jere resource information tukana kwa kutere information ni resource omule information mika kwa lau kwa hito lele ya kono kanda so kana fomo bikundi ukasi me chikundi kwa mfano chikabula abetsongo nero mumamra ko mumo chiko mu chikundi echi anaute mukria ya buita mbo kwa mfano mukuta makapata habari ambo anaso kwa fulani ne siko na kuna abetsongo bi deni na ukasi ngo mumamri uyu olele te formation ko chikundi ini anyongoza formation yue e chikundi sa chila pata formation yo kwa wakati kila ndi ta ile ndo abetsongo na ibato kirenga masunga soko ibato ukumirisiko ro kedeni na usare communication mikala mberese wakati ya farmasi mikala mberese wakati ya chikundi tingene cha franga na kumine farmasi hii ili ya prama kule mresurse eh chikundi mbe farmasi ya ala kutambia ayo na ya mareka ya farmasi hii ya chikundi cha wali icha ikule abetsongo vya chukini
0: wasinja tumusha kuluwa kamate uka tukangania ngokoku sirigambole rana benemo faida mbalimbali omukatikati akibitunga tulemo omukatikati akibitunga tukaongosa tukabasima baulikiribanzwa na bati ababuya kuti mule banjero tukwama omuchurucha munawire toma bibakangania ngoko abandu bangabe bakaongosa bintu bibawute ku mubutunde kwe shosende no mubutunde kwe shundangi kutia na mubutunde kwe mabari mbalimbali omukatikati akibyama kutumukatikati akibitunga tulemo kwa langrango ko indambi kusinalo ni butreke kama langrango ko neregambolerana kutse habari mbalimbali na kutia kwa ne butreke obwichi obwichi
3: toka kuna duze arab de biko na fama ya takwali para mai semene yote tuni kutoka duze leo sete iko kuraje sana kwa mimi barabu ya para mama tawala kwa malize kitamba kwanza kwa mchanga
1: Sakuni
3: kwenye hiyo komplike
0: na yeye ni somo kwa mara pindi kiliko tomalo mu studio tukawatote.

0: だって見てたらなんでって、自分がずれてんの、ね、
1: 古くなって
2: きて
0: 古くなってき
2: て
3: Radio Moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa kwenu na
4: Cooperative d'Epargne de Crédit Lorraine.
3: Pamoja na Copec Lorraine, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
4: Copec Lorraine, tunapatikana kunako bâtiment Mali namba 5.
5: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari usiku wa leo siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa kurejelea kwa ugonjwa wa kirusi cha Ebola maeneo haya. Waendeshaji pikipiki wanaalikwa kuchangia kasi za kupambana na huo ugonjwa, na hiyo wakipunguza idadi ya wateja wao. Huu ni kati ya mpango mbalimbali ambao umechukuliwa na viongozi wa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Na eneo la Kipese, vyeti vya kuzaliwa kwa watoto na kufunga ndoa ambavyo vilitolewa na serikali ya AFC M23 havina uwezo wote. Wazazi walioidadisha watoto wao na jozi zilizofunga ndoa kiserikali wakati wa uongozi wa M23 wanaalikwa wote kwenda kujiandikisha upya kwa serikali ya Kinshasa, serikali ambayo imerudi eneo la Kipese. Na muungano wa vyama vya kisiasa umeweza kuanzisha muungano mpya Coalition Article 64. Muungano huu wa vyama vya kisiasa vya upinzani unalengea kuzuia mpango wa kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kati ya waanzilishi wa huo mlingo wa kisiasa Coalition Article 64 kunakuwa Martin Fayulu, Moise Katumbi, Matata Ponyo na wengine wapinzani. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remiase Fataki ndiye anashikilia vibu vya anga. Habari kamili. Tukifungulia hizo habari na za kanisa, kuna washemasi watano ambao watateuliwa kuwa mapadri hii siku ya 4 tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 2026 kwenye jimbo la Butembo Beni. Mashemasi hawa wote wanatoka kwenye shirika la Msalaba Mtakatifu, Ordre de la Sainte Croix. Misa takatifu ya kuteuliwa kwa hawa kuwa mapadri itasomwa kwenye parokia Mater Ecclesiae ya Cathedral. Mapadri hawa ambao watakuwa mapadri kesho, kuna mshemasi Kambale Lusenke Ephraim, Kasereka Kahu Kajeve, Kasereka Kamabu Estache, Kasereka Vivaria Salama Oscar na Emumbere Imasa Registen. Hawa mashemasi wanamshukuru Mungu kwa mema na majabu ambayo anawatendea kufikia hasa hatua hii, na wanamshukuru askofu wa jimbo la Butembo Beni ambaye alikubali waweze kuteuliwa kuwa mapadri. Kwa jina la wenzake, mshemasi Vivalia Salama Oscar alisema yafuatayo.
6: Ndiyo, ni furaha kubwa. Mungu aliniita na raja mshemashi aliniitia Mungu katika kanisa ya huko Amerika. Kwa namshukuru Mungu sababu Eveka alipata wakati ya kusema okay, ndio nitakupatia daraja ya upadiri, na ni furaha kubwa. Mimi ni mmoja wa wale wa shirika la mapadri wa Msalaba Mtakatifu. Ndio, ni furaha kubwa kuonesha jinsi Mungu anaendelea kuita watu wake kutumikia katika shamba mahali kote wanapokuwa. Ndio, ni furaha kubwa na ni neema yake anaendelea kuwaita watu kwenye anapenda mahali inampendeza.
5: Kwenye waraka aliyoisaini tangu tarehe 5 mwezi huu wa 5, askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek alikuwa amesema kuwa misa takatifu ya upadilisho itasomwa kesho siku ya 4 tangu saa 3 kamili, na misa hiyo itaweza kupita pia kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, na wale wanaotumia mitandao wanaweza kuifuata kwa www.radiomoto.net hiyo ndiyo tuvuti ya Radio Moto Butembo Beni kwa wanaotumia mitandao. Na parokia St. Croix ya Chawiri ilisherekea miaka 8 tangu kushimikwa kwake kuwa parokia. Muda huo kuna sakramenta mbalimbali za Kikristo ambazo zilipewa Wakristo wa parokia hii. Ni padri mshimamizi barani Afrika wa shirika la Msalaba Mtakatifu Ordre de la Sainte Croix ambaye alisimamia misa hiyo takatifu, na alikumbusha kuwa imani yapashwa kuonekana katika hiyo parokia ya Chawiri, na hiyo yapashwa kusaidia Wakristo kuishi kama vilivyo. Dani Mweusi alihudhuria misa hiyo takatifu.
2: Mbele ya Wakristo wengi na mapadri zaidi ya 10, Padri Mwenu Janzia Bezame aliongoza misa takatifu ya miaka 8 hii ya parokia ya Chawiri, akisema kwamba ni jambo la kuonesha imani ya Wakristo na ambayo inabidi isonge mbele wakiwa wanazitia katika sala.
7: Miaka 8 ya parokia ni njia tuliyoifanya tukiitika kama sisi ni taifa, ni jamaa la Yesu Kristo. Na ndiyo hiyo leo tunakusanyika sisi wote kwa kutoa shukrani, sababu tumeona mapendo makuu ya Mungu ndani ya maisha yetu. Sala yetu ya leo ni sala ya shukrani. Tuwe watu wa sala.
2: Kisha hapa padri mwongozi kichimbo wa shirika la mapadri wa Msalaba Mtakatifu katika bara la Afrika alianza kupana sakramenti, kuanza kwa ndoa mbili, ubatizo kwa watoto 26, pia kwa kupokea komunyo ya kwanza kwa Wakristo 426. Ndipo alibariki ishara mbili za Mtakatifu Biblia pia Elena katika hekalu la parokia ya Chawiri. Padri paroko Ibe de Lucy alikuwa na haya ya kusema kwa miaka 8 ya parokia namna hii.
8: Ndiyo siku aliyoifanya Bwana kufurahi na tushangilie, na siku ya leo anatufikisha kwa miaka 8. Sema miaka 8 sio mzaha. Shukrani letu kwa akina baba askofu ambaye alipendeza kufanya sekta ya Chawiri kuwa parokia, na ambaye kila mara anatushirikisha katika kazi ya kitume mahali alipo. Efeshe kumpigia mikono na asikie.
2: Wakristo walitoka katika sekta ya Londo, Chawiri, Mutiri, Kisingiri, Filomena, ambapo walikuja kushiriki kwa miaka 8 ya parokia yao kwa sababu hiyo.
5: Asante Dani kwa habari hizo. Tukibaki tu kwa ngazi ya kanisa, kuna Wakristo 846 waliopokea sakramenta au uthibitisho hii siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 5 kwenye parokia ya Mchungaji Mwema ya Lubero. Ilikuwa wakati wa misa takatifu ambayo ilisomwa kuna Concepteur Notre Dame du Bosecours pa Buhare. Ni padri Paulin Yakuno ambaye alimwakilisha askofu wa jimbo la Butembo Beni ambaye alisoma misa hiyo takatifu. Habari zasema kuwa ilikuwa kwenye hiyo sababu hare, na kwa hiyo aliweza kuwaita Wakristo hawa waliopokea roho ya usabiti ya Kristo katika jamii, waita pia wasiwe wakwayo wamechagua wenyewe kuitwa wakilika. Mwishoni mwa homilia yake huyo ule wa siku mbalimbali ambao vitasaidia katika kada ya homilia, ni 46 walipokea sakramenta ya uthibitisho na walitoka kwenye sekter 9 ma ya Kahindo Chongo Jidone mbopeni mbali kubali kuwasabitisha hawa Wakristo baada yao cha ushuti yao waongozi wa sekter Notre Dame du Bosecours ya Buhare kuweza kuteuliwa kuwa parokia siku zinazokuja. Jambo lingine lilizungumziwa kwenye huo mkutano ni shida mbalimbali zenye kuambatana na ukosefu wa usalama unaoripotika Lubero na vijana wanaotumia pombe, na kuku ya Buhare kuweza kuteuliwa kuwa parokia siku zinazokuja. Jambo lingine lilizungumziwa kwenye huo mkutano ni shida mbalimbali zenye kuambatana na ukosefu wa usalama unaoripotika Lubero na vijana wanaotumia pombe na kutokana na uchafu ambavyo vimepanda bei kwenye duka za madawa, barakoa, vyombo vya kuoshea mikono pamoja na vifaa vyenye kusaidia kujikinga ga. Kuna pia desinfectant ambavyo vimepanda bei. Ugunduzi ulioendeshwa na Radio Moto Butembo Beni siku ya pili hapo jana kuna kwa Avenue de l'Église na Avenue Kiombwe ambako kunaendeshwa biashara ya vitu mbalimbali vya afya, mfano wata moja ya barakoa kashne ambayo ilikuwa ikiuzwa kwa dola mbili za Umarekani au dola mbili na nusu, kwa leo inauzwa dola nne au dola tano hata zaidi. Wata moja ya vyombo vya kusaidia kujikinga ga ambayo ilikuwa ikiuzwa kwa dola tatu nne au zaidi. Mmoja wanao alizungumza hivi na mwenzetu Jorge Lomba ambaye ni mwanafunzi anayefanya mazoezi kwenye Radio Moto.
9: Depuis walianonce que gonjwa ya Ebola imepatikana, demande ya maprodui za kujikinga nazo zimekuwa kama zinaombewa sana. Sisi tunajua la loi de l'économie, quand la demande augmente, les prix aussi augmentent. Na kunakuwa kama kunakuwa rarite ya maprodui, yaani makashne na magel alcoolique. Ile ndio inaacha kunakuwa kama kunakuwa ka augmentation, majoration ya prix. Kila mtu kuna bei yake, celui qui s'alimunua, na selon ma maison, ma pays, ni atusha maprobi zake.
10: Tuna atusha njo ni bei ya detali. Asike kazi kwe, tumatosate kwe kwa kidogo, mstoke, makosomatele wanakuwa mingi. Ala, kuna atusha mbei ya detali. Asike, hakuna kazi kwe, kwa ekosiste. Vitu sa makashine, ma desinfectant, ni mabitu vinyi kukwa na livretu kwa mautito. Toujours consommateur. Alors depuis l'annonce, c'est tout le monde là qui est intéressé. Même les parents, ma famille, il y en a plus de 15 familles.

0: mnaweka Goma, mnatoka Karwanda, mnatoka Uganda. Ile mabaria tuli kama watafunga mabaria ni siku gani? Tunapaswa kufunga mabaria tunakosa kupanda na Goma. Hiyo huko yetu ndio hii.
1: Kwa pande lake Kavira Kamate ambaye ni mwalimu kwenye complexe scolaire la Divinité alikuja kununua vyombo vyenye kusaidia kuosha mikono lavabo kwa ajili ya shule yake, na pia alisikitika kuona kuwa bei imepanda. Alisema yafuatayo:
2: nielekea uza la lavabo mvile, mbele tulikuwa nauza na 1000, leo tumeuza na 2000. Hivyo watu washasikia habari ya mabomu hizi lavabo, ndaenda zestale entre ya lotire juu watu waingie banje na
3: Flotile
2: ya masomo. Hii magonjwa tunaomba watu wajikinge sana, njua isike tumaliza huku kwetu.
1: Na zingine habari ni waziri anayehusika na mawasiliano na vyombo vya habari Patrick Muyaya ambaye aliweza kukasifu maamuzi yaliyochukuliwa na serikali ya Rwanda kuweza kufunga mipaka kati ya Rwanda na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo eneo la Goma, ingawa maeneo haya yanakumbwa na kipindupindu cha maradhi ya Ebola. Yule anayechukulia kauli government ya Kongo alisema siku ya pili hapo jana wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari na mwenzie waziri wa afya pamoja na director wa kituo cha uchunguzi daktari Jean-Jacques Muyembe. Huyu wa mwisho ambaye ni daktari Jean-Jacques Muyembe wa kituo cha uchunguzi wa magonjwa alihakikisha kuwa raia wataweza kukingwa hata na wale wanaokuwa katika maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23. Kwake Patrick Muyaya, mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda eneo la Goma imekuwa njia moja tu ambayo inasaidia wakaaji wa mji wa Goma kuwa wanaweza kuwasiliana na zingine maeneo, kulingana kwamba ICM23 imeshazuia maeneo haya kuweza kuhusiana na zingine maeneo zenye kuongozwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Patrick Muyaya anayechukulia kauli serikali ya Kongo alikumbusha kuwa namna ya kuamua kwa serikali ya Rwanda imeenda kinyume na mipangilio mbalimbali ya nchi zenye kuwa kwenye Umoja wa Mataifa. Ni hapa Patrick Muyaya alionyesha kuwa watu wataweza kupambana na ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama vile hali kiusalama nayo vile itakuwa ni nzuri. Patrick Muyaya alisema afuatayo:
4: Rwanda hairuhusiwi kufunga mpaka, na hiyo inaonyesha waziwazi kuwa Rwanda inapaswa toka kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Namna gani mtu ambaye amemiliki mji na anafunga mpaka atafuatilia namna gani watu ambao wameathirika na magonjwa? Inabidi washirika wetu waone kuwa hiyo kabisa ni nia mbaya ya Rwanda na kuonyesha kuwa maisha ya wakongomani iko hatarini, na kuweza kufuatilia vizuri wakongomani ambao wanakaa Goma na kwa kinga kwa kirusi cha Ebola. Ilitakiwa Rwanda iondoke haraka kwenye udongo yetu, sababu rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anataka kila mkongomani aweze kufuatiliwa kwa vipindi hivi vya magonjwa, japokuwa wanaishi mikononi mwa wanyang'anyi.
1: Kwa pande lake daktari Muyembe Jean-Jacques alitoa hakikisho hii hata kwa maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23. Daktari Jean-Jacques Muyembe akiwa msimamizi wa kituo cha uchunguzi wa magonjwa:
4: sisi tunafahamu haya mambo ni tangu mwaka wa 2008 2020. Ni wakati tuliweza kutibu magonjwa ya Ebola iliyoripuka katika eneo la Mangina, Beni na Butembo. Kwa kweli sio rahisi kuza kwenye eneo ambalo linakuwa na vikosi vya waasi. ilikuwa kabisa ni shida kubwa sana kwangu, na kuweza kuhakikisha kuwa ni shida hata kani kubwa maishani mwangu. Lakini watu tu mnafikia kiwango cha kufaulu, na kwa sasa sijui kama tutafanyaje. Tunazani kama waziri na ustawi na afya ataweza kutoa mbinu fulani fulani, tunaweza kutumia hata watoto wa huko huko waweze kutumika, sababu kusema sisi tume wafanyakazi kutoka Kinshasa itaweza kuwa ngumu sana, ila wakazi wa mahali wao kwa wao wanaweza kupeana imani.
1: Kwenye ngazi hiyo tu, ni liwali wa Kivu Kaskazini ambaye anapendekeza watu waheshimu mipangilio mbalimbali ya kujikinga na ugonjwa huu wa Ebola ambao umeripotika pia kwenye jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kati ya mipango ambayo amechukua, ameita wale wanaotembeza gari na pikipiki za taksi kuweza kupunguza idadi ya wateja wao. Waraka yake ilisomwa naye Priska Luanda Kamala, mshauri wake kwa mambo ya afya.
3: Kila dereva awachukue watu wanaostahili kwa gari yake kufatana na sheria na kadiri ya nafasi na gari yake, hasa kwa wale ambao wanatembeza gari za aina ya leo leo. Wanakatazwa kuongeza namba ya watu ili kupunguzwe hatari za kuachana ugonjwa. Na hiyo hiyo pia kwa watembeza pikipiki, wanaruhusiwa kubeba mteja mmoja tu kwenye pikipiki zao.
1: Na kutokuelewana kati ya liwali askari wa Kivu Kaskazini na mwanabunge kitaifa Mbindule Mitono Crispe kuendelea kusukuma watu kuwa na cha kusema, ni kama shirika la tamaduni Chanda Asbel Oguma wa Baira Chanda Ira, ambayo kupitia waraka inaita liwali askari wa Kivu Kaskazini jemadari Meja Kakule Somo Evariste naye mwanabunge Mbindule Mitono Crispe kulia na kuelewa Chanda Ira
5: na kati ya liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini ni pamoja na mwanabunge kitaifa Mbindule Crispe Mitono. Sisi kia anda ira tunawaomba kuwa katika umoja na kufanya kazi kwa pamoja. Shauri la kianda ira linawaomba kwa ajili ya kuwa katika umoja, kutumika na hekima, pia na kuzungumza kwa pamoja zaidi sana katika jimbo la Kivu Kaskazini inayokumbwa na utovu wa usalama. Kwa hiyo tunawaomba muda wenu ambapo tutaendesha kikao kikiwa kinasimamiwa na utajiriti zote kuwa sawa.
1: Zingine habari ilisema kuwa wale ambao waliandikisha watoto wao kunako wizara za eta civil au kufunga ndoa kiserikali wakati wa uongozi wa AFC/M23 eneo za Kipese wanaalikwa kwenda kujiidadisha upya mbele ya viongozi wanaofahamika na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwito ulitolewa na mwakilishi wa liwali eneo la Kipese wilayani Lubero Paluku Kangiti Karudi, aliyezungumza na mwenzetu Jislasi wa
6: wana hao wanatuna roho wakati hao wajangili wanapetua walikuwa hapa. Sheria inasema wale wajangili makakasi zote wametosha ni makakasi haramu. Hivi tunawaomba wale ambao walikuwa wanafunga ndoa, wale ambao walikuwa wameandikisha watoto wao na yeye muda, wakuje washiriki tena kwenye serikali na waandikishe tena ndoa zao kusudi wapate maakti ya mariaji na maakti ya mizase ambazo zinajulikana na serikali.
1: Hakuna watu 11 wanaozaniwa kuhusiana na vikundi vya watu wenye kumiliki silaha ambao walionyeshwa waandishi wa habari siku ya pili hapo jana mjini Beni. Mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kaskazini kwa mpito ni Luteni Mark Longo, mnenaji wa sekta ya operesheni Sokola ya kwanza eneo la kaskazini mwa jimbo hili, ambaye alisema kuwa 6 kati ya hawa watu 11 wanahusiana na ADF, ingawa 5 wengine wanahusiana na AFC/M23 walishikwa, wengine wanachongewa kuwa wanaendesha kazi kinyume na sheria kwenye sekta ya Bapere wilayani Lubero, na alihakikisha kuwa kesi yao itafuatiliwa kwenye ngazi za sheria. Tukiangazia habari za siasa, nisema kuwa kuna mlingo mpya wa kisiasa ambao umezaliwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu jana siku ya pili. Mlingo huu unapatanisha wanaharakati mbalimbali wa vyama vya kisiasa vya upinzani kati yao Jamarke Kabunde, Moise Katumbi, Matata Ponyo, Denise Sanga na Martin Fayulu. Mlengo huu wa kisiasa unaoitwa koalisio

0: article 64 unalenga kumzuia rais wa Kongo Felix Tshisekedi Chilombo kutekeleza mipango mbalimbali mkiwemo kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kifupi cha waraka iliyounda huo mlingo wa kisiasa ni hiki:
1: Nous avons décidé ce jour.
2: Tumeamua leo kuanza kulihii koalisyon article 64 kwa kifupi, ili kukusanya nguvu zote za kidemokrasia na za kizalendo na kuchunguza tena vema bila uzembe wala udanganyifu njia zote kipengele 64 inaleta kwa ajili ya kuzuia njama zote za Felix Tshisekedi kutafuta kuvuruga utengeneo kikatiba, kutafuta kugeuza katiba akilengea kuweka uongozi wake binafsi na wa milele katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
0: Tukimalizia kwa habari za michezo, kinyang'anyiro jimboni Kivu Kaskazini kiliendelea kwenye uwanja Tatamu Vingi pa Oicha. Mchezo wa kwanza ulikuwa kati ya DC Espoir ya Goma na Aigle Jaune ya Oicha. DC Espoir ndiye ilibuka ushindi bao 2-0. Mchezo wa pili ni timu Mwangaza ya Beni ambayo ilishinda timu Mukingwe ya Ruchuru pia bao 2-0. Na kamati ya uongozi wa Federation Congolaise de Football FECOFA imeweza kuwa na uongozi wapya. Wachangamuzi walichaguliwa leo siku ya tatu pa Kinshasa. Vero Mosengo Omba ndiye alichaguliwa kama presidenti wa kamati hiyo ya FECOFA akipata sauti 60 zidi ya sauti 65 ya waliochagua, na ataongoza kamati hii kwa kipindi cha miaka 4. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizie habari zetu. Tuwaacha mkifuata Ngunda Mapasa ambaye alituchagulia magazeti.

0: Ni kushukuru sana tena msikilizaji katika habari zilizoandikwa magazeti.
1: Sawa.
0: Siku ya tatu leo Mei 20 mwaka huu wa 2026, cha msingi kikubwa kabisa. Magazeti yote yameandika kuhusu mlipuko wa kirusi cha Ebola katika mkoa wa Ituri na katika maeneo nyinginezo, huku wakiangazia pia msukosuko wa kisiasa humo nchini. Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, gazeti Le Potentiel laangazia likisema kwamba waziri wa afya Daktari Samir Roger Kamba atangaza matokeo ya watu waliopoteza maisha kutokana na ugonjwa huo 136, huku ikikuweko pia visa 32 vilivyohakikishwa kulingana na uchunguzi uliofanyika kunako laboratoire, na visa vinginevyo 514 vikizaniwa kwamba huenda imeshukwa na ugonjwa huo katika maeneo ya Ituri, Bunia, Mungwalo, Rwampara. FOPCT inaangazia ugonjwa huo kirusi mlipuko wa Ebola ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yajitahidi kuangalia namna gani kupambana na ugonjwa kama huo, huku ikihusia na kumtaja Zakimiombe ambaye ni mmoja wa kuu wa serikali hii, msemaji wa serikali iliyoko madarakani, hasa waziri wa masuala ya upashaji habari. Na likisia jambo hili ya kwamba wakati huwa na tahadhari kwingineko, Deni Mukwege wakaaji huko Kongoma Zoni likimtaja kwamba wakaaji kuangalia kile cha kufanya, na akigusia hasa kuwa licha ya ugonjwa huo ingekuwa heri kuchukua upya uwanja wa ndege wa Goma kwa Stalingi na kuangalia namna gani kusaidia mahitaji ambayo yalikuwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusu siasa, wapinzani wapinga mpango wa kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna shirikisho la wale wapinzani humo nchini huko ikipiga hasa harakati kama na hizi, nikimtaja Martin Fayulu Maadili. Magazeti mengine kama vile Congo Nouveau, Afrique Info, ikiwa ni pamoja na washi wengineo walioandika jijini Kinshasa, na waandika kuhusu mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, wakisema ndio

0: na kukaribisha msikilizaji mpenda kwenye kipindi chako kiangu hadisi njoo. Tunashukuru pia Moise msimamizi wa redio yetu. Tunashukuru pia kaka Remiase fundi wetu wa mitambo. Mimi wenu mafumoja mama Zuzu nimejita hapa studioni kuwaletea tena kipindi kienu kipendelevu hadisi njoo. Bila kuchelewa tutazungumzia siku ya tatu iliyopita tuliwaelezea ajili ya mama moja ambaye alikuwa kuple, ilikuwa kuple moja ambayo walikuwa walishaikala wanapendana. Ijapokuwa walikuwa walishakosa mtoto lakini walikuwa nasikilizana vizuri wakipendana vizuri sana. Lakini siku zilikuwa zikipita wakiishi vyema walipoishi katika upendo yao. Rafiki yake na mama moja akafukuziwa ndani ya kwa yake. Alipofukuziwa akaita huyu mama akasema basi unisaidie niishi hata kwako siku kidogo na niko najitafuta wapi ninaweza enda. Huyu mama akasema basi sina shida na wewe rafiki yangu tuishi na wewe katika masomo. Atuka wewe ukuye uchunge nanja unga sasa ruhusa kwa mume wangu. Kisha utakuya tunaishi kwa moya. Kati aliambia mume wake akakatana kabisa akasema mimi sitaki ule vipi ule rafiki yako aishi hapa. Basi akumbe alikuwa na mashua vipi hivi kwa mwenyewe adui mwenye alikuwa anaweza kuwa rafiki yako mimi tena na adui wako. Rafiki yako alika kuletea kama tatizo. Ndio. Huyu baba, huyu madada kaisistea katika mwenye wake magote kama basi dupa. Nisaidie basi huyu rafiki yangu naye hapa. Basi mwisho na mwisho. Baba akasema tusha kazana. Basi leta tu ule rafiki yako vile shu. Ulisha kazana vraiment nisha kukatazisha ne wapi. Akuye tu.
1: Nikakuya msikilizaji wangu wakiendelea kuishi upendo yao. Sasa kumbe hii upendo kakua na luma ura. Hii kitakua na muluma sana. Wakati anaona bali viku na onesha na bali mapenzi yako ya sana ya kweli. Vema urafiki roho yake inachafuka. Na wivu roho kuchafuka wa ndugu msikilizaji wangu wase wivu naleta ulozi. Huyu rafiki akaenda katafuta mfumo hii. Kenda katafuta mfumo. Asefwe mami napenda awa huyu rafiki yangu naye ateseke sawa mie hapa. Ninapenda huyu bwanake anipende na kisha achukie huyu rafiki yangu. Amuchukie mimi nibakie mwa hii nyumba yake huyu rafiki yangu wa msukusi. Unaona? Unaingiza shetani mwako yenye itakufikisha kumwisho. Basi. Si akenda vile bakampatia dawa kweli. Basi vikenda timilika tugisi alisema. Huyu baba saa huyu dada alifika tu mwingi. Anaanza mtapa. Enjo vile. Huyu rafiki yako ndio anapigia chakula ya kutamu akumbe. Akumbe wewe huyu wake piga. Kuna kwa vile haya kuni mwingi ya huyu kinjo ya pie. Maake vijeri tena naasha kwa napa. Vyote vya nafani vya mbaya msikilizaji wangu. Mbeka nakwana shuluse sewa ndufu ni mimi ya kumbe na nidawa. Mwisho na mwisho mimi kaka kamambea na unitoke hapa kwa mwisho. Mina bakia na uda fikia. Yes. Sinjo kumbe wa liku kuliwambia badi. Antuka. Uyu mamama grasi ya maombi yake havi kwenda kazini. Me grasi ya maombi yake Mungu akamuonesha kenye kiko. Hapa mwisho na kisini rafiki ya kumbeka kumusumu. Na kisi kumbeka kule kumusumu akampatia kakawa inyashia kanda mbazele ya uyu mama. Na njo ilisha tuma kwa nake. Take ile ine dawa iko mwa ili mbazele hakuna kasi kumwenye ata mpendaka. Njo Mungu akamuonesha kwenye iko na Mungu akamwezesha. Ikaenda iongola na hakuna mwenye anamuona. Na deke ile dawa iliongolewaka msikilizaji wangu. Huyu baba akashiretuve sasa. Akakosa mwanatoka mugiza kufu. Hibia mkwapia kanjara la mika. Akaita bibi yake, akaita bibi yake. Basi, ile ufumu wake, ule umule dada na ufumu wake. Akakua kulimua ya nini mwenda wazimu. Tukasema, shetani tu. Anaburuta kama siku kidogo me Mungu tu ni mshindi ndani ya yote. Tukasema Bambuku, basi tukwenda angalia mafia kisi ya kuishi na watu. Unaweza wasa huyu rafiki yako akumbe. Ayaya Bambuku, mwenyewe unawazaka njoo wakuye wewe. Unataka kupita yeye na uko na roho bana wewe, hauna kama problem. Me anakutakia nini mabaya? Sikilizaji tukasema tunaomba tu Mungu kuvyote jua uzi wake nini roho ya mtu. Mama mmoja alikuandikia mamesaje, tukasema hapa huyu anasema mazuri hili na hapa mabaya, na maana mshahara wa dhambi ni mauti. Na mmoja sababu wewe toka wapi Mombasa? Akasho Mombasa mnasalimika kupitia dada Jessica Kavu. Tuombe kwa kipindi mama. Tunatuonyoka mzuri na yake Mungu akufikishie hekima. Asante, tunashukuru hii mjeti kutoka Kiondo wakati wa kwenda mnasalimika. Mafi hivyo ndio mnasalimika baba ni lengo na dada Ikete. Mnasalimika pale nyumbani na ndema hiyo wangu. Nasambika sana nyinyi wote ndani ya chama pale Kiondo. Na huyo anasema changu kwa kipindi ni happy kutoka Kiondo. Happy birthday. Huyo anasema boso mama, unafaka kabisa kutu, unafaka bie kutukoseye hapa ni Jerome pa Kitumbiro. Je, wakaji wa Kitumbiro mnasalimika sana sana kabisa, Mungu awabariki. Basi wakaji wote kupitia Jerome Katumbi kutoka Maboya anasema merci beaucoup mama kwa emission, Mungu akusidishie maisha. Ile hadithi inakusaidiaka sana sana, bariki. Basi wakaji wote kupitia Jerome Katumbi kutoka Maboya anasema merci beaucoup mama kwa emission, Mungu akusidishie maisha. Ile hadithi inakusaidiaka sana sana sana. Kusa unasalimika kupitia kaka Rishare anasema merci beaucoup mama, Mungu akubariki kwa hii kipindi. Na uni Rebeka anaonekana anasalimika sana, merci wa Kiondo. Na uni merci wa Kiondo naye basi.

wasikilizaji wapendwa, tunasoma kwanza basi tupee hadithi ya leo. Hadithi njoo, hadithi njoo. Ulikuwaka kumple moya, ili kumple ilikuwaka, basi kumba nao kule walishaishi na usiku za kutosha bila kupata mtoto. Miaka tano ikaisha, basi na wanapendana sana, lakini wakafikia kiwango cha kuchukiana. Si ya nini? Si ya kutopata mtoto. Basi huyu baba akasema, kapana ungie kwenu wakukane sendelea kuishi na wewe jua unipatie mtoto. Aha, huyu msichana akasema sawa, haina hata shida, ninaenda jua papana nazoa kwa kujie mtasa mwanamke. Basi akatafuta mwingine mwanamke wa pili, naye akaikala naye, ikakuwa tu sawa sawa, hakupataka mtoto na huyu mwanamke wa pili. Basi wakaendelea kuishi, wakaendelea kuishi. Akatafuta mwanamke wa tatu, na watatu naye wapi? Na mwisho na mwisho huyu baba akasema hata achunga na mimi kuisha bwana. Sasa akishaona huyu wa kwanza jinsi ameshinda ikala na mwingine bwana, ameshapata naye mtoto kwa basi akaezite ule vileke wa kwanza se ukuye ukekukaukantetele ya mtoto wangu nilisha zala leukantetele akukie kukaramu. Basi wakakuyaka kabisa kukaramu kakiwa ule wa kwanza naye nashatala watoto wake. Njo akamwambiaka wakakuwa natupiana pale maneno mkaramu. Akamwambia se, lakini ujue kejisi japo na nyekite kwa hika na ule mtoto haiko wako. Ule akamutukana yeye, haiko wangu za nini, ile ni wewe. Akasema sawa, mimi nimekwambia me kile kabisa, ukiandike mroko yako. Basi ule akamshughuliliaka ake, wakati alirudiaka basi huyu akasema kata ifa niende kulawa. Sasa hivi ananiambia hivi, sema inaweza kuwa kweli, zaenda dawa kama examen examen. Akamwambia kweli kweli, hauna kizazi, haupasi kuzala. Huyu kiana akaanguka karibu azimie, make huyu mtoto alitoka sasa wapi? Sinjo akafika nyumbani kwake, akaambia mke wake banduku, mtoto ulimzala kunani? Mie waule si ni wako, asiapa mtoto haiko wangu. Asiapa si ni wanani? Kisu nakatala haiko wako ni wanani? Sasa te haiko wangu. Useme kweli, useme kweli kabisa pa mbele ya Mungu na mbele za watu wote, useme kweli. Sinjo mwanamke akamwambia kase, vrema nilipendaka na mie nikurandre eve ukwe kabisa na raha, njo maana nisemaka huu mtoto ni wako, me haiko wako. Basi yako akachukana maji akalia kalia, se Mungu wewe, mbona nikuzaka tabi yangu bure? Akumbe akukuwaka alitoka tena problemu, mi ndio nikuwaka na shida wewe. Anaanza kumbare sasa wale wabibi wake wenye alishiki nako na kitiko naishi na ule hasa ule wale wengine, na hakuna hata siku mwenye bashawaza atakwenda atrishe me huyu yeye anaanza

mtoto, usipopata mtoto, unashukuru tu, unaendelea kupenda bibi yako, hizo zimekondaka. Donge, haiko batoto njoo wanachoka tunauana. Hakusemaka utaacha mama na mama unaambatana na mume wako. Donge watoto wako ni baraka tu yenye Mungu anaweza leta kama anaweza kadala kuleta na yeye kama jua kulikuwa. Alolo ile isiache mnakorogana, isiache mnakorogana. Chunga kwa watoto wako viko na watoto, badala yako viko na watoto, badala yako viko kule. Unakamata watu wale unachungana na wewe. Unaendelesha uhusiano yako na mke wako wa ndoa. Isiache unatuma kwenda huku na huku, wewe unatafuta mtoto, wewe unatafuta mtoto. Utenda gonga poto. Ile ndio fundisho yenyewe huu. Utenda gonga poto, tazama huyu baba jinsi alienda kagonga poto. Akenda kutana na mke mwenye kwa fidele, akaanza mtafutia kwa wengine wa baba, anahashui, analea mimba, niko na watu ni mimba yake. Mwanzo tulianza na mshale na haya shoka jinsi mimba haiko yake. Mpaka yeye ule wa kwanza tu kutoka mbele lakini ushwe keki ni kwani kibaka ni kosa ni yako. Jaka ipatia tena mtu alikuza akenda kibaka na kweli. Huko mapapala mingi wenye hawa njo magonjwa. Kwa natendaka kutia hii makosa kwa mama. Chua nini na we papa unika kwa mbali. Kini unika katala kuzala. Kisha muna katalaka kuenda pata dawa. Mkwe na shikaza na nyewa papa. Wakati mfahemu unawinye na nyewa sikisesa gisi mwiko kuli. Unakuta kwa ye nyewa isha kusamutoto. Adibisha pote bawuli waende kudawa waende kumishi. Njiwa te wawili wanesa pata dawa wana wakisha adibishana, wakisha pata dawa wanesa kuna bazi wanapata mtoto. Bajue nani njoo chanjo cha kukosa mtoto. Njiwa wanajoka huo, ule mwanamke, anakula sana juu. Wewe, makosa yote wanakule kubisha njoo mwanamke mtoto mwanamke. Kusikilizaji wangu, basi muda wetu kwa kwani mchache umekwisha. Ila tu tutawasalimia mmoja mmoja, salimia wasalimia waimbaji wetu wa Kurate Chegezeli Batika, Kurate Dambi Moka Meli pale kwa Mkunana, salimia waganga wote wa hospitali ya Kitatumba kila mmoja kwa jina lake, na salimia mama Kazira Domtila pale kwa Benite Volka, wadugu wapendwa wote wanaopatikana wetu, na salimia kaka Benua pale Kikwangwa, na salimia nani wakashi wa Kikurura wa Makimu, nasalimika, nasalimia wote ambao wanatufuata wote bila kusahau hata mmoja, nasalimia.

0: wasikilizaji wa kipindi Nyuma Yetu, tunawasalimu sana, tunawapokea katika nafasi hii inayozungumzia kazi zao. Na leo tunampokea Anchi Katato. Ni mara kwanza kupokea ndani ya kipindi Nyuma Yetu, kipindi cha Radio Moto Butembo Beni. Jambo Anchi. Anchi, tulikuwa tumetafutana siku mingi, kontreta, malchance, nini. Unajisikia namna gani kuona nani?
1: Hakika tumejisikia furaha sana, Mungu asante.
0: Atoka Anchi, ni imekuwa karibu wa 4 wa 5 mwanamke mwenye anapita mwi emission Ngoma Yetu, na mimi nasikia vizuri. Nisha mimi nakusuete kuraja, hata kama hatu ya ongea vitu vya mingi, ni mara kwanza watu kusikia kupitia hii kipindi yetu, kipindi cha wanamuzika. Est-ce que tu n'as pas de kwanza Anchi Katato ni nani?
1: Merci. Anchi Katato ni artiste musicienne wa musique gospel dans la ville de

0: nzuri sana. Satano amelikurashi, evidemment. Isa ulisikia, imeisha kabisa, unasema mimi nijue nilipia kamkosa ulisikia. Nyimbo ya kwanza nafika unaitia hapo telefoni yako, unarudia kunyumba, unajisikiliza, kazi yote imeisha. Mimi nijue nilifika hapo.
1: Afete nilisikia manukato tena ina nininika muho.
0: Langaji kabisa ya ba mama wa injili. Manukato kuninika muho. Alo Oliva.
1: Mina tukata kasita ya kweli. Antuka mbinguni itakuwa kakupieta siku etu. Njoki si nilichisikia kwa wakati nilichia na chanson ku flash mina chia. Radio minasa bien natulia bien sana. En tout cas njo vile mimi natakia nos auditeurs wakati wanafata chanson, inaomba ibajenge, inaomba ibafundishe, surtout aussi wakati tunaimba inakuwa tuna prier mara pili vraiment
0: la chose ya kunyumba watu walisemaka nini ba passer
1: ku passer. En tout cas bali furaka sana sana. Baka shangalaka sana, baka semaka, kipaji, inakuwaka nafichama mutu, bali furaha sana atuka. Nijusike mengi.
0: Mungina nasema nitumia, hivyo na vile.
1: Uwe, nitumia kwa sana, mungine nitumia yo, alo, chave, nikwana batumia alie, bana fungula, bana furai, bana nyankuraje, d'ailleurs, bana sema, ifo mina pata sponsor, kipi haya patikana, fuo, kia nisu.
0: Voilà. Ange, pourquoi

Thank you.

Come on, I'm

0: Ça, c'est Je suis kama ilikuwa na na kuku ndio unapenda kuku kwa kiwewe ni wewe uko kwa shamba
1: mbona unasema kwa wawili kuliko mmoja unasema kwa personne mwenye na sana itadone place pourquoi j'appelle bautite mwenye tachikuta iko tayari anapenda naye ndiye Mungu pamoja na simu ya Mungu katoliki inakuita mbele akuye tupatane tuendeleshe karia
0: akuna namna gani sababu tutakuwa

Pour faire

Thank you.

0: ni watu wa kutazama namna mambo yanavyo, ila wanaalikwa kuhudhuria mipangilio na maamuzi mbalimbali yenye kuhusu maisha ya watu wote. Je, kwa kweli raia wanashirikishwa katika mipango mbalimbali, na wao kuhudhuria kwa mipango hiyo inasaidia kwa uongozi na kuzuia mizozo katika jamii? Kwa kujibu kwa maswali haya, tulikutana na wakaaji wa mji wa Butembo, tukakutana pia na mwongozi wa kata Kumbu ya Siga na pia mtaalamu katika mambo ya uongozi. Tulikutana na wakaaji wa mji wa Butembo ambao walisema kuhusu uongozi katika mji wa Butembo na wakundi wanaoishi na namna gani wanaishi. Tulikutana pia na mwongozi wa kata Kumbu ya Siga ambaye alituambia namna gani anawafundisha wakaaji wa eneo hilo katika uongozi wa eneo hilo na namna gani hiyo inasaidia kuimarisha utulivu. Kwa mwisho, tulizungumza naye Asenka Kuzu akiwa mtaalamu kwa mambo ya uongozi, ambaye anatuambia yale ambayo tunatakiwa kufanya ili uongozi usaidie kuimarisha amani na usalama. Kwa uongozi wa kipindi hiki ni nimeweza kuzungumza kutumia maoni ya wenzenu kupitia simu yetu ya Asenka
1: karibu. Par exemple, mungambo ya ongozi ya quartier, tunakuwa na kamati wana nasema CPDT, Comité Local de Paix et Développement. Nasema, watu wa eneo, ndio wanapasha fanya usalama na maendeleo ya eneo yabo. Ile ile CPDT inakuwa na CLC, Comité Local de Sécurité. Nasema, wale wale wakaazi wanahusika tena na usalama yao. Ile komite ziko na watu 34 wenye viko mu commerce, wenye viko mu makazi jeunesse, ba groupe de pression, watu ya development, shia bote tunafanya jiunga juu ya kusaidia eneo. Sema chef de quartier, wakati yetu tunakuwa na mpango priorité. Il faut que la société inajua besoin. Besoin réel yenye ko mu Thank you.

Katika

0: nazali inaenda pamoja, kwani kwa wakati mwongozi anakamata mamlaka fulani ama decision fulani yenye alishirikisha wakazi, ina permettre wakazi nao kusema si hii decision ya mzuri ama ni ya mbaya, na inaleta mali namna gani, kwani shida zimozimo ambazo tunakuwa nazo ni shida zinatokelea wakati
1: Jina lake hapo na mtu mwenye kwenye mlengo wa school.